0: Pastila lui Cristoiu, cu Ion Cristoiu. Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
1: Bine v-am găsit, stimați telespectatori. Astăzi a venit la loc 85 o doamnă din jur de aici, care avea trei cărți ale mele și nu știu, să le dau cu dedicație. Mi-a adus, e urmăritoare de-a mea, e din zonă și a venit, mi-a adus 7 lei în bancnote de 1 leu, pentru că știți că eu am acolo la 11, trebuie să mă duc la un automat să fac cafea, bea una dimineață, nu contează, înainte de a pleca. Și ca să mă întâlnesc, ia ora, dar ăla funcționează mă cu bancnote de 1 leu. Și aper pe cine întâlnesc în cale, zic, schimbați-mi și mie în bancnote de 1 leu, mi-a dat 7 lei. Am mers cu domnia sa la Dudu, un om politicos acolo. Dudul este așa acolo, dacă treci pe stradă, pe Dacia mă vezi pe mine, la 11 ceva. Când fac și sumarul cu Ana Maria pentru seara, și în paranteză fie spus și amuzant, este pe la când vorbesc cu ea, îi spun și care mai e poziția lui Trump față de războiul din Golf, față de Iran. Și ea zice, stai să mă uit. Păi zic eu, da, nu v-ați uitat de dimineață? Da, m-am uitat, dar zice la Trump, zice o chestie genială, când vrei să vezi ce face, trebuie să te uiți atunci, că el se schimbă. Ieri era, vom lua strântoarea Ormuz, îi facem, îi dregem, gata, eu în prostia mea, bă, are de gând să coboare pe sol, știți că trebuie ca să poți să pui mâna pe strântoare, trebuie să cobori acolo pe teren, pe malul iranian. Fantasmă. Domnul. Eu voi dărâma nu știu ce munte, ce mă telespect. Și la care să adaug un lucru. Bă, asta e democrație, bă, ce locul lui Zdreanță ăla în senat a venit sorsa. S-ați mai pomenit așa. Bă, nici în Rusia, țaristă, dă o treacă. A zis Trump, având în vedere că el avea grijă de soara lui, care soara lui o plătea ciorapi, dar nici experiența politică. Bă, nici dacă făceam noi în România, ziceam, bă, ce de... Bă, America, stimați de respect, ascultați-mă, am fost un om care a susținut pe Trump, am fost printre primul de România care am citit cărțile, cartea America Crispată, am comentat-o, am comentat și cartea foarte bună a lui domnul Dan Dungaciu cu revoluții, despre de discursul de ale lui cu revoluția conservatoare, stimați de respect. În al doilea mandat am zis la un moment dat că e dilim. Și după asta, când a început al doilea mandat, în primul, al doilea, zic, bă, nu. Ce plan, facem o dată Gaza, Consiliul Păcii, Groenlanda, fac pace în Ucraina în 24 de ore. Bă, nimic nu ești. Bă, nimic nu ești. Eu n-am pomenit ce va fi. Când se va scăpa de acest președinte, cred că va rămâne în istoria Americii prin filme de coșmar. Spui, a pus-o pe sorsa. Păi, știți cum e acolo? Ea e până în ianuarie sau februarie 2027. Știți ce înseamnă să fii senator acolo? Oh, no! Senator, ne mă zice pe aia că a stat și nu știu, i-a curățat, i-a spălat izmenele lui Zdreanță ăla, ambasador ăla care, dacă vreți să spună, știu că o să spuneți că e teoria conspirației, dom'le, l-au omorât ei americane. De ce? Păi există în istoria CIA următoarea situație. Este documentat un demnitar că e agent. El sigur a fost documentat că era agentul lui Zelenski la nivel de îi spăla lui ăla călcheile cu limba. Îl depășea pe Nicușor Dan de la noi, da? Și avea două posibilități. Să-l dea publicitate și atunci se ducea dracului și Trump și America sau să-l omoare. Și după ce l-au omorât, îi faci funerarii naționale. Oh, tare. Și o pui pe soartă, poți să spună cineva. Nu se poate. N-a existat o mai mare zdreanță în istoria unei țări ca acel tip care trăia, era însurat, cu sorsă și vârf. Nu știu, e soră, dar poți să-ți consacri viața ta de bărbat, asta nu o soră. Ea nemăritată, să mă știți. Faci familie, nevastă, copii, ești bărbat. Ce bărbat, mă, la bărbat? Hai să închei. Citomia sa mi-a pus, domnule, doamna, următoarea chestiune și vă spun și mai. Domnule, zice, de fiecare dată eu aud TNB, TNB. Se numește Teatrul Național București Ion Luca Caragiale. Și de ce nu se spune așa? De vă spun și eu, păi nu puteam să zicem și noi, obligată, TNB. Bun. Bine, eu când am deschis discuția la Duda, acolo am zis, doamnă, credeam că spuneți că, bă, ce era înainte, Teatrul Național. Păi ce bătălie era pe șefia la Teatrul Național, bă, Teatrul Național Iași. TNB-ul ăsta cred că e o mustărie. Nu știu, am înțeles că acolo, nu știu, se vând chiloții, pampers, habar n-am. Au fost tot un spectacol ceva groaznic. Erau cu niște, era o piesă lui Băieșu, ăia comică, n-aveau pic de talent, dar pic, deci sunt niște generații de actori lemtenase. Păi, un mare actor, cum e, de exemplu, Mihăiță, care e printre puține rămași în viață, când apare Mihăiță, râzi. Mare actor. N-au voie, n-au dicție, că au la ora actuală vreo 20 de facultăți. Noi avem mai multe facultăți de actorie decât de agronomie. Bun, hai să închid. Deci, să se zică Teatrul Național Ile Caragiale. Și mai înțeles, v-am vorbit data aseară despre felul în care, în exil fiind, Carol al Doilea, mare personalitate a istoriei noastre, comenta evenimentele de pe plan local și m-am spus că ele sufereau. Am luat, de exemplu, perioada din Cuba, din jurnal, el le consemna, sufereau de două chestii grave. Unu, n-avea informații din România. Era 41. Antonescu, ce dacă scria în presa cubaneză sau americană pe România? Deci acum nu scrie, decât când plătește Nicușor Dan în articol. Sau Seriu, sau Sie, sau... Bun. Și a doua, el toate evenimentele din România le vedea din perspectiva cum o să revină el la putere. N-a revenit niciodată. Însă, puțină lume știe că în exil, în jurnal, Carol al Doilea a fost un mare, mare, uriaș comentator de politică externă. Despre politic, despre scena mondială, el a scris și când era în țară. Dar nu putea să fie atât de obiectiv, că era șeful României. Însă, acum, mă uitam și la partea, am citit și însemnările din Mexic și din Brazilia și din Portugalia, senzaționale. Era foarte bun și prietenia lui cu ambasadorul american, Mr. Smith, de la Havana, și chiar și cu ambasadorul englez, venea din faptul că ambasadorii, după ce ședeau de vorbă cu ei, trimiteau rapoarte fără să-l citeze, în care îl copiau. În ce consta geniul lui? Consta în o capacitate rară la un comentator de a dibui din niște evenimente tendința. Și el e foarte bun la din ăsta. Și hai să vă dau un exemplu să înțelegeți acum. În 1910, hai să luăm, în iunie 1941, o mare problemă este când intră America în război. Cum ar fi acum, când va intra China, dacă intră în război, nu știu, alături de Rusia, sau am dat un exemplu, sau America chiar intră, alături de Zelenski mai mult. Ea a intrat în decembrie 1941, știți, după povestea cu Pearl Harbor, dar până atunci, America și-a proclamat neutralitatea. Și însă s-a întâmplat un eveniment care a fost la fel de important ca și dezastrul la Pearl Harbor. Și anume se numește, și o să vedeți, mi-am notat aici, stați așa, se numește așa, da, ia să vedem, da. Torpilarea cargoului Robin Moore, 21 mai 46. Deci exista un cargou și el făcea, uite, cu mărfuri, era american, da? Și în timp ce mergea pe ruta New York Cape Town, Africa de Sud, și transporta, nu știu, automobile, piese de schimb, echipajul și 8-5 pasageri la bord, a fost interceptat de un submarin american. Nu era în război America. America era neutră și nu, de un submarin nemțesc, celebru, da? Acest submarin a bănuit, era condus de capitanul Jost sau Jost Mesler, submarinul german U-69, spun asta deoarece el este cel care a grăbit intrarea Americii în război și a zis, a, faceți contrabandă, că era, n-aveai voie să facem favoare, pentru că era embargo în favoarea Germaniei. Și a somat la nava asta, au trimis aia o barcă cu documente și a zis, nu, torpilăm, scufundăm această navă. Că a scufundat-o cu torpilă, nu se problemă. Dar înainte de asta a pus pe cei de pe la bord, 48 de persoane, s-au pus să îmbărci. Și, stimați telespectatori, s-a întâmplat ceva care a zguduit opinia publică americană și a contribuit masiv la intrarea în război. Dumneavoastră, ce înseamnă momentul? Un tâmpit, căput, nu avem ce treabă, era un val de nălasă, ce dracu transporta, zice, conserve, mașini de spălat, ce înseamnă rolul unui eveniment în istorie. Dar numai asta, că la torpila nu e nicio problemă, dar persoanele alea, da, capitanul le-a acordat americanului o jumătate de oră pentru a părăsi nava. 38 de membri ai echipajului și 8 pasageri, printre care o femeie și un copil, s-au îmbarcat în cele 4 bărci de salvare ale navei. Da? Bă, normal era, nu știu, să-i pună pe o navă. Ce dacă nu? Ce a făcut capitanul? Da? Așa, le-a dat câteva cutii de conserve, instrucțiuni sumare, și a lăsat în derivă în mijlocul Oceanului Atlantic. Da? Din cei 46 de oameni de la bord au supraviețuit, o parte au fost salvați după 11 zile. Hai să vedem așa. A fost salvat după 11 zile și restul după 18 zile. Și dai seama că a fost un impact. Totuși, nu-i lași pe ea în mijlocul mării. Și atunci, așa, s-a trezit când s-a ajuns vestea în America, un scandal și, parcă ar fi fost pus la cale de Roosevelt, așa, 20 iunie 41, Roosevelt se adresează Congresului și consideră act de piraterie internațională și a zis că Germania vrea să intimideze SUA, așa, și în septembrie 41, navele militare americane au primit ordin să atace din oficiu un submarin, orice submarin german. Toate textele spun că torpilarea lui Robin Moore a pus capăt definitiv iluziei că neutralitatea formală putea proteja navele americane, pentru că nava respectivă avea toate însemnele de neutralitate, da? Era fără escortă, pavilion american neutru, cu însemnele naționale clar luminate pe fuzelaj. Bun. Un gest. Puteți să mă interesați ce se întâmplă cu tâmpitul ăla. Am primit orden, a cerut orden, nu în fapt, da? Ei, și acum e pe scurt, că nu vreau să mă mai lungesc, ce comentează Carol al doilea în jurnalul său, în volumul 2 aici, marți 10 iunie. O altă știre care se adeverește, dacă se adeverește, de importanță capitală, un vapor al SUA ar fi fost torpilat în Atlantic de către un submarin german. Ați văzut, mine. Dacă aceasta se confirmă, poate să precipite lucrurile foarte mult și să pricinuiască participarea și mai activă a SUA la luptă. Și, într-adevăr, a intuit că asta a grăbit implicarea SUA. Ia să vedem alt comentariu. 11 iunie, presa e agitată pe chestiunea așa zise torpilări. Am impresia că povestea nu este adevărată și că toate nu sunt decât obișnuitele exagerare presa, adică nici nu îi se părea incredibil, așa. În discuția cu ambasadorul pentru prima dată, Messerschmitt, discută despre întrebarea cheie dacă America va intra în război. Joi 12 iunie notează. Aseară, contrar impresiei mele, s-a confirmat oficial că vasul american a fost torpilat de un submarin, dintre povestește așa. Acest guvernul SUA face un apel la calmul publicului, fără să atragă Statele Unite în război, dar acest incident aduce multă apă la moară politicii Roosevelt de intrare în război. Și a intuit. Deci v-am comentat ăsta nu numai pentru a vedea ce comenta domnul Carol al doilea, mare, excepțional comentator. Trebuie scris o carte despre comentariile sale de politică externă, dar acest dibuiază, cum facem noi? E un fapt și faptul ăla în plină a zis, bă, asta va precipita și așa a fost, a precipitat intrarea Americii în război, care a schimbat sensul războiului, dar este această întrebare care vă pun și eu. Păi ce înseamnă istoria? Un tâmpit. Ce dracu mă cu vasul ăla? Sigur că oricum intra. Bă, parcă era agentul lui Roosevelt, da? Vas, înaintea lui Pilat. L-a atacat pe ăla, i-a lăsat pe aia, pe apă. Vai, vă imaginați, totuși au fost în derivă, 18 zile sărace în bărți. Până la un moment dat, dai seama, când au ajuns un grup în Cape Town și un alt grup în Brazilia, au fost o explozie, presa americană, bă, nu e posibil, că era ideea nu că a torpilat vasul ăla, că s-a lăsat pe aia pe apă. Păi cine vrește ce tâmpiți? Da, bine. Stimați telespectatori, să trecem la oile noastre. Oile noastre se rezumă, în primul rând, la vizita lui Nicușor Dan, nevolnicul, suspendabilul, la Kiev. Stimați telespectatori, eu m-am spus și am fost și la emisiunea de la Realitatea Plus cu Delia Vrânceanu, Nicușor Dan are un chip în creier. Când l-au pus ăștia în 6 decembrie, atunci a venit și chipul. Și chipul are două chestii. Ca la un chip, ca la o aplicație, da? Aur, n-are ce căuta la guvernare și el e ca la chip. Deci, băi, când ai o aplicație, dacă nu, la parolă, da? Asta se ca poate să puneți în loc de ă. Gata, sau nu, în loc de a, nu știu, î. Gata, nu, faci, poți să faci de 2000 de ori. Iar îți vine, iar așa și el este. E ca la parolă, are o parolă. Aur, și dacă aur face mâine, de bine, LGBT, cu tare, cu tare, și zice, nu, nu, pentru că mie am în cap aur să nu fie la guvernare, că în felul acesta România, nu știu ce, nu va mai fi așa dezlucă, și a doua, Zelenski. Nu am văzut, ascultați-mă. Deci am înțeles. România este parte a coaliției care duce. Un război de partea Ucrainei, deci România este parte aproape total implicată, în războiul cu Rusia. Am înțeles. Numai că de un an și jumătate, în această poziție, nu s-a făcut nicio nuanță. Deci, el se scapă pe el când îl vede pe Zelenski, n-a avut curaj să-l întrebe de dronă, când a venit Zelenski aici aproape că scuipase mințe în cap, și acum s-a dus, a lăsat țara asta de rahat, cu criză, cu ăla, și s-a dus să-și exprime încă o dată solidaritatea cu, repet, solidaritatea cu Zelenski. Aflu, deci, Comitetul Internațional Olimpic a zis, bă, gata, i-am boicotat pe sportivii ruși care n-au nicio vină. Ei, și împotriva acestei decizii s-a ridicat câteva țări, printre care și România. Bă, nenorociților, sportivii, actorii, scriitorii n-au nicio vină. Aia care dă din craci la gimnastică, n-are nicio treabă cu Putin. Cum să condamn? Și nu înțeleg de ce noi n-am ieșit ca prostul din bani. Puteți să te liniștiți. De la ora actuală, Nicușor Dan a imprimat politicii românești o politică de o rară agresivitate și de sprijin. Deci el s-a dus la Kiev, așa cum pe vremuri se duceau domnitorii români la înalta poartă ca să meargă în patru labe. Cred că așa se duce și el la Zelenski. Este suspendabil. România nu va avea o minimă, cum să zic, un minim viitor câtă vreme este el la Cotroceni, pentru că mie mi-este limpede că are o dependență psihologică, fizică, financiară de Zelenski. Nu se poate, toate celelalte țări mai au nuanțe. O nuanță, spui, bă, uite, nu, n-a zis nimic la hăituirea minorității. N-a zis nimic la dronă, n-a avut nici curaj să-l sune. Uite, vreau să vă spun acum. Băi, s-a dus și l-a văzut. Nu putea să-l tragă deoparte, că sunt prieteni, nevasta lui ăsta, concubina lui, îmi plătește, nu știu, călcâie de ciorap cu aia. Nu putea să-l întrebe. Eu, încă o dată, am înțeles, știu toată povestea, că este normal ca Europa și noi să sprijinim, să condamnăm acest război, să fim împotriva Rusiei pentru că nu s-a respectat dreptul internațional. Bine, nici în Iran n-a respectat dreptul internațional, dar la aia am salutat. Nu contează. Bă, da, chiar și în această alianță. Noi am fost aliați cu nemții în al doilea război mondial. Luptam pe front, alături, da? Și cu toate acestea, mareșalul de câte ori se ducea la Hitler, avea și nuanțe, am obținut ca pentru greu să ni se plătească în aur și nu în arme, e foarte important. Trebuie, totuși, până la urmă, ele președinte române. Bun. Stimate telespectatoare, la ora actuală, singura salvare a României sunt anticipate. Deja această își face drum, această teză, da? Ia să vedem aici. Și deci, ia să vedem, deja USR prin Dominic Fris, da, vrea, George Simion vrea, Petrișor Pei vrea, Dan Dungaciu vrea, Ilie Bolojan vrea, Sorin Grindeanu a zis așa, Radeș Bogdan. Deci, acum să vă explic de ce. Deci, la ora actuală, criza nu se poate rezolva. Este clar, pe de o parte, prin persoana lui Nicușor Dan, care anticonstituțional a pus condiții desemnării unui premier și nu are dreptul constituțional să facă așa, a zis, băi, eu desemnez numai dacă veniți cu propunere, cu majoritate și fără aur. N-ai cum! Nu se poate face. E clar că PNL și PSD nu se mai pot uni. Și trebuie să înțelegem și PNL-ul. PNL-ul, alianța cu PSD-ul l-a distrus. Nu are cum, sunt două partide net opuse și pe PSD, dar mai ales PNL. Și atunci, nu știu, Ilie Bolojan putea să fie și Radeș Bogdan, bă, cât ai să mai fii și pe compru. Deci nu se mai au. Nu are cum să facă combinații. Și în aceste condiții, și fără aur, da? În plus, Ilie Bolojan nu vrea să plece. Că mereu spun la tot, dar, băi, dar de ce să pleci? Deci, ca să plece, trebuie să fie. Poate pleca numai dacă e un nou guvern, da? De aia și un nou guvern depinde și de el. Și ce nebun să-și dea cu teza în testicule? Doamne ferește! Stă bine, mersi, ați văzut? Își fac ONG-uri, plătesc, dau bani, fac. Știind, mai ales că au scăpat de PSD. Da. Bun. În aceste condiții, anticipatele, de la care deocamdată la care avem opunerea lui Nicușor Dan, pe un motiv absolut neghiob, ca să nu zic altfel, și anume că anticipatele nu ar aduce rezultate diferite de acum. Stimatele spectatori, este o mare prostie tipică nevolnică. Anticipatele, la ora actuală, noi suntem, partidele sunt ca țările, marile țări ale lumii, înaintea primului război mondial. V-am explicat, înaintea primului război mondial a apărut o țară numită Germania și voia și ea loc, a măsuță. Erau deja toți cu, nu avem. Și se putea rezolva prin negocieri. Nu se mai de aia nici războiul din Ucraina, nu se poate să fără un război mondial. A, tot acum e o frământare, o reașezare a lumii care nu se poate face, cum să zic, pe cale pașnică. Pentru că fiecare din marile puteri crede că în caz de război câștigă. Vezi, America cu Iran. Bun. În cazul de față, toate partidele din România, poate cu excepția PSD, cred că dacă vor avea loc alegeri anticipate, vor câștiga. Dacă au loc aceste alegeri, chiar dacă rezultatul este aproape cel de acum, au trecut prin gata, s-au confruntat, adică Bolojan se va uni cu Grindeanu, că mai ce să poți să zici, bă, ei acum se resping în numele electoratului, da? Păi ideea că în 2028 nu știu ce va fi, că pierde electoral. Păi da, odată ce ai avut loc alegeri și ai văzut, adică dacă faci coaliția aia pro-occidentală, o refaci, nu ai unde să pierzi, că alegerile, gata, nu pot să fie mâine. Bun, deci din acest punct de vedere s-ar putea mult mai ușor face coaliția, poporul, partidele ar ști pe ce dansează și poporul ar fi liniștit. Stimate telespectatori, cea mai mare problemă este și domnișoara Delia Vrânceanu nu credea, sau poate făcea din punct de vedere didactic, este că aceste alegeri vor fi câștigate de Ilie Bolojan. Ilie Bolojan cere, va intra cu liste comune în aceste alegeri, anticipate. Alegerile parlamentare, nu știu, alea la timp, nu pot. Dar acum, de ce? La ora actuală, Ilie Bolojan și echipa au reușit să-și facă o imagine extraordinară. Imagine, da? În electorat și în al lor și în toată în electoratul de dreapta și în întreg electorat. Și anume, noi vrem să facem reforme. Eu spun ce spune. Vrem să alungăm șobolanii, vrem să cutare. Ni se opune președintele, zic ei, și PSD și întreaga structură. Veniți la

eficiențe. Nu țin cont de campanie. Va veni campanie, campanie, campanie. Doi, sondajele care sunt făcute telefonic își cer părerea. Stai acasă, mănânci acolo, o așa frituri, o ce bei, beri și nu știu ce. Și sună. Alo, sunt de la Pililbloi, de la Nono Noi, Nono Rica. Sunt de la... Da, ce sună? Da. Dacă duminica viitoare avea loc alegeri, pe cine zic? Și mă tunu de la telefon. Pă, aur. Când vin, dar nu te ieși la vot. Când de dimineața, atunci, mai ales electoratul ăsta, au să mă la vot. Deci trebuie să te mobilizezi. Singurul electorat care poate fi mobilizat să iasă așa cum a ieșit la turul 2 este al prezidențial, este cel al PNL-USR. Reformist, am făcut pol reformist, sărit să putem face. Jur că vor vota și PSD. Și oamenii hotărâți, bine, au vrea să facă și el ceva. Aur nu cred că are, deocamdată nu a găsit încă un motiv de scoate din casă și Aur este victima sondajului. Stimați telespectatori, între cele două tur, după primul tur, geniul sistemului a fost faptul că i-a dat lui George Simion o diferență, nu știu, de vreo 20%. Mulți în aia de la legătările nu mai duc, că oricum câștig. În 2014, mai țineți minte, în 2014, tot așa, după primul tur, părea câștigător ăsta Ponta, dar la un anumit procentaj, pentru că toate la primul tur este o prezență, da? Dacă reușești să mobilizezi să vină cu 10% în plus, gata, ai dat peste cap, da? Și au reușit și a câștigat. În 2004 a fost la fel. Pe primul loc, după primul tur, a fost Adrian Năstase și folosind dramatismul, veniți la vot ca să, că pierdem, că pierdem, scot la vot. Cei care câștigă în primul tur nu reușesc să scoată că lumea ce nu o mai ies. Deci avem trei situații în care a funcționat principiul scoaterii la vot în loc de ieșitul cu topoareșe. Iar în momentul în care tu, Aur, mă nebunești și toată lumea are 40%, 80%, nu mai reușești să îl faci pe ăla, să scoale, să ducă la... mă, lasă, că oricum cu știu. Perdantul numărul unu este PSD-ul. O să vorbesc și mine seară. Partidul Social Democrat este un partid în pragul pierderii statutului de partid mare. O să vedem. Sigur că principalul vinovat este Sorin Grindeanu, care s-a lăsat tras pe sfoară de Nicu Șordan. Vom vorbi imediat. Acest partid este clar că se va clasa pe locul 3, dacă nu chiar 4, și va intra în coaliția de guvernare, dar nu ca principal partid, ci ca partid de mâna 14. Și acum ajungem la situația dramatică a PSD. Luni a avut loc acea întâlnire a cotăției. Eram sigur că se va transmite în direct pentru că voiam să vedem ce spune fiecare. Nu s-a transmis în direct. Domnul Grindeanu s-a dus, nu știu, la România TV, la Victor Cetacu și ne-a spus viziunea lui. Că ăsta Nicușor Dan, deci din viziunea lui Nicușor Dan este certat cu Ilie Boloză. Posibil. Dar eu n-am, vă spun încă o dată, vă întreb a o mie oară, cum mă întreb pe toți mele, vă rog să-mi spuneți o singură declarație a lui Nicușor Dan anti-Boloză. Una, într-un interviu să spună, cum spunea Treambă, cu Iliescu. Ilie Bolojan este un dezastru pentru țară, deoarece se cramponează de putere. Simpăsul.

0: curse și mai ales din site-urile PSD-iste. De ce? Pentru că Sorin Grindeanu, până luni, luni trecute, și-a dat, a fost tras pe sfoară de Nicușor Dan. În 22 aprilie, Nicușor Dan l-a convins pe Sorin Grindeanu, motive care îmi scapă, poate era un fel de Rasputin, da? S-a uitat la el și l-a convins să se retragă de la putere. În felul acesta, Partidul Social Democrat, câștigător al alegerilor, unul dintre cel mai mare partid din România, a plecat de bunăvoie de la putere. Bă, de bunăvoie, pentru că Nicușor Dan i-a fi zis, bă, no, am vorbit cu ăla, dacă vă retrageți sprijinul politic, eu demisionez. N-a demis. După asta i-a zis lui Grindeanu, Grindeanu, doamne, dar n-au de... Astfel, faceți voi o moțiune de cenzură, e demisionat. Nici atunci. Și apoi a venit tot atunci, în aprilie, i-a zis Nicușor Dan, domnul Grindeanu, mă rugăminte, știu că vă să plece, dar aș vrea să semnați un acord și noastră că votați legile PNRR. Asta a semnat. Și luni am văzut că i-a tras-o. Pentru că ăsta, dacă se votează legile PNRR, mă rog, o catastrofă, vor fi votate și discutate online, adică în comisii, imaginați-vă, legile se vor discuta online, adică ăla stă, membru camerei de ăsta, comisiei de buget finanțe, în chiloți, în baie sau în pat sau chiar pe toaletă și discuți o lege online. Doamne, maică, doamne, trebuie să stai acolo, să bise. În plen va fi la fel, bun. Și atunci am avut luni trezirea la realitate a lui Sorin Grindeanu și a dat seama că e terminat. O plecat de la putere, nu reușește să-l dea acest pe Bolojan, li se cere tot felul de concesii în plus și primarii mai au un pic și-l mănâncă pe Sorin Grindeanu. Și atunci el a devenit isteric. A zis că nu votează, că a trecut în opoziție și că legile acestea vrea să le vadă. A venit Nicușor Dan și a zis nu, le va vota. Probabil că le va vota. Deci Nicușor Dan putea să, dacă era cât de cât cu Sorin, putea să accentueze. Bă, totuși, să știți, sunt îngrijorat. A zis, mă, las, că știu eu pe aia de la PSD. Probabil așa va fi, da? Deci, din acest... Și atunci Sorin Grindeanu s-a apucat de o prostie. Și anume că a pornit o campanie pe rețelele sociale. Violentă. Ceva telespectator. Unu. PSD nu stăpânește rețelele sociale. Doi, că pe rețelele sociale trebuie să faci o campanie cum a făcut-o Bolojan, adică video, clipuri. El scrie texte. Sunteți nesimțiți cu tare. El și FIFA. Nimic nu mai e. Deci, mare problemă dacă Sorin Grindeanu nu va fi răsturnat, da? Deci, Ilie Bolojan avea nevoie să fie, să scape de PSD, de la guvernare. Cine l-a ajutat? Nicușor Dan, convingându-l pe Sorin Grindeanu să plece de bunăvoie. Ilie Bolojan avea nevoie să scape de echipa aia dizidentă, cu aia foștii peneniști, da? Și pentru asta trebuia să organizeze un congres complicat, da? S-a evit cazul Veștea, da? Și atunci ați văzut, a făcut repede congresul, tăi război cu tare, președintele vrea să ne-o tragă cu tare, cu tare și a pus mâna pe putere și a scăpat de tot în frunte cu Veștea, da? Cine l-a convins pe Veștea să accepte funcția de premier de seamă? Nicușor Dan. Deci Nicușor Dan l-a ajutat a doua oară pe Ilie Bolojan ca să scape de Veștea și de Gaș. Deci până acum, nu știu, poate din greșeală sau din nevolnicie, Nicușor Dan este cel care l-a ajutat crucial Păi Ilie Bolojan să-și rezolve două mari probleme. Să scape de PSD și să rămână în continuare la guvernare și să scape de gruparea Veștea. Să facă un congres în care să pună el mâna pe putere, să-și pună oamenii săi. Stimați telespectatori, asta este istoria. Mulțumesc, la revedere!
1: Pastila lui Cristoiu, cu Ion Cristoiu. Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
2: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio. Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român. Ești interesat de ultimele evenimente internaționale și de jocul geopolitic al marilor puteri planetare? Ascultă Geopolitica la zi cu Daria Gușă la Gold FM. În fiecare joi, de la ora 17, o analiză spectaculoasă a consecințelor tensiunilor dintre Orient și Occident, a luptei curente dintre țările blocului euroatlantic și cele din BRICS Plus pentru impunerea noii ordini mondiale. Geopolitica la zi cu Daria Gușă, ca să înțelegi cum funcționează lumea de astăzi.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Vitaru-Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Președintele Nicu Șordan a avut ieri la Kiev o întrevedere cu omologul său ucrainean Volodymyr Zelensky. Printre temele de discuție aflându-se, avertizarea timpurie în cazul incidentelor cu dronă. Șeful statului român a anunțat că în urma incidentului cu dronă de la Constanța există un contact direct între autoritățile noastre și cele ucrainene pe această temă. Președintele Nicu Șordan s-a aflat la Kiev pentru a lua parte la summitul Ucraina-Europa de Sud-Est. Participanții la reuniune au semnat o declarație comună prin care își reafirmă sprijinul pentru independența, suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei și cer retragerea imediată a trupelor ruse. Documentul, în 20 de puncte, mai prevede că liderii europeni susțin aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană și la NATO. Singurul care nu a semnat declarația finală a fost președintele Serbiei, cu care Nicu Șordan a avut o întrevedere bilaterală în marja reuniunii de la Kiev. Curtea Constituțională a României a amânat ieri pentru 23 septembrie decizia în cazul sesizării președintelui Camerei Deputaților Sorin Grindeanu privind un posibil conflict juridic de natură constituțională între guvern și parlament, declanșat prin emiterea ordonanței de urgență privind programul SAFE. Este pentru a doua oară când judecătorii de la CCR amână dezbaterile în acest caz. Astăzi, Curtea Constituțională dezbate sesizarea depusă de premierul interimar Ilie Bolojan cu privire la soluționarea unui conflict juridic de natură constituțională între guvern și Înalta Curte de Casație și Justiție, în legătură cu plata restanțelor salariale ale magistraților. Un cetățean român a murit, iar altul a suferit răni grave în urma unui incendiu care a avut loc marți în centrul Bruxellesului. Informațiile au fost confirmate ieri de ambasada României în Regatul Belgiei. Ambii au fost prinși de flăcări pe un șantier dintr-o clădire aflată în centrul capitalei belgiene. Bilanțul incendiului indică 6 persoane decedate, găsite într-un lift al clădirii, și 2 persoane rănite grav cu arsuri. Previziunea astrală pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, astăzi simți nevoia să te afirmi cu orice preț. Taur, dorința ta de a-ți face ordine în viață se amplifică. Gemeni, s-ar putea să vorbești prea mult astăzi. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Gifts. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice. Gold FM, salariul mediu net în România a scăzut cu 2,7% în luna mai față de aprilie, până la valoarea de 5.684 de lei, în timp ce câștigul mediu brut s-a diminuat cu 2,6%, arată datele publicate de Institutul Național de Statistică. La nivelul lunii mai, câștigul salarial mediu brut a fost de 9.483 de lei, cu 257 de lei mai mic decât cel înregistrat în luna aprilie anul trecut, iar câștigul salarial mediu net s-a situat la 5.684 de lei, în scădere cu 159 de lei. Valorile cele mai mari ale câștigului salarial mediu net s-au înregistrat în activități de programare și activități de consultanță în tehnologia informației, 13.150 de lei, și în extracția petrolului brut și a gazelor naturale, 12.405 lei, în timp ce la polul opus au fost domeniile pescuit și acvacultură, 2.863 de lei, și alte activități de servicii, 2.895 de lei. Moneda națională s-a apreciat ieri în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Națională a României la 5 lei și 24,11 bani, în scădere cu 45 de bani față de cotația precedentă. Valoarea leului a crescut și comparativ cu dolarul, moneda americană fiind cotată la 4 lei și aproape 59 de bani, în scădere cu 0,27% comparativ cu marți, când sărise de 4 lei și 60 de bani. Moneda națională s-a apreciat și în raport cu francul elvețian, calculat de BNR, la 5 lei și 66 de bani. Gramul de aur s-a ieftinit până la valoarea de 594,29 de lei. Datoria externă totală a României a ajuns la 230,91 de miliarde de euro la 31 mai, în creștere față de 228,46 de miliarde de euro la finalul anului trecut, potrivit datelor publicate de Banca Națională a României. Creșterea a fost determinată în principal de majorarea datoriei externe pe termen lung, în timp ce datoria externă pe termen scurt a scăzut ușor. Previziuni astrale pentru rac, leu și fecioară. Rac, dacă ai planuri legate de exprimarea unor pretenții față de superiorii tăi, inclusiv unele financiare, ar fi bine să te mai gândești. Leu, dorința ta secretă este de a te bucura de întreaga atenție a celorlalți în orice situație. Fecioară, chiar dacă ți este greu să crezi, nu face nimeni planuri pentru a te înlătura dintr-o anumită poziție. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.

0: On Gold FM. Solid Radio. Zilnic la Gold FM vorbim despre realitatea din corporații, cu toate fazele absurde. Fără sense la job. Începe acum.
1: Vreau să fii sincer în evaluarea asta.
2: Ok, cred că unele procese nu funcționează.
1: Nu, chiar așa sincer.
2: Atunci cum?
1: Sincer, dar pozitiv.
2: Deci să mint frumos?
1: Să formulez strategic adevărul incomod.
2: Adevărul e că suntem supraîncărcați.
1: Reformulează.
2: Suntem foarte implicați.
1: Perfect.
2: Și epuizați.
1: Ăsta e engagement ridicat.
0: Ați ascultat Fără Sense la Job. Trimite-ne și tu cea mai absurdă întâmplare de la birou pe WhatsApp. Cele mai bune povești se aud aici, în fiecare dimineață, la Gold FM.
3: Grădiniță de ultimă generație în Ilfov, construită cu peste 62 de milioane de lei, bani europeni prin Fondul European de Dezvoltare Regională, dar și de la bugetul local al orașului Pandelimon. Liderul din Ilfov, Hubert Tuma, anunță construcția unității de învățământ în orașul Pandelimon. Construim în orașul Pandelimon o nouă grădiniță. Va avea 10 grupe fiecare cu o capacitate de 20 de copii, ceea ce înseamnă 200 de locuri noi pentru preșcolari. Orașul Pantelimon s-a dezvoltat accelerat. Peste 33.000 de cetățeni locuiesc aici. Este o comunitate unită în dezvoltare, iar colegul meu, primarul Marian Ivan, merge pe proiecte majore care să producă efecte vizibile în următorii ani, a declarat Hubert Tuma. Mai multe detalii despre proiectele inițiate de Consiliul Județean Ilfov aflați de pe site-ul și de pe conturile de socializare ale instituției.
4: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
0: Vrei mai mulți clienți? Reclama ta merită să se audă pe Gold FM. Ajungem direct la publicul tău. Cere oferta la 0735 102 210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM. Vocea afacerii tale.
5: Sunt Jessie Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi. Ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
0: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard. De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro. Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
6: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio. Gold FM. Solid Radio. Young is the new gold.

0: Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe. Gold FM. Armata americană a anunțat că a lansat o nouă serie de atacuri ieri împotriva Iranului, a doua din cursul aceleiași zile. Atacurile au vizat capacitatea

rachete de croazieră și a platformelor de lansare a acestora amplasate pe insula Greater Tamdi, din Golful Persic. Tot ieri, un avion militar american a tras asupra unui petrolier gol care încerca să forțeze blocada porturilor iraniene. Este pentru prima dată când Statele Unite trag asupra unei nave pentru a opri de la restabilirea blocadei porturilor iraniene marți. Alte două nave comerciale cooperante au fost redirecționate în cursul primelor 24 de ore ale blocadei. Noaptea trecută, armata Cuveitului a răspuns atacurilor ostile cu drone iraniene, în timp ce sirenele de alertă aeriană au răsunat în Bahrain. Și la Teheran a fost activat în această dimineață sistemul de apărare antiaeriană după ce au fost auzite explozii în nordul și vestul Iranului. Ca răspuns, armata iraniană a anunțat că vizează instalațiile militare americane din Iordania. Ministrul polonez al apărării a denunțat ieri o nouă prezență a unor avioane militare rusești deasupra Mării Baltice, al doilea incident de acest gen înregistrat în două zile consecutive, după ce în ajun fusese detectat un avion militar de spionaj în aceeași zonă. De la începutul anului până în prezent s-au înregistrat cel puțin 12 incidente similare în zona Mării Baltice. Președintele Volodymyr Zelensky a susținut ieri candidatura șefului Companiei Naționale de Energie Naftogaz, Serghii Corețchi, la funcția de prim-ministru. Zelensky a demis-o zilele trecute pe Iulia Sviridenko după doar un an de mandat. Tot ieri, președintele ucrainean l-a demis și pe Mihailo Fedorov din funcția de ministru al apărării. Previziunea astrale pentru balanță, scorpion și săgetător, balanță, îți este mai ușor să gândești pozitiv. Scorpion ar fi indicat să-ți temperezi excesele autoritare înainte de a produce daune majore. Săgetător, există riscuri să-ți risipești întreaga energie pe tot felul de discuții fără rost. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.

0: Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive. Gold FM, selecționată Argentinei, s-a calificat spectaculos în finala Cupei Mondiale de Fotbal, după ce a învins formația Angliei cu scorul de 2-1 aseară pe stadionul din Atlanta, în a doua semifinală a turneului găzduit de Statele Unite, Mexic și Canada. Anglia a deschis scorul în minutul 55, însă campioana mondială a întors rezultatul în ultimele minute ale partidei. Argentina va întâlni Spania duminică, 19 iulie, de la ora 22, în finala care va fi găzduită de New York New Jersey Stadium, iar Anglia va înfrunta Franța în finala mică, în noaptea de sâmbătă spre duminică. Universitatea Craiova s-a calificat în turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor la fotbal după ce a învins echipa belarusă Vitebsk cu scorul de 1-0 aseară pe stadionul Ion Oblemenco din Craiova, în manșa secundă a turului întâi preliminar. Campioana României s-a impus la limită în prelungiri după ce câștigase și prima manșă cu 4-1. Universitatea va juca în turul secund preliminar cu Levski Sofia, campioana Bulgariei, care a trecut de Borac-Banja Luka după 1-1 și 4-0. Prima manșă cu Levski se va juca la Sofia pe 21 sau 22 iulie, iar revanșa se va juca în Bănie pe 28 sau 29 iulie. Campioanele României la volei, CS Dinamo București la masculin și CSO Voluntari la feminin, și-au aflat adversarele din grupele Ligii Campionilor la tragerea la sorți efectuată ieri la Luxemburg. CS Dinamo face parte din grupa B alături de Monini Perugia, campioana Italiei și deținătoarea trofeului în Champions League, Zirat, campioana Turciei, care a participat și la turneul Final Four în sezonul trecut, și Montpellier, campioana Franței. Dinamo a primit un wildcard din partea Confederației Europene de Volei pentru a participa direct în faza grupelor. CSO Voluntari a fost repartizată în grupa E, din care mai fac parte echipa poloneză Budovlani Ugi, formația germană Zül Thüringen și echipa turcă Galatasaray Istanbul. Iată și informațiile meteo. Astăzi cerul va fi variabil, însă instabilitatea atmosferică se va mai accentua, mai ales după amiaza și seara. Vor fi norări temporar accentuate, averse și descărcări electrice în cea mai mare parte a zonei montane, în Maramureș, în estul și sud-estul Transilvaniei, în nordul și estul Olteniei, precum și în vestul și nordul Munteniei. Astfel de fenomene vor apărea pe suprafețe mai mici și în restul țării. Ploile vor avea pe alocuri caracter torențial, vântul va sufla slab și moderat, dar va avea intensificări de scurtă durată în timpul averselor. Pe arii restrânse se vor semnala vijelii și grindină. Temperaturile maxime se vor situa între 26 de grade în dealurile subcarpatice al Munteniei și în estul Transilvaniei și 36 de grade în Banat, Crișana și în vestul și sud-vestul Olteniei, unde va fi caniculă. Minimele vor coborî până la 11 grade în depresiunile Carpaților Oriental, dar se vor apropia de 20 de grade în regiunile sudice și vestice. În aceste zone, noaptea va fi tropicală. Dimineața și noaptea, izolat mai ales în centrul țării, va apărea ceață. În București, vremea se va menține călduroasă, iar disconfortul termic va fi ridicat. Indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil cu norări temporar accentuate, în special după amiaza și seara. Sunt prognozate averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 32 de grade Celsius. Noaptea va fi tropicală cu o minimă de 19 grade. Previziunea astrală pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, ești tentat să decizi de unul singur. Vărsător, este posibil să ajungi la tot felul de concluzii măgulitoare legate de capacitatea ta de a te descurca în situații dificile. Pești, ar fi bine să alegi o atitudine cât mai echilibrată, inclusiv în momentul în care vei fi tentat să crezi că ai totul sub control. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: Get set. Gold FM. Solid Radio. Bună dimineața, sunt Iuliana Vitaru-Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Președintele Nicu Șordan a avut ieri la Kiev o întrevedere cu omologul său ucrainean Volodymyr Zelensky. Printre temele de discuție aflându-se, avertizarea timpurie în cazul incidentelor cu dronă. Șeful statului român a anunțat că în urma incidentului cu dronă de la Constanța există un contact direct între autoritățile noastre și cele ucrainene pe această temă. Președintele Nicu Șordan s-a aflat la Kiev pentru a lua parte la summitul Ucraina-Europa de Sud-Est. Participanții la reuniune au semnat o declarație comună prin care își reafirmă sprijinul pentru independența, suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei și cer retragerea imediată a trupelor ruse. Documentul în 20 de puncte mai prevede că liderii europeni susțin aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană și la NATO. Singurul care nu a semnat declarația finală a fost președintele Serbiei, cu care Nicu Șordan a avut o întrevedere bilaterală în marja reuniunii de la Kiev. Curtea Constituțională a României a amânat ieri pentru 23 septembrie decizia în cazul sesizării președintelui Camerei Deputaților Sorin Grindeanu privind un posibil conflict juridic de natură constituțională între guvern și parlament, declanșat prin emiterea ordonanței de urgență privind programul SAFE. Este pentru a doua oară când judecătorii de la CCR amână dezbaterile în acest caz. Astăzi, Curtea Constituțională dezbate sesizarea depusă de premierul interimar Ilie Bolojan cu privire la soluționarea unui conflict juridic de natură constituțională între guvern și Înalta Curte de Casație și Justiție, în legătură cu plata restanțelor salariale ale magistraților. Un cetățean român a murit, iar altul a suferit răni grave în urma unui incendiu care a avut loc marți în centrul Bruxellesului. Informațiile au fost confirmate ieri de ambasada României în Regatul Belgiei. Ambii au fost prinși de flăcări pe un șantier dintr-o clădire aflată în centrul capitalei belgiene. Bilanțul incendiului indică 6 persoane decedate, găsite într-un lift al clădirii, și 2 persoane rănite grav cu arsuri. Previziune astrale pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, astăzi simți nevoia să te afirmi cu orice preț. Taur, dorința ta de a-ți face ordine în viață se amplifică. Gemeni, s-ar putea să vorbești prea mult astăzi. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
1: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice. Gold FM, salariul mediu net în România a scăzut cu 2,7% în luna mai față de aprilie, până la valoarea de 5.684 de lei, în timp ce câștigul mediu brut s-a diminuat cu 2,6%, arată datele publicate de Institutul Național de Statistică. La nivelul lunii mai, câștigul salarial mediu brut a fost de 9.483 de lei, cu 257 de lei mai mic decât cel înregistrat în luna aprilie anul trecut, iar câștigul salarial mediu net s-a situat la 5.684 de lei, în scădere cu 159 de lei. Valorile cele mai mari ale câștigului salarial mediu net s-au înregistrat în activități de programare și activități de consultanță în tehnologia informației, 13.150 de lei, și în extracția petrolului brut și a gazelor naturale, 12.405 lei, în timp ce la polul opus au fost domeniile pescuit și acvacultură, 2.863 de lei, și alte activități de servicii, 2.895 de lei. Moneda națională s-a apreciat ieri în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Națională a României la 5 lei și 24,11 bani, în scădere cu 45 de bani față de cotația precedentă. Valoarea leului a crescut și comparativ cu dolarul, moneda americană fiind cotată la 4 lei și aproape 59 de bani, în scădere cu 0,27% comparativ cu marți, când sărise de 4 lei și 60 de bani. Moneda națională s-a apreciat și în raport cu francul elvețian, calculat de BNR, la 5 lei și 66 de bani. Gramul de aur s-a ieftinit până la valoarea de 594,29 de lei. Datoria externă totală a României a ajuns la 230,91 de miliarde de euro la 31 mai, în creștere față de 228,46 de miliarde de euro la finalul anului trecut, potrivit datelor publicate de Banca Națională a României. Creșterea a fost determinată în principal de majorarea datoriei externe pe termen lung, în timp ce datoria externă pe termen scurt a scăzut ușor. Previziunea astrală pentru RAC, Leu și Fecioară. RAC, dacă ai planuri legate de exprimarea unor pretenții față de superiorități, inclusiv unele financiare, ar fi bine să te mai gândești. Leu, dorința ta secretă este de a te bucura de întreaga atenție a celorlalți în orice situație. Fecioară, chiar dacă ți este greu să crezi, nu face nimeni planuri pentru a te înlătura dintr-o anumită poziție. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.

0: On Gold FM. Solid Radio.
1: Grădinița de ultimă generație în Ilfov, construită cu peste 62 de milioane de lei, bani europeni prin Fondul European de Dezvoltare Regională, dar și de la bugetul local al orașului Pantelimon. Liderul din Ilfov, Hubert Tuma, anunță construcția unității de învățământ în orașul Pantelimon. Construim în orașul Pantelimon o nouă grădiniță. Va avea 10 grupe fiecare cu o capacitate de 20 de copii, ceea ce înseamnă 200 de locuri noi pentru preșcolari. Orașul Pantelimon s-a dezvoltat accelerat. Peste 33.000 de cetățeni locuiesc aici. Este o comunitate unită în dezvoltare, iar colegul meu, primarul Marian Ivan, merge pe proiecte majore care să producă efecte vizibile în următorii ani, a declarat Hubert Tuma. Mai multe detalii despre proiectele inițiate de Consiliul Județean Ilfov aflați de pe site-ul și de pe conturile de socializare ale instituției.
2: Sunt Jessie Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi. Ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
3: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard.
4: De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
3: Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
5: Publicitate eficientă pentru afacerea ta, restaurant, cafenea sau magazin. Ajungi la clienți noi prin Gold FM. Crește vizibilitatea brandului tău acum. Scrie-ne la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, radioul care vinde.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: On Gold FM. Solid Radio. We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe. Gold FM, armata americană a anunțat că a lansat o nouă serie de atacuri ieri împotriva Iranului, a doua din cursul aceleiași zile. Atacurile au vizat capacități militare iraniene folosite pentru a amenința navele care tranzitează strâmtoarea Ormuz, a precizat comandamentul american pentru Orientul Mijlociu. În prima operațiune, care a durat circa 90 de minute, forțele americane au folosit muniții de precizie lansate asupra sistemelor de apărare costieră, asupra depozitelor de rachete de croazieră și a platformelor de lansare a acestora amplasate pe insula Greater Tambi, din Golful Persic. Tot ieri, un avion militar american a tras asupra unui petrolier gol care încerca să forțeze blocada porturilor iraniene. Este pentru prima dată când Statele Unite trag asupra unei nave pentru a opri de la restabilirea blocadei porturilor iraniene marți. Alte două nave comerciale cooperante au fost redirecționate în cursul primelor 24 de ore ale blocadei. Noaptea trecută, armata Cuveitului a răspuns atacurilor ostile cu drone iraniene, în timp ce sirenele de alertă aeriană au răsunat în Bahrain. Și la Teheran a fost activat în această dimineață sistemul de apărare antiaeriană după ce au fost auzite explozii în nordul și vestul Iranului. Ca răspuns, armata iraniană a anunțat că vizează instalațiile militare americane din Iordania. Ministrul polonez al apărării a denunțat ieri o nouă prezență a unor avioane militare rusești deasupra Mării Baltice, al doilea incident de acest gen înregistrat în două zile consecutive, după ce în ajun fusese detectat un avion militar de spionaj în aceeași zonă. De la începutul anului până în prezent s-au înregistrat cel puțin 12 incidente similare în zona Mării Baltice. Președintele Volodymyr Zelensky a susținut ieri candidatura șefului Companiei Naționale de Energie Naftogaz, Serghii Corețchi, la funcția de prim-ministru. Zelensky a demis-o zilele trecute pe Iulia Sviridenko după doar un an de mandat. Tot ieri, președintele ucrainean l-a demis și pe Mihailo Fedorov din funcția de ministru al apărării. Previziunea astrale pentru balanță, scorpion și săgetător, balanță, îți este mai ușor să gândești pozitiv. Scorpion ar fi indicat să-ți temperezi excesele autoritare înainte de a produce daune majore. Săgetător, există riscuri să-ți risipești întreaga energie pe tot felul de discuții fără rost. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive. Gold FM, selecționată Argentinei, s-a calificat spectaculos în finala Cupei Mondiale de Fotbal, după ce a învins formația Angliei cu scorul de 2-1 aseară pe stadionul din Atlanta, în a doua semifinală a turneului găzduit de Statele Unite, Mexic și Canada. Anglia a deschis scorul în minutul 55, însă campioana mondială a întors rezultatul în ultimele minute ale partidei. Argentina va întâlni Spania duminică 19 iulie de la ora 22 în finala, care va fi găzduită de New York New Jersey Stadium, iar Anglia va înfrunta Franța în finala mică, în noaptea de sâmbătă spre duminică. Universitatea Craiova s-a calificat în turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor la fotbal, după ce a învins echipa belarusă Vitebsk cu scorul de 1-0 aseară pe stadionul Ion Oblemenco din Craiova, în manșa secundă a turului întâi preliminar. Campioana României s-a impus la limită în prelungiri, după ce câștigase și prima manșă cu 4-1. Universitatea va juca în turul secund preliminar cu Levski Sofia, campioana Bulgariei, care a trecut de Borac-Banja Luka după 1-1 și 4-0. Prima manșă cu Levski se va juca la Sofia pe 21 sau 22 iulie, iar revanșa se va juca în Bănie pe 28 sau 29 iulie. Campioanele României la volei, CS Dinamo București la masculin și CSO Voluntari la feminin, și-au aflat adversarele din grupele Ligii Campionilor la tragerea la sorți efectuată ieri la Luxemburg. CS Dinamo face parte din grupa B alături de Monini Perugia, campioana Italiei și deținătoarea trofeului în Champions League, Zirat, campioana Turciei, care a participat și la turneul Final Four în sezonul trecut, și Montpellier, campioana Franței. Dinamo a primit un wildcard din partea Confederației Europene de Volei pentru a participa direct în faza grupelor. CSO Voluntari a fost repartizată în grupa E, din care mai fac parte echipa poloneză Budovlani Ugi, formația germană Zül Thüringen și echipa turcă Galatasaray Istanbul. Iată și informațiile meteo. Astăzi cerul va fi variabil, însă instabilitatea atmosferică se va mai accentua, mai ales după amiaza și seara. Vor fi înnorări temporar accentuate, averse și descărcări electrice în cea mai mare parte a zonei montane, în Maramureș, în estul și sud-estul Transilvaniei, în nordul și estul Olteniei, precum și în vestul și nordul Munteniei. Astfel de fenomene vor apărea pe suprafețe mai mici și în restul țării. Ploile vor avea pe alocuri caracter torențial, vântul va sufla slab și moderat, dar va avea intensificări de scurtă durată în timpul averselor. Pe arii restrânse se vor semnala vijelii și grindină. Temperaturile maxime se vor situa între 26 de grade în dealurile subcarpatice al Munteniei și în estul Transilvaniei și 36 de grade în Banat, Crișana și în vestul și sud-vestul Olteniei, unde va fi caniculă. Minimele vor coborî până la 11 grade în depresiunile Carpaților Oriental, dar se vor apropia de 20 de grade în regiunile sudice și vestice. În aceste zone, noaptea va fi tropicală. Dimineața și noaptea, izolat mai ales în centrul țării, va apărea ceață. În București, vremea se va menține călduroasă, iar disconfortul termic va fi ridicat. Indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil cu norări temporar accentuate, în special după amiaza și seara. Sunt prognozate averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 32 de grade Celsius. Noaptea va fi tropicală cu o minimă de 19 grade. Previziunea astrală pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, ești tentat să decizi de unul singur. Vărsător, este posibil să ajungi la tot felul de concluzii măgulitoare legate de capacitatea ta de a te descurca în situații dificile. Pești, ar fi bine să alegi o atitudine cât mai echilibrată, inclusiv în momentul în care vei fi tentat să crezi că ai totul sub control. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.

0: works. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Protestele angajaților din sistemul finanțelor publice ar putea trece într-o etapă superioară, inclusiv prin declanșarea unui conflict de muncă în funcție de forma noii legi a salarizării, a declarat ieri pentru Ager Press Nicolae Liviu Toader, președintele Sindicatului Național Finanțe Publice. Acesta a precizat că, până în prezent, nu au avut loc alte discuții pe marginea solicitărilor angajaților în afară de întâlnirea cu toate organizațiile sindicale organizată la Ministerul Muncii. Ieri, finanțiștii au pichetat sediul Agenției Naționale de Administrare Fiscală și al Direcției Generale Antifraudă Fiscală. Principala lor revendicare vizează instituirea unei grile salariale distincte, noua lege, cerință care, în opinia sindicaliștilor, poate fi satisfăcută prin atribuirea unor coeficienți superiori celor prevăzuți în grila generală, ținând cont de complexitatea specificului și importanța socială a muncii finanțiștilor. Autoritățile au aplicat amenzi de peste 100.000 de lei turiștilor care au hrănit urșii pe DN7C Transfăgărășan, a anunțat ieri instituția prefectului Argeș. Sancțiunile au fost aplicate în urma acțiunilor desfășurate în perioada 27 mai 12 iulie de echipele mixte, formate din reprezentanții de la Direcția Silvică Argeș, Garda Forestieră Ploiești, Garda Națională de Mediu, Inspectoratul de Jandarm Județean și Inspectoratul de Poliție Județean. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență desfășoară la nivel național campania de informare și prevenire a incendiilor de vegetație. IGSU atrage atenția că acestea se pot extinde rapid, în special în perioadele caniculare și pe fondul vântului puternic, punând în pericol viețile omenești, gospodăriile, terenurile agricole, pădurile și habitatele naturale. Statisticile ultimilor ani evidențiază amploarea fenomenului. Peste 13.000 de incendii în 2023, peste 20.000 de intervenții în 2024 și aproximativ 17.000 de incendii de vegetație în 2025, cu efecte semnificative asupra mediului și siguranței comunităților, mai arată IGSU. În România, arderea vegetației este strict interzisă prin lege. Nerespectarea acestei prevederi se sancționează cu amenzi cuprinse între 7.500 și 15.000 de lei pentru persoanele fizice și între 50.000 și 100.000 de lei pentru persoanele juridice. Previziunea astrală pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, astăzi simți nevoia să te afirmi cu orice preț. Taur, dorința ta de a-ți face ordine în viață se amplifică. Gemeni, s-ar putea să vorbești prea mult astăzi. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Compania indiană Jindal, cel mai mare producător de oțel din Asia, analizează preluarea combinatului siderurgic Liberty Galați. Anunțul a fost făcut de instituția prefectului după o vizită efectuată ieri la combinat de autoritățile județene cu o delegație a grupului indian. Discuțiile au vizat posibilitățile reluării producției de oțel și menținerea locurilor de muncă. Din cauza problemelor financiare grave, Liberty Galați este de 16 luni în procedură de concordat preventiv, ceea ce a protejat combinatul de executare silită și faliment la cererea creditorilor. Ultima dată, angajații și-au luat salariile în luna aprilie, iar marți, în timpul unui protest, administrația combinatului a virat către salariați câte 500 de lei ca prima tranșă de bani din luna mai. Autoritățile ar putea acorda încă 2 ani stimulente financiare din fonduri publice pentru instalarea centralelor termice pe gaze sau pe alți combustibili fosili pentru clădiri racordate la puncte termice cu mai puțin de 50 de utilizatori. Curtea Constituțională a validat ieri această excepție introdusă de Parlament în actul normativ, care transpune în legislația națională o directivă europeană care prevedea că statele membre nu mai pot finanța din bani publici astfel de centrale de la 1 ianuarie 2025. Președintele Nicu Șordan reclamase la CCR că modificarea adusă de legislativ ar fi neconstituțională, dar magistrații i-au respins sesizarea. Comisia Europeană a deschis 9 proceduri de infringement împotriva României alături de alte state membre pentru că nu a transpus la timp în legislația națională o serie de directive europene. Bruxelles cere explicații și le oferă statelor membre 2 luni pentru a corecta problemele. Previziunea astrale pentru Racleu și Fecioară. Rac, dacă ai planuri legate de exprimarea unor pretenții față de superiorii tăi, inclusiv unele financiare, ar fi bine să te mai gândești. Leu, dorința ta secretă este de a te bucura de întreaga atenție a celorlalți în orice situație. Fecioară, chiar dacă ți este greu să crezi, nu face nimeni planuri pentru a te înlătura dintr-o anumită poziție. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Grădiniță de ultimă generație în Ilfov, construită cu peste 62 de milioane de lei, bani europeni prin Fondul European de Dezvoltare Regională, dar și de la bugetul local al orașului Pandelimon. Liderul din Ilfov, Hubert Tuma, anunță construcția unității de învățământ în orașul Pantelimon. Construim în orașul Pantelimon o nouă grădiniță. Va avea 10 grupe fiecare cu o capacitate de 20 de copii, ceea ce înseamnă 200 de locuri noi pentru preșcolari. Orașul Pantelimon s-a dezvoltat accelerat. Peste 33.000 de cetățeni locuiesc aici. Este o comunitate unită în dezvoltare, iar colegul meu, primarul Marian Ivan, merge pe proiecte majore care să producă efecte vizibile în următorii ani, a declarat Hubert Tuma. Mai multe detalii despre proiectele inițiate de Consiliul Județean Ilfov aflați de pe site-ul și de pe conturile de socializare ale instituției.
2: Mi-aș dori o vacanță cu mare, soare și liniște, dar să zbor până la capătul lumii pentru ea?
3: Vacanța ta perfectă te așteaptă chiar aici, pe malul Mării Negre, la Hotel Boutique Citadel din Eforie. Apartamente spațioase, design inspirat din destinații celebre, precum Hawaii, Santorini sau Positano, plajă privată, gastronomie de top și activități pentru toată familia.
2: Am discount dacă rezerv din timp?
3: Pe citadeleforie.ro ai reduceri early booking, 15% pentru sejururi de 3 până la 5 nopți, de duminică până joi și 10% pentru sejururi de peste 7 nopți. Oferta este valabilă pentru rezervările achitate integral în avans. Hotel Boutique Citadel Eforie. Lumea întreagă într-o singură vacanță. Fără zboruri lungi, fără oboseală, doar tu și mare.
4: De luni până joi, de la ora 19 la Gold FM, ascult Sport Report. Gabi Safta și invitații săi te țin la curent cu tot ce e nou în lumea sportului. Reacțiile, analizele, comentariile evenimentelor sportive, le găsești toate aici, de luni până joi, de la ora 19 la Gold FM.
5: O oază de relaxare în Delta Dunării, Puflene Resort, destinația perfectă pentru o vacanță de neuitat. 6 săli de conferință, între 30 și 350 de locuri, perfecte pentru team building-ul companiei tale. Piscină de mărime olimpică, locuri de joacă pentru copii, excursii cu bărcile în Mirifica Delta, un peisaj de bază. Puflene Resort, un etalon al ospitalității din Delta Dunării.
6: Rezervări la telefon 0753 112 222.
7: Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român.
8: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: On Gold FM. Solid Radio. 3, 2, 1, rhythm. On your marks, get set. Gold FM. Solid Radio.

0: Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Președintele Volodymyr Zelensky a afirmat ieri că estimează că Ucraina va fi capabilă să producă până la sfârșitul acestui an rachete destinate sistemelor de apărare Patriot, de care are nevoie pentru a contracara atacurile rusești cu rachete balistice care s-au intensificat. Președintele Donald Trump a anunțat săptămâna trecută, cu ocazia unei apariții în fața presei alături de Zelensky, în marja summitului NATO de la Ankara, intenția sa de a autoriza Ucraina să fabrice rachete destinate bateriilor Patriot, un element cheie al apărării sale împotriva atacurilor balistice rusești. Între timp, o serie de explozii a răsunat noaptea trecută la Kiev, în urma unei alerte a forțelor aeriene ucrainene, care semnala apropierea mai multor rachete balistice. Acest atac a intervenit la doar câteva ore după summitul Ucraina-Europa de Sud-Est, desfășurat în capitala ucraineană. Rusia a declarat ieri că orice forță multinațională trimisă de aliații Kievului pentru a fi desfășurată în Ucraina în cazul încheierii unui acord de pace ar fi inacceptabilă pentru Moscova, pentru că ar reprezenta o amenințare și o țintă militară legitimă. Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu va pleca sâmbătă în Statele Unite, a declarat pentru Reuters un oficial israelian de rang înalt. Netanyahu dorește să se întâlnească cu Trump, dar nu este clar dacă acest lucru se va întâmpla, a adăugat oficialul. Previziunea astrale pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță, ți este mai ușor să gândești pozitiv. Scorpion, ar fi indicat să-ți temperezi excesele autoritare înainte de a produce daune majore. Săgetător, există riscuri să îți risipești întreaga energie pe tot felul de discuții fără rost. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.

0: On your marks, get set, go FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive. Gold FM, echipa feminină CSM Volei Alba Blaj va evolua direct în faza optimilor de finală ale Cupei CEF, conform tragerii la sorți efectuate ieri de Confederația Europeană de Volei. Meciurile vor avea loc în 2027, în perioada 12-14 ianuarie turul și 26-28 ianuarie returul. În Cupa CEF, Volei Alba Blaj este triplă finalistă în 2019-2020. Și 2025, echipa disputând și o semifinală în anul 2022. La rândul său, vicecampioana la masculin, Arcada Galați, se va duela în 16-mile CEF Cup cu formația PAOK Salonic, cu meciul tur pe teren propriu în 8-10 decembrie și returul în Grecia în 5-7 ianuarie 2027. Dinamo urmează să își afle adversara în octombrie. Echipa României a fost învinsă de Germania cu 3-2 ieri în ultimul său meci din grupa a doua a campionatului european de volei masculin sub 18 ani din Italia. Cu o victorie și 6 eșecuri, tricolorii s-au clasat pe locul 7 din 8. Franța și Bulgaria au terminat pe primele două locuri și s-au calificat în semifinale. Forul European de Gimnastică a anunțat ieri componența delegațiilor la campionatul european feminin și masculin, găduite luna viitoare de Zagreb. Din lotul feminin va face parte și Sabrina Voinea. La masculin seniori, România va fi reprezentată de 2 gimnaști, iar la juniori va debuta la acest nivel fiul fostului mare campion Marius Urzică, Alexandru, care este antrenat chiar de tatăl său. La campionatul european de anul trecut, România a ținut 4 medalii prin Ana Maria Bărbosu, aur la sol, argint la bârnă, bronz la paralele și individual compus. Iată și informațiile meteo astăzi. Cerul va fi variabil, însă instabilitatea atmosferică se va accentua, mai ales după amiaza și seara. Vor fi nori temporar accentuate, averse și descărcări electrice în cea mai mare parte a zonei montane, în Maramureș, în estul și sud-estul Transilvaniei, în nordul și estul Olteniei, precum și în vestul și nordul Munteniei. Astfel de fenomene vor apărea pe suprafețe mai mici și în restul țării. Ploile vor avea pe alocuri caracter torențial. Vântul va sufla slab și moderat, dar va avea intensificări de scurtă durată în timpul averselor. Pe arii restrânse se vor semnala vijelii și grindină. Temperaturile maxime se vor situa între 26 de grade în dealurile subcarpatice ale Munteniei și în estul Transilvaniei și 36 de grade în Banat, Crișana și în vestul și sud-vestul Olteniei, unde va fi caniculă. Minimele vor coborî până la 11 grade în depresiunile Carpaților Orientali, dar se vor apropia de 20 de grade în regiunile sudice și vestice. În aceste zone, noaptea va fi tropicală. Dimineața și noaptea, izolat, mai ales în centrul țării, va apărea ceața. În București, vremea se va menține călduroasă, iar disconfortul termic va fi ridicat. Indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil cu norări temporar accentuate, în special după amiaza și seara. Sunt prognozate averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 32 de grade Celsius. Noaptea va fi tropicală cu o minimă de 19 grade. Previziunea astrale pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, ești tentat să decizi de unul singur. Vărsător, este posibil să ajungi la tot felul de concluzii măgulitoare legate de capacitatea ta de a te descurca în situații dificile. Pești, ar fi bine să alegi o atitudine cât mai echilibrată, inclusiv în momentul în care vei fi tentat să crezi că ai totul sub control. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Protestele angajaților din sistemul finanțelor publice ar putea trece într-o etapă superioară, inclusiv prin declanșarea unui conflict de muncă în funcție de forma noii lege a salarizării, a declarat ieri pentru Ager Press Nicolae Liviu Toader, președintele Sindicatului Național Finanțe Publice. Acesta a precizat că până în prezent nu au avut loc alte discuții pe marginea solicitărilor angajaților în afară de întâlnirea cu toate organizațiile sindicale organizată la Ministerul Muncii. Ieri finanțiștii au pichetat sediul Agenției Naționale de Administrare Fiscală și al Direcției Generale Antifraudă Fiscală. Principala lor revendicare vizează instituirea unei grile salariale distincte în noua lege, cerință care, în opinia sindicaliștilor, poate fi satisfăcută prin atribuirea unor coeficienți superiori celor prevăzuți în grila generală, ținând cont de complexitatea, specificul și importanța socială a muncii finanțiștilor. Autoritățile au aplicat amenzi de peste 100.000 de lei turiștilor care au hrănit urșii pe DN7C Transfăgărășan, a anunțat ieri instituția prefectului Argeș. Sancțiunile au fost aplicate în urma acțiunilor desfășurate în perioada 27 mai 12 iulie de echipele mixte, formate din reprezentanți de la Direcția Silvică Argeș, Garda Forestieră Ploiești, Garda Națională de Mediu, Inspectoratul de Jandarm Județean și Inspectoratul de Poliție Județean. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență desfășoară la nivel național campania de informare și prevenire a incendiilor de vegetație. IGSU atrage atenția că acestea se pot extinde rapid, în special în perioadele caniculare și pe fondul vântului puternic, punând în pericol viețile omenești, gospodăriile, terenurile agricole, pădurile și habitatele naturale. Statisticile ultimilor ani evidențiază amploarea fenomenului. Peste 13.000 de incendii în 2023, peste 20.000 de intervenții în 2024 și aproximativ 17.000 de incendii de vegetație în 2025, cu efecte semnificative asupra mediului și siguranței comunităților, mai arată IGSU. În România, arderea vegetației este strict interzisă prin lege. Nerespectarea acestei prevederi se sancționează cu amenzi cuprinse între 7.500 și 15.000 de lei pentru persoanele fizice și între 50.000 și 100.000 de lei pentru persoanele juridice. Previziunea astrală pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, astăzi simți nevoia să te afirmi cu orice preț. Taur, dorința ta de a-ți face ordine în viață se amplifică. Gemeni, s-ar putea să vorbești prea mult astăzi. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: on your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Compania indiană Jindal, cel mai mare producător de oțel din Asia, analizează preluarea combinatului siderurgic Liberty Galați. Anunțul a fost făcut de instituția prefectului după o vizită efectuată ieri la combinat de autoritățile județene cu o delegație a grupului indian. Discuțiile au vizat posibilitățile reluării producției de oțel și menținerea locurilor de muncă. Din cauza problemelor financiare grave, Liberty Galați este de 16 luni în procedură de concordat preventiv, ceea ce a protejat combinatul de executare silită și faliment la cererea creditorilor. Ultima dată, angajații și-au luat salariile în luna aprilie, iar marți, în timpul unui protest, administrația combinatului a virat către salariați câte 500 de lei ca prima tranșă de bani din luna mai. Autoritățile ar putea acorda încă 2 ani stimulente financiare din fonduri publice pentru instalarea centralelor termice pe gaze sau pe alți combustibili fosili pentru clădiri racordate la puncte termice cu mai puțin de 50 de utilizatori. Curtea Constituțională a validat ieri această excepție introdusă de Parlament în actul normativ, care transpune în legislația națională o directivă europeană care prevedea că statele membre nu mai pot finanța din bani publici astfel de centrale de la 1 ianuarie 2025. Președintele Nicu Șordan reclamase la CCR că modificarea adusă de legislativ ar fi neconstituțională, dar magistrații i-au respins sesizarea. Comisia Europeană a deschis 9 proceduri de infringement împotriva României alături de alte state membre pentru că nu a transpus la timp în legislația națională o serie de directive europene. Bruxelles cere explicații și le oferă statelor membre 2 luni pentru a corecta problemele. Previziunea astrală pentru Racleu și Fecioară. Rac, dacă ai planuri legate de exprimarea unor pretenții față de superiorii tăi, inclusiv unele financiare, ar fi bine să te mai gândești. Leu, dorința ta secretă este de a te bucura de întreaga atenție a celorlalți în orice situație. Fecioară, chiar dacă îți este greu să crezi, nu face nimeni planuri pentru a te înlătura dintr-o anumită poziție. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: On Gold FM. Solid Radio.
1: Grădiniță de ultimă generație în Ilfov, construită cu peste 62 de milioane de lei, bani europeni prin Fondul European de Dezvoltare Regională, dar și de la bugetul local al orașului Pandelimon. Liderul din Ilfov, Hubert Tuma, anunță construcția unității de învățământ în orașul Pandelimon. Construim în orașul Pandelimon o nouă grădiniță. Va avea 10 grupe fiecare cu o capacitate de 20 de copii, ceea ce înseamnă 200 de locuri noi pentru preșcolari. Orașul Pantelimon s-a dezvoltat accelerat. Peste 33.000 de cetățeni locuiesc aici. Este o comunitate unită în dezvoltare, iar colegul meu, primarul Marian Ivan, merge pe proiecte majore care să producă efecte vizibile în următorii ani, a declarat Hubert Tuma. Mai multe detalii despre proiectele inițiate de Consiliul Județean Ilfov aflați de pe site-ul și de pe conturile de socializare ale instituției.
2: Control, cenzură, oprirea propagării informațiilor dăunătoare. Dăunătoare cui? Clubul de gândire Gold te cheamă pe noua platformă goldtv.ro să li te alături celor ce caută mereu adevărul. Dezbateri politice, analize, emisiuni culturale pentru cei ce gândesc și vor să vadă în ce lume trăiesc. goldtv.ro e Solid TV, pentru că lumea nu este ceea ce pare a fi.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Președintele Volodymyr Zelensky a afirmat ieri că estimează că Ucraina va fi capabilă să producă până la sfârșitul acestui an rachete destinate sistemelor de apărare Patriot, de care are nevoie pentru a contracara atacurile rusești cu rachete balistice care s-au intensificat. Președintele Donald Trump a anunțat săptămâna trecută, cu ocazia unei apariții în fața presei alături de Zelensky, în marja summitului NATO de la Ankara,

De pace ar fi inacceptabilă pentru Moscova, pentru că ar reprezenta o amenințare și o țintă militară legitimă. Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu va pleca sâmbătă în Statele Unite, a declarat pentru Reuters un oficial israelian de rang înalt. Netanyahu dorește să se întâlnească cu Trump, dar nu este clar dacă acest lucru se va întâmpla, a adăugat oficialul. Previziunea astrală pentru Balanță, Scorpion și Săgetător Balanță îți este mai ușor să gândești pozitiv. Scorpion, ar fi indicat să-ți temperezi excesele autoritare înainte de a produce daune majore. Săgetător, există riscuri să-ți risipești întreaga energie pe tot felul de discuții fără rost. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Echipa feminină CSM Volei Alba Blaj va evolua direct în faza optimilor de final ale Cupei CEF, conform tragerii la sorți efectuate ieri de Confederația Europeană de Volei. Meciurile vor avea loc în 2027, în perioada 12-14 ianuarie turul și 26-28 ianuarie returul. În Cupa CEF, Volei Alba Blaj este triplă finalistă în 2019-2020 și 3 și 2025, echipa disputând și o semifinală în anul 2022. La rândul său, vicecampioana la masculin, Arcada Galați, se va duela în 16-mile CEF Cup cu formația PAOK Salonic, cu meciul tur pe teren propriu în 8-10 decembrie și returul în Grecia în 5-7 ianuarie 2027. Dinamo urmează să își afle adversara în octombrie. Echipa României a fost învinsă de Germania cu 3-2 ieri în ultimul său meci din grupa a doua a campionatului european de volei masculin sub 18 ani din Italia. Cu o victorie și 6 eșecuri, tricolorii s-au clasat pe locul 7 din 8. Franța și Bulgaria au terminat pe primele două locuri și s-au calificat în semifinale. Forul European de Gimnastică a anunțat ieri componența delegațiilor la campionatul european feminin și masculin, găzduite luna viitoare de Zagreb. Din lotul feminin va face parte și Sabrina Voinea. La masculin seniori, România va fi reprezentată de 2 gimnaști, iar la juniori va debuta la acest nivel fiul fostului mare campion Marius Urzică, Alexandru, care este antrenat chiar de tatăl său. La campionatul european de anul trecut, România a obținut 4 medalii prin Ana Maria Bărbosu, aur la sol, argint la bârnă, bronz la paralele și individual compus. Iată și informațiile meteo astăzi. Cerul va fi variabil, însă instabilitatea atmosferică se va accentua, mai ales după amiaza și seara. Vor fi nori temporar accentuate, averse și descărcări electrice în cea mai mare parte a zonei montane, în Maramureș, în estul și sud-estul Transilvaniei, în nordul și estul Olteniei, precum și în vestul și nordul Munteniei. Astfel de fenomene vor apărea pe suprafețe mai mici și în restul țării. Ploile vor avea pe alocuri caracter torențial. Vântul va sufla slab și moderat, dar va avea intensificări de scurtă durată în timpul averselor. Pe arii restrânse se vor semnala vijelii și grindină. Temperaturile maxime se vor situa între 26 de grade în dealurile subcarpatice ale Munteniei și în estul Transilvaniei și 36 de grade în Banat, Crișana și în vestul și sud-vestul Olteniei, unde va fi caniculă. Minimele vor coborî până la 11 grade în depresiunile Carpaților Orientali, dar se vor apropia de 20 de grade în regiunile sudice și vestice. În aceste zone, noaptea va fi tropicală. Dimineața și noaptea, izolat, mai ales în centrul țării, va apărea ceața. În București, vremea se va menține călduroasă, iar disconfortul termic va fi ridicat. Indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil cu norări temporar accentuate, în special după amiaza și seara. Sunt prognozate averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 32 de grade Celsius. Noaptea va fi tropicală cu o minimă de 19 grade. Previziunea astrală pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, ești tentat să decizi de unul singur. Vărsător, este posibil să ajungi la tot felul de concluzii măgulitoare legate de capacitatea ta de a te descurca în situații dificile. Pești, ar fi bine să alegi o atitudine cât mai echilibrată, inclusiv în momentul în care vei fi tentat să crezi că ai totul sub control. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună ziua, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile Gold FM. Partidul Național Liberal va vota doar un guvern format din PNL, USR și UDMR, condus de Siegfried Mureșan, a spus vicepreședintele formațiunii Alexandru Muraru. Pe de altă parte, senatorul PSD, Radu Oprea, a precizat că alegerile anticipate ar putea reprezenta o soluție pentru depășirea blocajului politic, doar dacă ar conduce la formarea unei noi majorități și a unui nou guvern. AUR și reprezentanții confederațiilor sindicale au convenit ieri asupra încheierii unui acord de colaborare și consultare pe termen mediu și lung, privind procesul de elaborare și corectare a legii salarizării unitare. Tot ieri, conducerea PSD a discutat cu reprezentanții marilor confederații patronale, care și-au exprimat îngrijorarea față de riscul intrării economiei în recesiune în a doua parte a anului, în lipsa unor măsuri clare pentru scăderea inflației și a soluțiilor pentru criza prețurilor la energie. Discuțiile fac parte din seria consultărilor inițiate de socialdemocrați după întâlnirea de la începutul săptămânii cu reprezentanții principalelor confederații sindicale pe tema actualelor dificultăți economice și legislative. Programul Rabla pentru persoane fizice începe luni 20 iulie. Suma alocată acestei sesiuni de înscriere este de 300 de milioane de lei. Administrația Fondului pentru Mediu a lansat recent și un ghid video informativ pentru înscrierea în aplicația programului Rabla disponibil pe site-ul instituției. Imaginea președintelui american Donald Trump va apărea în curând pe o monedă de aur de un dolar, care a fost prezentată ieri de secretarul trezoreriei Scott Bessent. Aceasta este prilejuită de împlinirea 250 de ani de la fondarea Statelor Unite ale Americii și are drept scop de a onora moștenirea durabilă a libertății și un simbol durabil al patriotismului, a anunțat Bessent pe X. Alte proiecte, locuri și clădiri poartă deja numele lui Donald Trump. Recent, aeroportul din Palm Beach, Florida, a fost redenumit oficial Aeroportul Internațional Președintele Donald J. Trump. Adunarea Națională a Franței a adoptat legea ce instituie dreptul de a muri pentru pacienții bolnavi în faza terminală și cu dureri insuportabile. Legea, care evită în mod intenționat termenul eutanasie, este susținută de președintele Emmanuel Macron și de o parte importantă din societate, dar contestată puternic de Biserica Catolică. Actul normativ a fost dezbătut timp de 4 ani în Parlamentul francez. Campioana Moldovei Petrocub Hâncești a fost surclasată de echipa albaneză Egnatia cu 6-1, aseară în manșa secundă a primului tur preliminar al Ligii Campionilor la fotbal. În tur, scorul a fost egal 1-1. Punem punct știrilor aici, rămâneți în continuare pe undele Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Hai zi, ce ai pățit?
2: Te-a lăsat bateria?
3: Mai rău, m-au lăsat pe mine bateriile.
1: Eh, dacă ai muncit mult, ai și tu nevoie de o vacanță.
3: Da mă, dar vreau o natură, liniște. Să mă plim, să pescuiesc, somn odihnitor, mâncare bună, piscină. Unde le găsesc eu mă pe toate la un loc?
1: Cum unde? La Hanul Pescarilor Crișan. Știu eu de el, pe canalul Sulina. Pentru o vacanță excepțională, relaxantă, în care să vă reîncărcați bateriile și să gustați din plin frumusețile naturii. Sunați la 0726 404 271 sau rezervare pe site hanulcrișan.ro. Hanul Pescarilor Crișan. Confort, eleganță și servicii de calitate.
4: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.
5: Penso con sueño para

0: Bun regăsit pe Undele Gold FM la seria de vară a redifuzărilor Ce îngușă și încăpușă. Astăzi dăm timpul înapoi și poposim pe 18 februarie 2025, atunci când l-am avut invitat pe domnul profesor Corvin Lupu, care a vorbit despre ceața din mintea oamenilor generată de manipularea exercitată în ultimile decenii, despre fosta conducere de la Casa Albă Biden-Obama, subordonată intereselor marilor bancheri de pe Wall Street, dar și despre vremurile lui Gorbaciov și Yeltsin. Ascultați redifuzarea emisiunii Ce îngușă și încăpușă cu Cosmin Gușă la Gold FM.
1: Da, păi cum altfel, mai ales când văd că ne urmăriți într-un număr atât de mare, sunt bucuros că vreți să fiți cu toții mai deștepți, iar astăzi și în următoarea oră vă propun să fiți mai deștepți alături de profesorul Corvin Lupu, care este în legătură directă cu noi. Domn profesor, multă vreme a trecut de când noi nu ne-am văzut și nu ne-am auzit.
2: Are și rimă, are și rimă.
1: Da, arătați foarte bine în 2025. Mă bucur.
2: Ne simțim bine. Încercăm să păstrăm un tonus bun în ciuda ceea ce vedem în societatea românească, în ciuda decăderii generale a societății românești, care este foarte tristă, dar noi trebuie să ne păstrăm tonusul bun, avem o singură viață, ne și place viața și trebuie să o trăim, că a doua nu mai avem.
1: Chiar apropo de asta, ca să începem așa un pic mai relaxat, că o să discutăm teme foarte importante, ce spun despre viața asta din România studenții sau doctoranzii dumneavoastră? Că vă întâlniți destul de des, că eu știu că vă
2: întâlniți destul de lume. De categorii de oameni, și cu studenți, și cu doctoranți, și cu doctori, și cu alții și din alte orașe, nu numai din Sibiu. Ce să spună? În general, observ că lumea este preocupată și îngrijorată. Foarte mulți, cum îi văd eu, sunt îngrijorați de propriile situații și raportează viziunea lor asupra societății prin prisma pozițiilor lor personale sau de grup sau de familie. Subiectivismul, trebuie să recunoaștem, domină în societatea noastră și nu numai a noastră, și în Occident la fel, să știți. Și pe multe lume îi surprinde extrem de mult evoluția sistemului internațional. Și eu am identificat cauza surprinderii acesteia,
1: da,
2: în faptul că sistemul iudeo-globalist euroatlantic, care conduce această parte din lume în care am fost și noi temporar arondați, a manipulat continuu popoarele și a cimentat unele marote în conștiința publică. Nouă ne s-a spus mereu, SUA este singura putere globală. Rusia și China sunt puteri regionale de mică importanță, da. Din contră s-a exagerat și s-au spus multe neadevăruri privitor la slăbiciunea acestor țări, la fenomene negative care nici nu există și așa mai departe. Apoi s-a spus că regimul politic euroatlantic și integrarea euroatlantică și globalismul sunt fenomene irreversibile. Asta e o prostie cât casa. Și vreau să vă spun că s-a predat această expresie în universitățile din România. Uh-huh. Au fost profesori care le-au spus studenților că fenomenul e irreversibil. Nu există în istorie nimic irreversibil. Toate drumurile au și dus și întors. Toate monedele au și față și verso. De aici, din aceste imagini false, vine și surprinderea, că acum A început deja ora unor anume socotel din relațiile internaționale, în care se vede că nu e așa. Președintele Donald Trump a spus de curând: nu putem ține pasul cu Rusia și cu China. E o singură propoziție zdrobitoare.
1: La care noi ne-am referit, mă scuzați, că data trecută când am vorbit, și am vorbit totuși despre potențialele militare, noastră ați subliniat că trebuie să ne uităm cu atenție la potențialul real al Rusiei, care la aspectul tehnologic era superior celui american.
2: Doar a fost tot din gura președintelui Trump am aflat încă din 2018, când Donald Trump a spus că scuturile antirachete ale Statelor Unite nu pot opri rachetele intercontinentale ale Federației Ruse. Și în același timp a precizat că scuturile antirachete ale Federației Ruse pot opri rachetele americane. Și de aceea propunea Trump atunci: trebuie construit un alt sistem antirachetă, un sistem cosmic bazat pe sateliți în cosmos, care să asigure protecție Statelor Unite și aliaților noștri, spunea el atunci în 2018. El a spus că presupune aceste lucruri niște costuri colosale. Acum acest proiect este înghețat tocmai datorită deficitului uriaș din finanțele statelor, guvernului american, nu din... America are bani, dar vorbim de banii guvernului.
1: Tot profesor, da. Dacă este să deci, facem un arc...
2: De aici pleacă această derută. Lumea nu înțelege. Și acum vede...
1: Ceața asta actuală din mintea oamenilor ne spuneți că a fost generată în urma unor decenii de manipulare exercitată asupra lor. Vin cu o completare la ceea ce a spus, să nu vă uitați vorba. Și zic așa, dacă în 2018 Trump a semnalizat acest lucru, n-a apucat să-l implementeze, apropo de superioritatea tehnologică...
2: N-a apucat pentru că l-au scos din circuit.
1: L-au scos din circuit. Prin fraudarea alegerilor, după cum am spus noi în 2020, așa a fost. Ce să înțelegem? Că de fapt politica democraților, a progresiștilor, regimul Biden-Obama, cum vrem să-i zicem, a fost una care de fapt a avantajat noua emergență ruso-chineză? Adică ei de fapt i-au făcut mari pe ruso-chineză acum?
2: Conducerea democrată, subordonată total bancherilor de pe Wall Street, dar total, a ținut cont doar de interesele și de lăcomia extraordinară a acestor bancheri, pe care de curând, în mod repetat, domnul Călin Georgescu i-a numit capul șarpelui. E vorba de marile familii, cele câteva familii care stăpânesc Fondul Monetar, Banca Mondială, Trezoreria Americană și care încasează niște sume fabuloase, au interese uriașe pe glob și nu i-a deranjat deloc faptul că promovarea intereselor lor s-a făcut în dauna intereselor reale ale poporului american și ale guvernului american. Și de aici a apărut ruptura în societatea americană. În jurul republicanilor s-au grupat cei care au spus nu e bine ce se întâmplă, trebuie să schimbăm regimul, nu persoanele, din frunte și să trecem pe această politică naționalistă a republicanilor, care spun domnule Statele Unite.
1: Revin imediat la asta, dar vreau să vă întreb. Marii bancheri la care faceți referire, putem să-i denumim oricum, putem să dăm nume, de la băncile controlate de Rothschild până la alea controlate de JP Morgan, până la cele controlate de Rockefeller și alții. Domnul profesor, ăștia n-au consultanți de care să asculte, că doar au atâția bani și care să le spună Mă, nu-i bună politica asta, că după aceea o să stați aliniat să vă dea în palmă rusul și chinezul, măi, bancherule de pe Wall Street. N-au consultanți sau nu ascultă?
2: Au consultanți, dar totdeauna au pus pe primul plan interesele lor materiale.
1: Lăcomia.
2: Și toți sunt de aceeași etnie. Hai să vorbim deschis, da. Că nu sunt de mai multe etnie acolo. E o singură etnie. La vârful banilor lumii n-a mai avut loc nimeni de altă etnie. Și revenind acum la această surprindere a unora, pentru că vedeți, după aceste marote, acum văd un lucru. Federația Rusă nu e de acord să fie la masă decât Statele Unite și eventual China. Și președintele Trump a spus că va sta de vorbă și cu președintele Xi și în final se vor întâlni toți trei. Vedeți, Marea Britanie a provocat în mod repetat Federația Rusă și acum cu ocazia războiului din Ucraina. Și Rusia a influențat acum decisiv ca Marea Britanie, care e semnatară a tratatelor de după al doilea război mondial, să nu mai fie la masă. I-au dat afară de la masă. Nici Franța nu mai e la masă. La masă stau doar Statele Unite și Federația Rusă.
1: Și poate China.
2: Și China într-o altă etapă a discuțiilor, nu în etapa în care se discută Europa și Orientul Mijlociu. Acum se discută doar Europa și Orientul Mijlociu. Va veni o etapă în care tot Rusia cu Statele Unite, dar și cu China, pentru că Rusia este la braț cu China și Rusia va impune prezența Chinei la masa de decizii, și acum când văd acest lucru, își dau seama și de puterea Rusiei, pe care au ignorat-o, și nouă ne-au spus că Rusia e o țară slabă și înapoiată, vai de capul ei, și se va dezmembra în cnezate și voievodate cât de curând, și va fi praf și pulbere și bogățiile ei vor ajunge în mâna evreilor. Asta ni s-a spus și acum văd că situația e cu totul altă.
1: Păi da, vreau să vă propun următoarea abordare pentru următoarele minute de discuție. Noastră sunteți, sigur, și alături de mine, dar dumneavoastră, pentru că sunteți interlocutorul meu astăzi, sunteți printre cei care au negat, cu toate riscurile inerente, această propagandă și ați spus mereu, dom'le, Rusia va câștiga acest război împotriva Occidentului colectiv. N-ați vorbit de Ucraina niciodată, ați vorbit de Occidentul colectiv.
2: Categoric.
1: Și în aceeași notă, ați discutat de faptul că cei care au generat această strategie vor plăti scump la finalul acestei etape. Suntem la acest final de etapă, de-aia am ținut foarte mult să discutăm. Și aș vrea să mergem cu discuția în această zonă a stării de spirit a rușilor, domn profesor. Asta vreau să vă provoc. Încercăm să gândim cu ochii minții. Rușii, că ați vorbit de Lavrov, care e foarte dur, da? Cum se poziționează? Adică ei spun, dom'le, ne-ați umilit, ne-ați demonizat, ați vrut să ne distrugeți, apoi să vedeți acum la final cum vă punem noi pe frigare, cum zice Ardeleanu? Sau cum
2: păi
1: va
2: ei fi starea sunt, de spirit? Ei sunt, Europa e deja pe frigare. Bun. Europa e pe frigare și e disperată. Germania cumpără energia de 4-5 ori mai scumpă decât o cumpăra înainte și nu mai rezistă. Chiar zilele acestea a apărut știrea și s-a răspândit în tot Occidentul că Germania a formulat cerere de a cumpăra materii prime și gaz și energie din Rusia. Nu știm dacă va mai primi sau nu va mai primi, pentru că pe parcursul războiului din Ucraina, în Rusia s-au comentat foarte mult o realitate. Germania s-a ridicat și a ajuns cea mai mare putere economică din Europa. datorită parteneriatului cu Federația Rusă. Ea a cumpărat din Rusia metale rare, antracit pentru industria de oțeluri, petrol, gaz, toate la prețuri mici, iar Rusia i-a deschis ei piața de mașini și bunuri de larg consum, practic nelimitat. Pe acest fond, Germania a ajuns cea mai mare putere din Europa, economică, și a ajuns motorul Uniunii Europene, fiind motorul Uniunii Europene și a promovat în Uniunea Europeană interesele economice și comerciale cel mai mult, ajungând
1: îmbogățindu-se,
2: să controleze așa toate Uniunea și periferiile le-a colonizat. Companiile germane din România sunt niște companii colonialiste. Asta e cuvântul.
1: Stați un pic, că tot vorbiți de la Sibiu acolo. La final o să vă întreb dacă v-ați întâlnit pe stradă cu noul revenit în Sibiu, cu Klaus Iohannis, dar nu acum. Dar noi nu ne considerăm corect doar o colonie a Americii. Noi am fost în ultimii ani și o colonie a Germaniei, de fapt.
2: Din punct de vedere economic, n-am fost colonia Americii deloc. Singura companie foarte importantă americană a fost compania Ford de la Craiova, cu 6.500 de angajați sau cât au fost acolo, pe care, din păcate, americanii au vândut-o turcilor, unui fond de investiții din Turcia. Iar Fordul de la Craiova nu mai e al americanilor, e al turcilor. Turci, alți turci decât fondul care a cumpărat motoarele de Dacia, de la fabrica de motoare de la Mioveni, a fost cumpărată tot de turci, dar alt fond, să nu confundăm lucrurile. Iată, deci, aici și această derută și această neînțelegere și surprinderea unor aici vine și din partea unor intelectuali, a unor oameni care au citit mult, unii au citit biblioteci. Sunt mulți intelectuali care au citit biblioteci, sunt conștienți de cultura lor, sunt foarte siguri pe ideile pe care le susțin, n-au îndoieli deloc, dar n-au accesat și n-au înțeles esențialul, n-au acces la esențial. Îmi pare rău că trebuie să o spun, am să fac nominalizări. Și din această cauză promovează imagini deformate. Iar opinia publică, care îi ascultă pe acești intelectuali foarte vestiți în societatea românească, se încarcă cu cunoștințe nereale, da. Și când le confruntă acum cu realitatea din teren, văd că situația e diferită și atunci sunt și mai mirați. Pentru a accede la esențial în acest domeniu, este nevoie de cunoașterea și îmbinarea pricepută a cunoștințelor de istorie cu cele de relații internaționale și studii de securitate și de științe politice actuale. E un menaj a patru discipline pe care trebuie să le îmbin cu multă finețe și, bineînțeles, și de informații corecte, de capacitatea de a degaja ideile reale și corecte, de balastul extraordinar pe care îl devarsă dorința de manipulare care se propagă prin presă. Presă care are patronate. Patronatele sunt și ele angajate în multe fenomene. Acum este un moment foarte important și pe noi, pe România, acest moment.
1: Da, domnul profesor, până la România, mă scuzați că intervin. Haideți să tragem o concluzie.
2: Da, vreau să răspund și la întrebarea dumneavoastră, că n-am răspuns la întrebare.
1: Dar ați răspuns legat de Rusia, abordarea ei și după aceea să plonjăm un pic în relaționarea rusă-americană.
2: Am început și am arătat doar atât nemulțumirile ei față de Germania, care sunt și față de alte țări. nemulțumiri și față de Marea Britanie, care a fost cosemnatară și vedeți că acum relațiile Marii Britanii s-au stricat total și cu Statele Unite.
1: Da.
2: Sunt foarte șifonate. Marea Britanie, semnatarea înțelegerilor de la Yalta, de la Potsdam, de la San Francisco, care au configurat actualul sistem internațional, că el se bazează pe ăla. Nimeni n-a denunțat acele tratate. Nici Statele Unite, nici Marea Britanie, nici Uniunea Sovietică, ulterior Federația Rusă. Tratatele sunt în vigoare. Doar că au fost rectificate prin înțelegerea verbală din 2-3 decembrie 1989 de la Malta și această înțelegere verbală a fost reconfirmată într-o întâlnire între Bill Clinton și Boris Yeltsin, care a avut loc în aprilie 1997 la Helsinki. Poate unii își mai amintesc când Bill Clinton a venit într-un cărucior, apariția lui semănând cu căruciorul lui Roosevelt din al doilea război mondial, își rupsese tendonul lui Ahile, presa americană spunând că a consumat exagerat alcool și a căzut și și-a rupt tendonul lui Ahile. Și era în cărucior în aprilie 97, când Boris Yeltsin și-a dat acordul verbal ca Ungaria, Cehia și Polonia să intre în NATO, cu toate că Statele Unite și NATO, prin vocea fostului secretar general Manfred Wörner, promiseseră că NATO nu va veni mai la est de fluviu Oder. La est de Oder nimic de NATO. Sovieticii, care au vândut fără drept sfera lor de influență, pe care au promis că vor proteja-o,
1: au dat-o de mai multe ori, profesor. Au vândut-o și pe vremea lui Stalin și pe vremea lui Gorbaciov.
2: Pe vremea lui Gorbaciov au vândut-o și apoi și a lui Yeltsin. Ei erau datori să apere sfera de influență. De exemplu, în România, după lovitura de stat din decembrie 89, a fost distrusă o economie întreagă. N-a mai ocrotit-o nimeni, n-a mai apărat-o nimeni. Cei care au luat puterea prin lovitura de stat dată de serviciile secrete străine în cooperare cu securitatea, cei care au preluat conducerea țării, au devenit administratorii României, iar ei, prin abuz extraordinar istoric, s-au transformat din administratori în proprietari și au început să vândă, să lichideze, să închidă, să dea la fierbeți, să facă ce vor ei. Ori ei nu erau decât administratori, nu erau proprietari. Asta e o problemă fundamentală. E o problemă fundamentală care n-a fost niciodată abordată.
1: Foarte importantă tema pe care ați spus-o, pentru că asta ne sugerează nouă că totuși, vedeți, la aceste negocieri de reîmpărțire a lumii, că noi despre asta vorbim, negocieri de pace, la aceste negocieri de reîmpărțire a lumii, fiecare pleacă cu un handicap. America pleacă cu handicapul acestei manipulări grosolane, a lăcomiei, a lipsei de respect pentru democrație, tot ce a minciunii, că America pleacă cu acest handicap, dar și Rusia, cel puțin față de noi, care am fost în sfera de influență, pleacă cu handicapul că cel puțin de două ori, era să zic în ultimul secol, dar ceva a fost și în secolul trecut, în timpurile lui Gorbaciov și Yeltsin, și-a trădat sfera de influență. N-a mai stat să-și apere, adică vorbim, de fapt, noastră spuneți, dom'le, negocierile sunt sofisticate, pentru că fiecare pleacă cu câte un handicap, dar și cu multe interese. Și haideți să intrăm acum pe negocieri, că toți sunt în desfășurare și sunt foarte dure. Practic se pregătește. Domnul profesor, ce vrea fiecare de la aceste negocieri? Ce vrea America? Referitor numai la zona noastră, nu mă refer la altceva. Ce vrea America? Am înțeles că vrea resurse, pământurare, gazul din Marea Neagră, vrea de toate. Dar ce vrea Rusia?
2: Să-și recupereze Investiția din Ucraina, spune președintele Trump, asta spune tare, dar el mai are și niște obiective pe care nu le-a declarat. El a spus că vrea Groenlanda. Se știe de ce vrea Groenlanda. Mersul omenirii în domeniul financiar curge mult spre faptul că monedele care au acoperire de plină în aur vor fi din nou cele mai importante monede. China pregătește yuanul, de fapt îl are parțial, yuan cu acoperire efectivă în aur. Este o monedă care va fi totdeauna agreată de partenerii comerciali. Dolarul american supratipărit, care încorporează doar o parte din el cu acoperire în aur, bunuri și servicii, și o foarte mare parte din el este hârtie fără valoare, da, făcut la trezorerie prin tiparniță, este ocolit tot mai mult de sistemul comercial internațional. Statele simt că sunt furate cu acest dolar. Adică, ele livrează Statelor Unite bunuri care încorporează muncă, care încorporează resurse naturale, resurse minerale și primesc în schimb niște hârtii care au doar parțial acoperire în aur, bunuri și servicii și parțial nu sunt acoperite de nimic.
3: Și aici,
2: ăsta e ca un furt.
3: Și aici apăsați pe cuiul lui Pepelea, cum ar veni, care de fapt este spaima Americii de dedolarizarea lumii.
2: Puterea Americii stă în puterea dolarului. Acum, în aceste negocieri, Donald Trump ne-a și anunțat,
3: da,
2: că el va negocia puterea dolarului. Adică vrea să solicite Federației Ruse, că numai cu ei discută, să solicite ca BRICS să nu elimine total dolarul din schimburile dintre ei. Pentru că obiectivele organizației economico-financiare BRICS, care este extrem de puternică și de mare, sunt ca fiecare țară să fie liberă să promoveze orice fel de monedă, inclusiv dolarul, dar dolarul numai în raporturile cu Statele Unite și cu partenerii economici ai Statelor Unite, care nu acceptă de cont în alte monede. Iar între statele BRICS, toate de conturile se fac în alte monede. Nimeni nu impune moneda. Nu vine Rusia să spună obligator în ruble sau China că e obligator în yuan. Nu. În ce vrea fiecare, dar nu în dolar. E, asta îi deranjează pe americani. Pentru asta ei trebuie să facă concesii. Ei trebuie să facă concesii.
3: Iar concesiile, mă scuzați, concesiile putem să le traducem prin aceste temenele pe care la început Trump le face lui Putin și pentru că dintr-o dată lumea e șocată. Totuși, domnule, să noi ne ocupăm în fiecare zi mai multe ore de subiectul ăsta, dar nu trebuie să avem senzația că cei care ne urmăresc sunt în postura noastră cum ar veni. Atunci trebuie să le reamintesc celor care ne urmăresc că noi venim după câțiva ani în care America ne-a spus tot timpul că Putin e un criminal, ba, și că e pe moarte, ba, că au vrut să-l omoare. Și dintr-o
2: care
3: dată...
2: Care Parkinson.
3: Ba, de toate avea. Era,
2: nu era stare cancer nimic. În ultima fază de 3 ani.
3: Biden era sănătos și ăsta avea cancer în ultima fază. Asta ne-a învățat. Și dintr-o dată vine președintele ăsta, Trump, care ne

0: Cu Putin, atât de gravă e starea Americii? Atât de gravă e
1: Probabil
0: starea
1: că
0: Americii?
1: nu numai gravitatea crizei americane, este și pentru americani gravitatea creșterii extraordinare a puterii alianțelor asiatice, a Organizației Militare de Cooperare de la Shanghai și a BRICS. Vedeți acum Organizația de Cooperare de la Shanghai s-a întărit și anul trecut au aderat state foarte puternice. Eu reamintesc telespectatorilor noștri, poate nu știu cine fac parte de acolo, din Organizația Politico-Militară de la Shanghai, care este o alianță de tăria NATO sau poate, ce știu eu, poate chiar mai puternică,
0: S-ar putea
1: fac
0: superior astăzi.
1: parte Rusia, China, India, Iran, Kazakhstan, Kirghizistan, Tajikistan, Uzbekistan, Belarus și Pakistan. Pe lângă asta, există și încă alte state care sunt observatori și care încă n-au aderat, fie că n-au fost invitați să adere, fie că încă mai stau în expectativă. Organizația cuprinde un sfert din suprafața globului pământesc și jumătate din populația lumii. Adică nu-i de joacă. De aceea Trump n-are ce face, trebuie să facă concesii acestor puteri. Apoi vedeți că Federația Rusă s-a împotrivit acum recent, prin vocea președintelui, la anexarea în forță a Groenlandei de către Statele Unite. Danemarca anunța că nu vinde, iar Rusia a spus că nu va fi de acord să ocupe americanii în forță. Ori revin acum la problema dolarului. Groenlanda e foarte bogată în aur. Guvernul Statelor Unite și-a vândut aurul în China în anii 2008, 2009, 2010, 2011, în perioada crizei declanșată tot de bancherii de pe Wall
0: Pe Wall
1: Street
0: Street.
1: în toamna lui 2008 prin crahul bursei de la New York, și au vândut aurul. Acum ei se gândesc la o perspectivă în care Guvernul Statelor Unite să adune iarăși cantități uriașe de aur cu care să încerce să facă dolarul să-i dea o acoperire în aur cât mai mare. Groenlanda era o soluție. Federația Rusă nu-i de acord, nu se poate face. Cum ați văzut că acolo, lângă ei, Venezuela, cea mai bogată țară în petrol din emisfera americană, nu pot pune mâna pe ea pentru că nu își dă Federația Rusă acordul. Nu se poate. Și Venezuela are o conducere pro-rusă, au încercat lovituri de stat, au încercat tot felul de chestii, nu a ținut, pentru că s-au aflat sub protecția Federației Ruse.
0: Cea mai bogată țară în petrolul de cea mai bună calitate din
1: Și
0: continentul american.
1: foarte, foarte aproape. E adevărat că acum, la ora la care noi vorbim, în ciuda diferendelor foarte mari între guvernul venezuelan și Statele Unite, companiile private americane cumpără petrol și gaze din Venezuela. Cumpără. Și venezuelenii le vând, că probabil că riscurile de securitate ar fi și mai mari dacă ar refuza să vândă. Iată deci,
0: Plus de securitate socială, pentru că Venezuela e într-o situație foarte
1: iar
0: proastă.
1: la întrebarea dumneavoastră cu poziția Rusiei, Rusia este foarte dezamăgită de europeni pentru faptul că nu mai vorbim de faptul că au jignit-o în toate felurile și pe conducătorii Federației Ruse i-au jignit. Dar ei spun, băi, europenii ăștia stâmpiți, noi am ajutat să se dezvolte, le-am dat tot ce au avut nevoie și acum ei s-au întors împotriva noastră și au crezut că dându-le cele mai moderne arme pe care le au ei, ne înfrâng în acest război. Și gândiți-vă că Rusia a luptat cu 40 ceva de țări. N-a fost o joacă de copii, le-au dat tot.

0: felul de arme. Și războiul a fost unul real, n-a fost un război simulat.
1: Deci declarația lui Lavrov, declarația lui Lavrov, doar o secundă, că aici rămânem aici, da. Nu plecăm. Declarația lui Lavrov, care sigur că pare foarte dură, zice, domnule, europenii n-au ce căuta la masă, că se apucă de manipulări pe la masa asta. Este, de fapt, o notă de plată pe care Lavrov, la modul simbolic, o pune pe masa Uniunii Europene. Bă, pentru faptul că v-ați comportat cum v-ați comportat, noi atâta putem face, nu vă lăsăm să stați la masa asta, că nu vă acceptăm.
0: Corect. Și încă ceva. La fel a procedat și Trump. Aduceți-vă aminte că acum 2 săptămâni sau 3 săptămâni maximum, el a spus de 2 ori, europenii s-au purtat foarte urât cu noi. Foarte urât cu noi. Și s-a referit la faptul că din 2016 începând, toată presa globalistă europeană l-a bombardat pe Donald Trump și Partidul Republican pentru liniile lui politice. L-au jignit în toate felurile. Au sprijinit cu toate mijloacele lor adversarii lui Donald Trump. Și acum e culmea, conducerile statelor globaliste vest-europene, subordonate iudeo-bancherimii de pe Wall Street, se miră că Statele Unite nu-i iau pe ei să-i pună la masa bucatelor. Să-i pună la împărțeala bucatelor. Păi băi, frate, băi, ai fost contra lui tot timpul. Și a liniei unui partid întreg. Că nu e aici vorba de o persoană, e vorba de 3 sferturi din America.
1: Da, dar persoana demonizată a câștigat. Și atunci ce
0: te aștepți? Persoana demonizată a câștigat și ei se miră de ce persoana demonizată și batjocorită în toate felurile nu îi onorează pe ei. Păi nu o să-i onoreze. Nu o să-i onoreze și ei nu au ce face. Europa Occidentală este sub controlul Statelor Unite. Sunt supuși Statelor Unite, ocupați militar de armata americană și bazele militare sunt și în Germania, și în Italia.
1: Și în Spania, și în Portugalia, și în Italia. Noi știm
0: Portugalia și la noi.
1: Da.
0: Așa. Începând cu 1945, serviciile secrete americane s-au scufundat în adâncurile societății occidentale și au preluat controlul în toate serviciile de acolo și au oameni peste tot. Amintiți-vă de luna februarie 2017, când fostul cancelar Merkel l-a vizitat pe Donald Trump la Washington și Donald Trump i-a cerut direct suma de 348 de miliarde de euro contribuția Germaniei la NATO, pe care Germania nu s-a plătit-o niciodată în nu știu câți ani, de la începuturile organizației. Și Merkel a spus că nu poate plăti și nu poate să ceară Bundestagului așa ceva. La care Trump s-a uitat la ea, mirat, și a spus: cine te crezi? Îți dau foc când vrei tu. Îți dau foc când vrei tu este o expresie nediplomatică, nu e elegantă, nu e așa, dar exprimă raportul real de forțe. Germania e un pigmeu. Ce, că are multe mașini bune și mașini de spălat și mașini de spălat vasele? Nu de aici vine forța. Forța vine din cosmos și din arsenalul nuclear. Rusia produce astăzi, referindu-ne acum la arsenalul convențional, proiectile cât restul lumii la un loc. Și când spunem cât restul lumii la un loc, introducem și China în restul lumii.
1: Imediat, deci, că vreau să ajung la China, până să ajung la China, am 2 întrebări punctuale. 1. Ați spus mai înainte de faptul că serviciile secrete occidentale din Europa, dar acum și ale noastre și ale altora, mai puțin ale Ungariei, sunt infiltrate și sunt infiltrate și se subordonează și se subordonează celor americane. Întrebarea mea e următoarea. Ăștia care sunt prezenți pacii Se subordonează mai degrabă democraților și sorosiștilor sau lui Trump? Că de aici va veni o mare problemă și în Europa Occidentală și la noi.
0: Niciunul nu-i numit acum de când a revenit Donald Trump.
1: Da, da, da.
0: Deci, niciunul nu-i numit, dar se schimbă rezidența. Se schimbă șeful rezidenței FBI din București. Revine rezidența CIA de la Sofia la București. Pentru că așa va fi. Statele Unite vor aduce înapoi această rezidență. Cel puțin
1: are ceva rezidența de
0: cel
1: la
0: puțin
1: Sofia.
0: Pentru... Și dacă s-ar pune problema unei negocieri a României cu Federația Rusă, prezența unei rezidențe CIA în București scumpește produsul.
1: Am înțeles. Dar rezidența asta de la Sofia are ceva special? Că văd că ați subliniat-o.
0: Păi am subliniat-o pentru că s-au mutat de acolo și au predat Mossadului, au predat Mossadului toate atribuțiile. Și responsabilitățile pe care le avea CIA-ul le-au dat Mossadului.
1: În Bulgaria?
0: La noi!
1: A, la noi, da!
0: Le-au dat Mossadului responsabilitățile, s-au mutat la Sofia, cu secretare, cu tot ce trebuie.
1: Și de aici vine marea problemă, că s-a cedat prea multă putere Mossadului la București și acum trebuie o revenire a puterii americane. Așa să ne explicăm.
0: Netanyahu este aliatul lui Donald Trump, dar
1: una e una, alta e alta. Vreau să mă adresez.
0: Netanyahu nu mai cheamă pe Trump la Tel Aviv, cum l-a chemat pe Biden. Netanyahu este el chemat la Washington și s-a dus. Și când Netanyahu a primit ordin să oprească genocidul ăla în Gaza, n-a avut ce face, l-a oprit.
1: Și l-a oprit.
0: Deci aici sunt niște nuanțe.
1: Nu mai plecăm de aici și o să revenim în final.
0: Suntem aliați, dar comanda e la Trump. Înainte, comanda era la Rothschild. La capul
1: să stăm puțin la România, că e foarte spectaculos ce ne-a spus și ne-a nimerit pe o temă pe care noi am dezbătut-o. Și revenim după aia la partea cu Rusia, China și negocierile astea. Domnul profesor, eu tot timpul am presupus că dominația lui Victor Orban în interiorul guvernării României și pe linia lui Hunor Kelemen și pe linia Alinei Mungiu, pe linia altora, nu are atât de mult sprijinul americanilor, al lui Trump sau, mă rog, mai nou, al rușilor, ci mai ales sprijinul Mossad. Faptul că americanii revin pe teren înseamnă că autoritatea lui Victor Orban în interiorul guvernării României va scădea și scăpăm inclusiv de scenariul pe care eu l-am prezentat public, ca Hunor Kelemen să ajungă șef la SRI, pentru că este un scenariu care e pe masă în continuare.
0: Domnul Gușă, aici cunosc bine situația.
1: De-aia vă trebuie.
0: Domnul Kelemen Hunor nu are nevoie în interese UDMR ale Ungariei și ale serviciului AVO să fie șeful SRI-ului. SRI-ul este penetrat până în inima lui de către serviciile secrete maghiare.
1: SRI-ul?
0: SRI-ul nostru, da. Este penetrat în adâncuri și în rândul tinerei generații de ofițeri SRI și acele de mijloc, care urmează să vină, e plin de etnici unguri, mai ales fete, dar și bărbați, care au ajuns în acest serviciu. Eu nu acuz pe nimeni de trădare de țară, Doamne ferește, nu fac asta. Dar dați-mi voie eu, ca simplu cetățean, să n-am nicio încredere în loialitatea tuturor acestor ofițeri față de statul român. Niciodată acești cetățeni nu s-au simțit în primul rând români. S-au simțit în primul rând unguri, în al doilea rând europeni și în ultimul rând români, iar adeseori s-au comportat și dușmănos față de români. Ca urmare, nu-i nevoie să vină Kelemen Hunor. Ce se întâmplă?
1: Cine a permis această penetrare?
0: Conducerea a fost pusă de echipa veche.
1: Numai o secundă.
0: Prietenul sau fostul dumneavoastră prieten Edi Helbig a fost director la Fundația Soros din Cluj, doar știți prea bine.
1: Doar o secundă să vă dau, când în întrebarea mea era menționat și Helbig, dar să vă duc puțin mai în spate. Domnul profesor, putem considera că încă de la înființare la SRI, prin Virgil Măgureanu,
0: da, bineînțeles.
1: Este
0: da, am intuit întrebarea.
1: Care este etic ungur. Și ajungând, din păcate, până la Eduard Helbig, care are un bunic ungur, că acum știm, Eduard Helbig nu este evreu, este ungur bunicul lui, este... Putem să considerăm că a fost o permisivitate mult prea mare din da. Acest unghi?
0: Eu vreau să vă spun așa, sincer, că nici nu mă feresc. Din la un protocol la care participa conducerea parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, mai era un general de SRI și așa, la protocolul acela erau și două soții, numai două soții, de soția mea și încă soția unui domn general de SRI. Eu i-am spus socrului lui Edi Helbig, un distins colonel de la Zalău, i-am spus, domne, spune-i lui ginerile dumitale, dar i-am spus față de toată lumea că face greșeli mari. N-a avut nicio reacție, a tăcut, nu, s-a temut că, domne, nu-l mai provocăm, că după aia spune mai multe sau ce știu eu de ce, dar nu a fost nicio reacție la treaba asta. Cert este un lucru. Acest serviciu i-a cerut și duminică seară domnul Călin Georgescu, i-a cerut demisia lui Răzvan Ionescu.
1: Am auzit, da?
0: Acest serviciu nu s-a pus în slujba României. Acest serviciu a asistat nepăsător din 90 și până astăzi la cum a fost jefuită România de sus până jos și s-a mai pus și partea jafului și în rest nimic. Nu a prevenit marile dezastre care s-au produs între timp. Deloc nu a prevenit. Când a vrut să facă ceva, a putut imediat. Când a vrut să execute pe cineva, l-a executat fără milă. Sunt mii de dosare, mii, nu sute, mii de dosare care s-au încheiat la ultima cale de atac cu fapta nu există, care au fost pe rol. Cum adică? SRI-ul n-a văzut nimic? Nu mai vorbim de faptul că unele au fost generate de SRI, că deja nu vă spun un secret, ați văzut toată societatea românească, cunoaște acum, că binomul lucra într-un anume fel.
1: Sigur.
0: Și lucra în dauna României. SRI-ul cerea magistraților să execute diverse persoane. Prin Coldea. Prin subalternii lui Coldea.
1: Prin fosta dumneavoastră studentă, doctorandă.
0: Prin foștii subordonați ai lui Florică Coldea de la corpul lui de control.
1: Da.
0: Avea vreo 17 băieți acolo care umblau și făceau. Și să știți un lucru, uite, vă spun așa serios. A fost întrebat. Măi, Floriane, mă, de ce faci tu mizeria asta și distrugi oamenii de afaceri de etnie română? Și Coldea i-a răspuns, l-a întrebat un fost profesor foarte important al lui din Academie. Și el a răspuns așa, Goldea. Domn profesor, profesorul fiind general. Domn profesor, noi trebuie să fim predictibili. Șefii noștri din comunitatea informativă a NATO acum au o problemă mare în toată zona controlată de americani. Naționalismul. Noi trebuie să prevenim naționalismul românesc. Păi cine ar putea, într-un viitor, că nu era încă născută mișcarea suveranistă de acum, nici pe departe. Cine ar putea într-un viitor să susțină financiar o mișcare naționalistă românească aici? Numai oamenii de afaceri de etnie română. Deci trebuie să-i terminăm. Și-au terminat un număr impresionant de oameni. Un număr impresionant de oameni i-au distrus. Și în orașul meu, la Sibiu, cei mai mari oameni de afaceri, celebrul miliardar Carabulea, băgat de 2 ori la pușcărie, i-au luat și Banca Carpatica, bancă cu capital eminamente românesc,
1: Și Atlasibu, Atlasibu.
0: iar Atlasibu, care a fost cel mai mare transportator de persoane din Uniunea Europeană, a dispărut, nu mai există. Au distrus apoi pe multimiliardarul Ilie Bonica, un medic foarte reputat care a creat grupul de firme medicale
1: Păi
0: Polisano și
1: nu e la care s-a sinucis, domn profesor?
0: s-a sinucis. A
1: Asta
0: fost sinucis.
1: a fost
0: A fost
1: sinucis.
0: sinucis. A fost
1: Da.
0: sinucis.
1: Ca și Ierbașul în București, da.
0: Păi și Ierbașul a fost sinucis, să nu-mi spuneți mie că s-a aruncat pe Ierbașul un om cu copii care era preocupat să-și învețe copiii să conducă afacerile și tot, și
1: D'accord.
0: un om cu tonus foarte bun, nu să sinucid oamenii așa, decât în certificatele falsificate de deces, acolo să sinucid.
1: Domn profesor, l-ați pomenit pe
0: Iată
1: Cheringiu.
0: deci,
1: Doar o
0: de
1: secundă.
0: aceea am
1: Da.
0: lansat aceste acuze la adresa SRI-ului. Știu că supărați pe mine unii dintre ei.
1: E.
0: Dar să știți un lucru, pe aceia pe care sunt eu supărat, sunt supărați și mulți ofițeri corecți din interiorul sistemului. Mulți ofițeri care tac, execută ordinele că n-au încotro, că așa e regulamentul și nu le permite regulamentul
1: Domn
0: să
1: profesor, dar
0: se
1: nu, noi nu
0: abate,
1: putem
0: dar
1: să
0: nu
1: avem
0: sunt mulțumiți de situația care
1: noi
0: este.
1: nu putem să avem pretenția să se reformeze doar partidele politice sau politicienii. Noi trebuie să avem pretenția să se reformeze serviciile secrete care i-au luat pe acești politicieni prizonieri și acolo, într-adevăr, este adevărata problemă. Dar l-ați pomenit pe Călin Georgescu și vreau să punctez ceva ca să revin după aia la negocierile internaționale. L-ați susținut. Și eu l-am susținut. Nu despre asta e vorba. Suntem suveraniști amândoi. Cum ați caracteriza unilateralitatea lui din ultimele 2 luni de zile, care nu pare un gest foarte inteligent, așa, în care el zice America și doar America, Trump și doar Trump. În condițiile în care noi am debutat în această emisiune, analizând totuși că rezultatul în lume va fi unul coordonat mai degrabă de Putin și Xi, în care unui pilot, altui copilot. Trump stă pe scaunul din spate, cum ar veni, așteaptă să vadă ce zic ăștia. Cum ați caracteriza această raportare a lui Călin
0: Da.
1: Georgescu? Oportunism, eticnă?
0: Am înțeles întrebarea domnului Gușă.
1: Da.
0: În acest moment în care noi vorbim, singurii care au putere internă în România sunt americanii. Rușii nu au venit aici ca să își manevreze. Ei, dacă au o nevoie în România, nu vin aici. Nu umblă pe TikTok să-l ajute pe Călin Georgescu sau nu. Ei dau un telefon la Washington și se rezolvă problema. Dar cei
1: Rușii.
0: care
1: Rușii,
0: au.
1: dacă vor să rezolve ceva în România, spun, avem un interes în România, la Washington.
0: Da, bineînțeles. În acest moment în care vorbim, România e o țară sub ocupație militară americană și serviciile secrete ale noastre se subordonează din 2003, când a semnat Ion Iliescu la Washington hârtie că predau comanda serviciilor la americani, se subordonează rezidențelor serviciilor americane. Deci puterea efectivă e la americani. De aceea spune el, America și numai America, dacă mâine se vor înțelege că România trece în sfera de influență a Federației Ruse, dar asta numai dacă va vrea Rusia, așa, atunci se schimbă datele problemei.
1: Păi
0: el este un tip, foarte pragmatic și vorbește pe momentul istoric în care vorbește.
1: E adevărat, dar haideți să luăm următorul scenariu. Eu am acest scenariu în minte. Eu cred că Trump, spre exemplu, care cu oamenii lui e pe teren, care conduce militar România, nu va lua nicio decizie legată de susținerea vreunui candidat, dovadă că n-a pronunțat numele lui Călin Georgescu, decât dacă va avea și avizul Moscovei. Asta este convingerea mea de geopolitician, pentru că s-au schimbat vremurile.
0: Sunt de acord cu dumneavoastră și eu vă spun chiar mai mult.
1: Vă rog.
0: Eu cred, deci n-aș vrea să creadă telespectatorii care se gândesc că poate îl cunosc pe domnul Georgescu, să creadă că e vreo informație. Nu e informație, eu vă spun ce cred eu persoan. Eu cred că la ora aceasta acest lucru s-a făcut deja. Eu cred că la ora aceasta este deja o înțelegere și un acord dat de Federația Rusă ca domnul Georgescu să fie alesul din punctul de vedere al marilor puteri. Adică să îl accepte. Pentru că dacă nu-l acceptă, nu e nicio problemă. Dacă nu-l acceptă, îl taie. Cum o tăiat-o pe Șoșoacă, cum pot să taie pe oriunde. Puterea e la ei. Puterea e la ei.
1: De ce n-au acceptat rușii pe Șoșoacă, domn profesor?
0: Nu știu dacă nu au acceptat-o rușii pe Șoșoacă sau dacă Șoșoacă...
1: Da.
0: Nu-mi dau seama. Nu am toate informațiile ca să pronunț, dar eu nu vă spun faptul că la ora actuală sunt dezamăgită de felul în care se comportă Diana Șoșoacă.
1: Da.
0: Sunt dezamăgit. Începând de la divorț, aderaia continuă.
1: Viața e grea și am văzut mulți oameni care nu s-au putut
0: mie îmi pare rău pentru că ea are niște merite care trebuie recunoscute în lărgirea bazei de masă a suveranismului românesc, merite pe care eu îi le recunosc, dar de aici până la președinția României e cale lungă. Eu nu cred că românii vor vota o doamnă divorțată de 3 ori cu copii din diverse părți. Nu cred că asta. Iar românii au votat totdeauna și au susținut totdeauna în fruntea românilor pe Vodă. Vodă a fost în istoria României bărbat. Regina Maria n-a fost Vodă, că a fost Ferdinand rege. Regina Maria a avut niște merite mai deosebite.
1: Și alte roluri.
0: Și a jucat rolul foarte bine pentru țara ei. Dar nu ea a fost vârf. Vârfurile au fost Ferdinand și Brătianu. Ea a avut contribuții adeseori mai mari decât Ferdinand și Brătianu. Dar n-a fost Vodă. Noi n-am avut femei Vodă. Am avut femei care i-au încurcat pe Vodă. Elena Lupescu, Elena Ceaușescu.
1: Elena,
0: femei,
1: multe Elene.
0: Femei care i-au încurcat am avut.
1: Multe, multe Elene, da. Domnule, să venim spre final, că...
0: Elena Udrea...
1: Și Elena Udrea, și ea a încurcat mult, mă rog.
0: Dar nu știu dacă a încurcat, dar a fost și ea pe acolo.
1: Domnule, și ei care au fost încurcați au fost vai de capul lor, de la Carol al II-lea și până la Băsescu, adică așa bărbați mai bine lipsă. Vreau să revenim la discuția despre China și apoi să încheiem din nou cu Rusia. Noastră a spus că parteneriatul este extrem de solid, îl resimțiți în tot ceea ce se comunică. S-a întâmplat însă un eveniment săptămâna trecută care a fost rapid băgat sub preș. A doua zi după ce Donald Trump a spus că negocierile vor fi în Riad, în Arabia Saudită, Agenția Reuters, citând surse de la vârful puterii chineze, și nu ne putem îndoi că aveau surse, că altfel nu puteau să dea, au zis că China ar prefera să găzduiască ea negocierile dintre, nu negocierile ruso-americane, ci finalul negocierilor dintre Putin și Trump, ceea ce arată
0: Este
1: ceva.
0: posibil, domnul Gușă. Este posibil să se întâmple. Acum nu era cazul aici. Și vă spun de ce nu era cazul. Problemele care frământă China sunt în Asia deocamdată. Ei au cu Taiwanul, au problemele coreene, au problemele filipineze, au problemele insulelor ele artificiale din mare și multe altele, bazele militare de acolo. Acum se negociază și se discută doar Orientul Mijlociu și Europa. Apoi, Arabia Saudită a fost acceptată de ambele părți. Federația Rusă a avut obligații mari față de Arabia Saudită.
1: Da.
0: Arabia Saudită este țara care face prețul petrolului în lume, de la petrolul și prețul gazelor. De când a început războiul, Arabia Saudită a ajutat Federația Rusă cu un preț al petrolului pe care l-a ținut tot timpul sus și din acest preț al petrolului Rusia câștiga zeci de miliarde de dolari și își acoperea cheltuielile de război din prețul petrolului. De aceea i-au dat Siria. Conducerea Siriei este una numită de prințul Salman. Bineînțeles că au avut loc niște negocieri, interesele Federației Ruse nu sunt afectate. Cele două baze militare rusești din Siria, dintre care una nucleară, are submarine nucleare pe acolo, ele rămân în picioare, nu se atinge nimeni de ele. Desigur că s-au negociat și alte lucruri, acolo are și Turcia interese, și Israelul are, și Statele Unite, dar prințul Salman a jucat foarte bine. Și recompensa este că este acceptat de ambele părți.
1: Și este răsplătit. Dar dumneavoastră ne spuneți că este posibil ca în faza finală de negocieri, după ce a fost răsplătit prințul Salman, China totuși să găzduiască ceva care va institui noua ordine mondială și acest lucru ar trebui să se facă la Beijing.
0: Da. Nu uitați că președintele Trump a spus acum o săptămână sau 10 zile că dorește ca la masa finală să fie și președintele Xi Jinping. N-a mai spus că președintele Putin nu vine la masa finală fără Xi Jinping.
1: Dar de fapt ăsta era adevărul.
0: Ăsta e adevărul, pentru că ei sunt la braț. Vedeți, domnule, acum mai este încă o problemă foarte importantă pe care nu știu dacă toată lumea a sesizat-o. Statele Unite au o mare problemă comercială cu China, nu cu Rusia. Explozia economică a Chinei este colosală. China este competitorul cel mai important al SUA. China, alături de Rusia, nu poate fi învinsă în niciun fel. Și acum și-au adus aminte americanii de ce i-a învățat marele om de stat evreu Kissinger, doctrina Kissinger. Ce spunea doctrina Kissinger? Guvernul american trebuie să aibă totdeauna relații cu China și relații cu Rusia, amândouă aceste relații mai bune decât relația Chinei cu Rusia. Și acum lucrurile s-au întâmplat invers. Conducătorii Americii, începând cu George W. Bush, n-au mai ținut cont de acest lucru, au declanșat acele războaie numite artificial împotriva terorismului, terorism creat de CIA pentru a-i oferi Statelor Unite prilej de război și au speriat pe toți. Și atunci au dat mâna și-au dat mâna rușii cu chinezii și-au rezolvat toate problemele istorice care au persistat. Au fost probleme teritoriale. Rusia a făcut, începând din 1991, niște cesiuni teritoriale către China. China a semnat și un tratat, a spus că nu mai are nicio pretenție teritorială de la Rusia. Rusia le-a spus, băi, fraților, nu trebuie să luați voi Siberia. Vă dăm noi tot ce aveți nevoie de acolo, bineînțeles, contra cost. Acum China are bani. Pe vremea anilor 60-70, sub Mao, China era săracă.
1: N-avea bani.
0: Săracă, lipită, n-avea cu ce cumpăra produsele de care avea nevoie din Rusia pentru a se dezvolta economic. Acum nu e o problemă. China e cea mai bogată țară în bani. Și America e bogată, dar guvernul american dă jumate din venituri pe dobânzi la bancheri. Bancherii capul șarpelui.
1: Domn președinte, capul șarpelui.
0: Am observat că am împrumutat, am furat de la domnul Georgescu, o să-i spun că dacă trebuie plătesc contra valoarea folosirii expresiei. Nu mi-aparține ea.
1: Vedeți că apreciază mult faptul că ați împrumutat, pentru că îi aduceți un sprijin în felul ăsta. Cum l-ați sprijinit și ați făcut-o pe față. Domn profesor, în final, o treabă care nu are legătură cu geopolitica, dar care are legătură cu flair-ul și cu experiența pe care o aveți. Și mă întreb în felul următor. La finalul acestor negocieri dintre Rusia și America, da? Care au fost începute în forță cu declarația lui Lavrov, limpede, ăsta Marco Rubio nu are ce să caute, că ăsta e un monstru pe lângă el din punct de vedere al politicii externe, se vede că îl domină. Conferința de presă de astăzi va fi ținută de către Lavrov. Dar la finalul acestor negocieri, după runde, după Trump, Putin, vine și Xi. Din partea rușilor, de data asta vă întreb, credeți că va domina raționalitatea, umanismul, sau vor fi extrem de pragmatici și duri, tocmai pentru ca să dea o lecție, să nu mai treacă prin ce au trecut, că ultimii 3 ani de zile din viața rușilor, noi ne uităm numai la ucraineni, într-adevăr, au avut un președinte cum au avut, vai de capul lor de popor, manifest compasiune, într-adevăr. Nu simpatie, dar compasiune manifest. Dar, dumne, și rușii, pe de altă parte, în toată această perioadă, au fost demonizați. Sportivii nu s-au putut duce la competiții, ei nu s-au putut duce în țări străine. Miliardarii lor, ce-o fi avut, le-au confiscat bunurile. Au fost considerați niște demoni. De-aia vă întreb, va domina raționalitatea rușilor sau vor fi foarte duri ca să plătească cu aceeași monedă?
0: Eu vă spun o părere de-a mea și am dreptul să mă înșel. Acum au loc tratative de pace, dar sunt mai mult înțelegeri strategice de perspectivă. Eu nu cred că în acest moment Rusia va opri operațiunile militare. Nu cred acest lucru. Eu cred că operațiunile militare vor continua. În Rusia va continua în acest fel să existe stare de război care să permită societății rusești să-și ordoneze în continuare, a făcut mari progrese în a-și ordona societatea în acești 3 ani, să elimine un pic libertinajul distrugător al tineretului și al prin tineret al poporului rus, și s-au făcut mari progrese, că Occidentul a livrat libertatea la pachet cu libertinajul distrugător. A fost o libertate otrăvită cu libertinaj.
1: Dar vedem ce e la noi, domn profesor, în România.
0: Droguri, trafic de fetițe pentru bordeluri, de copii, de organe, de arme,
1: frații
0: a venit din Occident, n-a venit din China.
1: Frații Tate pe care îi apără America astăzi. Asta e primul lucru la America, în România, să-i apere pe frații Tate.
0: Nu știu cine. Îi apără structurile, dar n-am eu informația. Structurile care au fost în slujba sau numite de democrați sau noile structuri numite de Trump. Asta n-am informația cine sunt cei care au cerut punerea lor și de asemenea nu am informația dacă nu cumva acești doi frați sunt niște agenți foarte importanți. Că mai e și asta posibil. Nu am eu informația.
1: Așa cum bănuiam inițial, acele femei pe care le trimiteau la produs cu ambasadorii occidentali de la București, domn profesor, să fie pregătoare de informații.
0: Aici pot fi și alte lucruri și încă ceva. Sumele uriașe de bani pe care ei le manevrau în București.
1: Exact.
0: Ele nu aveau acoperire în vreo afacere extrem de rentabilă pe care o aveau ei. Așa și agenții noștri erau foarte bogați. Ați văzut, toți miliardarii noștri mari de astăzi sunt foștii securiști, care au furat banii securității și acum sunt foarte mari oameni de afaceri.
1: Să revenim la Rusia, ca să putem
0: încheia. Din acest punct de vedere, finalul nu cred că e acum. Eu cred că va mai dura războiul, cel puțin tot anul acesta. Cel puțin tot anul, așa cred eu, dar s-ar putea ca totuși evoluția diplomatică să facă pe ruși să scurteze războiul. Mai este posibil și ca niște oferte foarte generoase din partea Statelor Unite să-i determine să renunțe la operațiunile militare pe care le au în proiect, eu știu că mai au operațiuni militare în proiect, și să se bucure, să zicem așa în ghilimele, să se bucure de ofertele pe care le vor primi la Riad, la masa negocierilor. Și în același timp, nu-mi dau seama, Federația Rusă trebuie să apere acolo și interesele unor state care sunt membre ale BRICS, mă refer la Emiratele Arabe Unite, mă refer la Egipt, mă refer la Iran, care nu vor fi nici ei la masă, dar se discută situația lor, Etiopia. Ăștia sunt țări în membre ale BRICS care sunt sub protecția Federației Ruse.
1: Absolut.
0: Deci discuțiile sunt foarte ample. Și din această cauză, operațiunile militare pe care eu cred că Rusia le dorește continuate ar putea fi influențate de deciziile de acolo. Desigur că noi, ca să ne pronunțăm cu și mai mare siguranță în fața telespectatorilor și radioascultătorilor noștri, ar trebui să avem mai multe informații de la Riad pe care în această secundă nu le avem.
1: Nu le avem, dar le așteptăm și să vedem pe măsură cum curg negocierile. O să vă mai repezi din timp pentru că avem mare succes de public. Domn profesor, vă mulțumesc foarte mult!
2: Ce ingușă și în căpușă cu Cosmin Gușă.
3: Ați ascultat redifuzarea ediției din 18 februarie 2025.
4: You're on Gold FM. Solid Radio.
5: Simți că ai nevoie de o pauză de echilibru? La Oasis Therapy descoperi un spațiu sigur, unde grija pentru minte și corp devine o prioritate. Fie că te confrunți cu stres sau pur și simplu vrei să te regăsești, echipa noastră de specialiști te ghidează pas cu pas. Respiră, încetinește, vindecă. Programează-te acum la telefon 0760 866 455 sau pe oasistherapy.ro și începe călătoria către starea ta de bine. Oasis Therapy. Echilibrul e aici.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
4: You're on Gold FM. Solid Radio. On your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio. We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio. Unity Global. Construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să faci parte dintr-un colectiv unde este armonie? La Unity Global, proiectele solide se construiesc prin oameni și cu expertiza lor. Nu înseamnă doar cunoștințe tehnice, ci colaborare, implicare, încredere și dorința de a învăța continuu. Nu căutăm genii, căutăm oameni implicați. Unity Global susține tinerii profesioniști și promovează oamenii care contribuie prin fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@unity.ro.
1: Simți că ai nevoie de o pauză de echilibru? La Oasis Therapy descoperi un spațiu sigur, unde grija pentru minte și corp devine o prioritate. Fie că te confrunți cu stres sau pur și simplu vrei să te regăsești, echipa noastră de specialiști te ghidează pas cu pas. Respiră, încetinește, vindecă. Programează-te acum la telefon 0760-866-455 sau pe oasistherapy.ro și începe călătoria către starea ta de bine. Oasis Therapy. Echilibrul e aici.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

You're on Gold FM. Solid Radio. Raport despre economie cu Petrișor Pei. Emisiune susținută de Construcții Erbașu. You're on Gold FM. Solid Radio.

I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: O oază de relaxare în delta Dunării, Puflene Resort, destinația perfectă pentru o vacanță de neuitat. 6 săli de conferință, între 30 și 350 de locuri, perfecte pentru team building-ul companiei tale. Piscină de mărime olimpică, locuri de joacă pentru copii, excursii cu bărcile în Mirihica Delta, un peisaj de bază. Puflene Resort, un etalon al ospitalității din delta Dunării.
2: Rezervări la telefon 0753 112 222.
3: Raport despre economie cu Petrișor Peiu. Emisiune susținută de Construcții Erbașu.
4: Vrei mai mulți clienți? Reclama ta merită să se audă pe Gold FM. Ajungem direct la publicul tău. Cere oferta la 0735 102 210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM, vocea afacerii tale.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

You're on Gold FM. Solid Radio. Ești interesat de ultimele evenimente internaționale și de jocul geopolitic al marilor puteri planetare? Ascultă Geopolitica la zi cu Daria Gușă la Gold FM. În fiecare joi, de la ora 17, o analiză spectaculoasă a consecințelor tensiunilor dintre Orient și Occident, a luptei curente dintre țările blocului euroatlantic și cele din BRICS Plus pentru impunerea noii ordini mondiale. Geopolitica la zi cu Daria Gușă, ca să înțelegi cum funcționează lumea de astăzi. Unity Global. Construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să faci parte?

0: prin fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@unity.ro.
1: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
3: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Geopolitica la zi cu Daria Gușă la Gold FM.
1: Bună ziua, dragi ascultători, bine ați revenit la Geopolitica la zi. De mult nu ne-am mai văzut în acest format. Săptămâna trecută am făcut emisiunea doar cu Adrian Severin, pe care vă invit să o ascultați, Geopolitica Noii Lumi, pentru că am fost plecată. Prima dată am fost plecată aproximativ o săptămână în Uzbekistan. Am fost invitată de Universitatea Ministerului de Externe de acolo. Am avut o săptămână foarte productivă, cu foarte multe întâlniri. Am cunoscut mulți academicieni și oficiali de acolo. Foarte interesant. Chiar îmi propuneam să vă povestesc mai pe larg ce am înțeles despre Asia Centrală, pentru că este una dintre regiunile cele mai importante, dacă nu chiar cea mai importantă pentru jocul de putere complex actual. Nu o să vă spun astăzi, pentru că avem foarte multe subiecte de discutat din cauza absenței mele, dar vă invit, dacă aveți răbdare, dacă vă doriți, să îmi scrieți și mie niște mesaje, să spuneți că ați dori să vă explic puțin care este strategia economică și geopolitică de acolo și voi face niște filmări pentru canalele mele de socializare. Și apoi, săptămâna trecută, când trebuia să am emisiunea de joi, am fost plecată până în Italia, acolo doar 3 zile în aceste intense de văzut muzee, de citit istorie, de mers pe la cafenele, a fost foarte frumos, deci m-a relaxat și eu, m-am întors cu forțe proaspete. În această perioadă, oricum, suntem în vacanță la Gold FM. Iuliana, Mihai, ceilalți colegi noștri lucrează foarte, foarte mult în timpul anului și atunci ne trebuie și o pauză. Doar săptămâna viitoare va fi pauză totală, cum ar veni. În rest, vom fi atenți să mai facem pastile, să mai creăm comentarii, conținut și să fim la zi cu tot ce se întâmplă. În rest, ce să vă spun, mă bucur meciurile de la Cupa Mondială, care aproape se termină. Aseară, ce meci tensionat a fost, pentru că a fost meciul între Anglia și Argentina. Și aici avem toată istoria cu războiul 1982, apropo de insulele Falkland sau Las Malvinas, cum le spun cei din Argentina. Aici este o poveste mai lungă, nu avem neapărat timp astăzi să intrăm în această poveste, dar pe scurt, problema cu acele insule este că atunci când au fost colonizate de britanici, nu trăiseră indigeni acolo, mai trăiseră spanioli, chiar și francezi, alți colonizatori, dar indigenii nu erau acolo și acum aceste insule au o populație foarte mică, de sub 2000 de oameni, dar toți acești oameni se consideră mai mult britanici, de aceea nu pot fi recuperate în mod legal de către Argentina, deși sunt mult mai apropiate de Argentina, în mod evident, decât de Marea Britanie. Șmecheria totală, de fapt, acolo este faptul că britanicii știu că sunt rezerve de petrol și gaze în vecinătatea acestor insule. Tot caută, încă nu au apărut informații publice prea concrete, dar cu siguranță nu s-ar fi chinuit să mențină suveranitatea asupra acelor insule atât mult timp dacă nu era vorba și de niște resurse. Astăzi avem multe subiecte, știri destul de interesante în ultimele săptămâni și apoi vom vorbi despre războiul din Ucraina, despre războiul din Iran, despre moartea lui Lindsey Graham. Dar chiar mă gândeam acum, mă uitam la notițele pe care le aveam pentru ultima emisiune. Plus ça change, plus c'est la même chose maxima lui Jean-Baptiste Carr. Adică cu cât se schimbă lucrurile mai mult, cu atât rămâne la fel. Acest Jean-Baptiste Carr, cred că pe la mijlocul secolului al XIX a venit cu această maximă. El era pe vremea aceea editorul ziarului Le Figaro, deci și el lucra cu multe știri. Și cam așa se întâmplă, vedem că se repetă aceleași probleme, aceste piese de teatru puse în scenă de către marii lideri mondiali, marii lideri adevărați, continuă. Nu vedem vreun semn să se oprească niciunul dintre cele două războaie, dar imediat vom vorbi despre acestea. Înainte de asta, niște știri interesante. Departamentul de stat SUA, adică departamentul lui Marco Rubio, lansează o campanie pentru, citez, demontarea amenințării reprezentate de Curtea Penală Internațională la adresa suveranității SUA. Deci, americanii practic doresc blocarea capacității Curții Penale Internaționale de a viza militari sau oficiali americani. Ei numesc această Curte Penală Internațională o amenințare, deși Statele Unite nu au fost niciodată membre acestei curți, pentru că statutul Curții Penale Internaționale îi conferă puterea de a urmări penal crimele comise într-un stat membru de către cetățeni ai unor state nemembre. Și americanilor nu le convine acest lucru, pentru că dintotdeauna, primul lucru pe care americanii îl făceau când își creau o prezență militară, o bază militară într-un alt stat, înainte să trimită vreun american acolo, veneau cu acorduri de semnat prin care doar americanii îi pot urmări penal pe soldaților de acolo, deci, practic, au imunitate internațională toți oficialii și militarii americani, pot face orice, de aceea vin și foarte multe cazuri din toată lumea, precum cazul Caracal, de exemplu. Oricum, Curtea Penală Internațională nu a venit vreodată cu niște acțiuni concrete împotriva americanilor. Tot timpul au evitat acest aspect al muncilor, ca să spunem așa. În 2020, de exemplu, au deschis o anchetă în Afganistan pentru a examina și infracțiunile comise de militarii americani acolo, dar cu toate acestea s-a redus acest rol, n-a ieșit nimic în această investigație, s-au concentrat doar pe crimele comise de talibani. Deci, Marco Rubio a venit cu această idee, probabil are niște informații că vor veni niște acțiuni din partea Curții Penale Internaționale, dar momentan nu este nicio îngrijorare pentru americani. Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a respins ieri o nouă schemă de finanțare de $1 milion din partea administrației lui Donald Trump, care era menită să sprijine libertatea de exprimare și libertatea religioasă în Europa, nici măcar nu vorbim despre o sumă mare. Americanii încearcă doar să sprijine partidele naționaliste, suveraniste din Europa, care se confruntă cu anumite probleme atunci când vine vorba de libertatea de exprimare. Și Merz declară, citez, nu ne amestecăm în alegerile americane, am respectat întotdeauna acest principiu, nu vreau ca guvernul american sau instituțiile afiliate guvernului să se amestece în alegerile germane. Domnule cancelar Merz, cel mai clar exemplu de amestec în alegerile americane din partea liderilor europeni vine chiar de la Germania. Fostul cancelar al Germaniei, Olaf Scholz, predecesorul domnului Merz, l-a criticat pe Trump în mod public în timpul campaniei electorale americane din 2024 și și-a exprimat deschis preferința pentru realegerea lui Biden sau alegerea lui Kamala Harris. Dacă ceilalți lideri din Europa mai mult au insinuat că ar avea o preferință, vorbeau mult despre dezinformări, despre problema unor acțiuni dure din partea așa zisilor aliați. Asta vedem la majoritatea liderilor europeni de la acea vreme. Nemții au fost singurii care au venit la cel mai înalt nivel și l-au susținut pe Joe Biden împotriva lui Donald Trump. Deci domnul Merz nu poate să se pronunțe împotriva acestui tip de interferență electorală. În Franța a ieșit la iveală în ziarul Le Figaro un scandal destul de mare pentru Franța, pentru că se pare că elevii din școlile catolice independente franceze au fost excluși în mod deliberat în procesul de admitere la un liceu militar. Aici sunt multe detalii de discutat. Se pare că problema ar fi faptul că școala este independentă, nu neapărat că ar fi catolică. Problema mai este și faptul că majoritatea școlilor independente sunt catolice în Franța. Dacă chiar este un efort împotriva catolicilor, nu putem spune momentan, în ciuda isteriei care s-a iscat în unele zone ale Franței din cauza acestui scandal din presă, dar probabil a atins o coardă sensibilă pentru că amintește de alt scandal de afacere a afișelor care a avut loc în primii ani ai secolului 20, tot în Franța, când Ministerul de Război tot așa întocmea dosare personale ale ofițerilor pe baza relațiilor cu catolicismul. Și mulți dintre cei catolici au fost marginalizați din acest proces militar. Deci, da, de aceea este acesta un scandal de mare. Dacă ne uităm doar la fapte, mi se pare încă discutabil ce se întâmplă de fapt acolo. Dar când există așa istorie, oamenii sunt mai atenți sau ar trebui să fie mai atenți la astfel de acțiuni. Parlamentul European a votat pe 9 iulie reinstituirea unor reguli temporare, spun ei, care permit companiilor de tehnologie să scaneze mesajele private pentru imagini și conținut ilegal care prezintă abuzuri asupra copiilor. Mai povestit de acest act legislativ. În teorie nu sună rău, în practică asta înseamnă că toate companiile acestea private au acces la absolut tot ce vă trimiteți unii altora pe platforme precum WhatsApp, Facebook și ce altceva se mai folosește și este un lucru grav pentru că, după cum bine știm cu toții, nu există vreo foarte mare transparență atunci când vine vorba de utilizarea acestor date. Nu știm dacă aceste date sunt vândute guvernelor altor părți terțe, din când în când mai apare un scandal. Deci nu este un lucru bun și un alt act votat de Uniunea Europeană este tot referitor la această idee de intimitate și de dreptul la intimitate în Uniunea Europeană. În noile reglementări impuse autoturismelor, camioanelor, autobuzelor, etc., tuturor autovehiculelor, Uniunea Europeană, pe lângă niște clauze logice, apropo de frâne, de senzori, tot felul de lucruri care sunt importante și trebuie reglementate, au impus cei din UE și avertismentul avansat de distragere a conducătorului, care trebuie să fie prezent în toate vehiculelor și care înseamnă că de acum orice autovehicul vândut sau înmatriculat în Uniunea Europeană trebuie să fie echipat cu camere video orientate în interior, care urmăresc privirea șoferului, mișcările capului și nivelurile de atenție. Deci, la viteze de peste 50 de kilometri la oră, dacă un șofer se uită puțin spre stânga sau pe dreapta pentru mai mult de 3 secunde, primește o avertizare de la mașină. La viteze mai mici, pragul se extinde la 6 secunde și vor fi avertismente sonore și vizuale până când îi revine atenția șoferului. În teorie, din nou, acesta nu este un lucru rău. S-au întâmplat multe tragedii cu șoferi care poate au adormit la volan sau le-au distras atenția copiii din mașină sau ceva și apoi a venit un accident. Problema însă este, din nou, că asta înseamnă că deja este reglementat ca noi cu toții să fim înregistrați, cel puțin video, dar probabil și audio, pentru că majoritatea mașinilor noi au deja și sisteme de recunoaștere vocală, precum cele din telefon, absolut tot timpul. Pe vremuri era această idee că dacă doi oameni doreau să aibă o întâlnire mai confidențială, să nu fie înregistrați de guvern, de companii, se întâlneau în mașină, își lăsau telefoanele în portbagaj ca să nu poată fi ascultați și aveau acele discuții, dar de acum nu va mai fi nici asta o opțiune la toate mașinile noi ce vor fi produse începând cu anul viitor. Să trecem acum la subiectele mai largi și aș dori prima dată să discutăm despre moartea lui Lindsey Graham, cel pe care Netanyahu l-a numit Superman în discursul lui după ce a aflat această veste. Ce știm despre moartea lui Lindsey Graham? Ni s-a spus că a murit subit, dar moartea lui a fost anunțată la 33 de ore după ce își făcuse ultima postare. Majoritatea presupun că el, de fapt, nu a murit duminică dimineață când a venit anunțul, ci cu o zi înainte. Problema este că cu o zi înainte se știa cu siguranță că Lindsey Graham se afla în Ucraina. Asta este informația oficială. Și avea ca obiectiv negocierile pentru fabricile de drone, fabricile de sisteme Patriot. Cu 2 zile înainte să moară se întâlnise și cu Zelenski. A vizitat diverse instalații militare ucrainene din mai multe regiuni ale Ucrainei. Și în acea zi în care Lindsey Graham, în acele zile în care se afla acolo, cu o zi înainte să fie anunțată moartea, se știe că rușii au atacat și acele zone ale Ucrainei. Deci au venit foarte multe teorii cum că Lindsey Graham a fost de fapt omorât în Ucraina de către un atac al rușilor. Surse ucrainene diverse au confirmat că nu au reușit să intercepteze rachetele care au fost atacați din partea Rusiei în acea sâmbătă. Nu avem vreo confirmare oficială, ni se spune doar că a murit subit și Donald Trump a fost întrebat de acest subiect ieri și a spus că cel mai probabil Lindsey Graham a fost omorât de o condiție medicală genetică și indetectabilă, despre care nu se poate discuta și că FBI-ul își pierde timpul dacă continuă să investigheze moartea lui Lindsey Graham, ceea ce pe mine mă face și mai suspicioasă, mai ales având în vedere faptul că Lindsey Graham nu se afla în SUA. Cum ar fi ajuns atât de repede înapoi în SUA? Ar fi ajuns la limită, adică am fi primit public această informație probabil la maxim o oră după ce ar fi ajuns Lindsey Graham înapoi în SUA, dacă într-adevăr așa ar fi stat lucrurile și ar fi murit în mod subit. Este ciudat că nu se menționează poate cum călătoria l-ar fi afectat din punct de vedere medical. Deci, deși nu este confirmată această informație, eu tind să cred că de fapt a fost omorât, nu din adins, dar din greșeală, poate, într-unul dintre atacurile rusești asupra Ucrainei. Decesul lui Lindsey Graham este destul de important. Încă din 1994, de când a fost ales pentru prima dată în Camera Reprezentanților, Graham a fost o figură foarte importantă în agenda neoconservatoare a Partidului Republican în SUA. Am postat pe Solid News acum 2 zile un articol mai în detaliat referitor la viața lui Graham, dar toată cariera lui a fost, poate fi descrisă cu trei obiective simple pe care le-a avut. Obiectivul de a sprijini ferm Israelul, obiectivul de a sprijini toate intervențiile militare agresive în alte state spre beneficiul complexului militar-industrial și niște sentimente foarte clare atunci când vine vorba de imigrație. Într-unele cazuri a susținut-o, în alte cazuri, adică mai ales în timpul regent, a fost clar împotriva imigrației. A fost foarte important pentru Donald Trump, pentru că a reușit să aducă în spațiu public poziții mult mai agresive și mai extremiste decât cele ale lui Trump și astfel a menținut din susținerea pentru Partidul Republican din partea celor care doreau acțiuni și mai dure din partea republicanilor. Acum nu o să fac o listă cu toate declarațiile controversate ale lui Lindsey Graham, pentru că sunt extrem de multe, dar voi menționa doar câteva din ultimele câteva luni. Graham le-a cerut americanilor să își trimită toți fiii și fiicele în Orientul Mijlociu pentru a lupta împotriva Iranului. A spus că rușii mor și asta reprezintă, citez, cei mai buni bani pe care i-am cheltuit vreodată. Acest iam se referă la noi, SUA, în mod evident, precizând în același timp că resursele ucrainene sunt principalul obiectiv al SUA, nu vreun mare ajutor pentru Ucraina. A mai dezvăluit că nu există limite morale pentru numărul de copii morți din Gaza, care ar face pe americani să-și înceteze sprijinul pentru Israel, comparând distrugerea Gazei cu bombardarea Berlinului și Tokyo-ului în timpul celui de-al doilea război mondial. A promis că va bate creier, asta e expresia în engleză, beat your brains out, oricărui candidat republican care nu susține Israelul. Și a promis că va fi alături de Israel până în ziua morții. Și până la urmă, chiar așa a fost. A murit totuși un om. Pentru familia lui este o veste tristă. Pentru lume nu știu cât de tristă este vestea. În Iran știu că s-au bucurat foarte mulți pentru că avea aceste declarații foarte dure la adresa Iranului și tot cerea atacuri asupra Iranului de mai mulți ani, nu doar de anul acesta de când a început războiul. Ce mi s-a părut mie și mai ciudat pe lângă circumstanțele suspecte ale morții lui a fost recunoașterea care a venit din partea Oana Elițoiu, aici eu interpretez că a fost o recunoaștere, că Oana Țoiu a venit tot pe această linie mosadistă pe care venise și Lindsey Graham, pentru că Oana Țoiu a postat un mesaj pe contul ei de X. Citez, regretăm profund trecerea în neființă a senatorului Lindsey Graham, o voce respectată în Congresul SUA și pe scena internațională. A fost un transatlanticist dedicat și un susținător neobosit al necesității consolidării flancului estic al NATO. A fost un prieten al României pe dealul reprezentanților și la fiecare conversație am fost impresionată de angajamentul său și de convingerea sa că securitatea sua este profund legată de cea a aliaților americi. Ne alăturăm familiei sale și poporului american în jălirea lui. Moștenirea se va dăinui inclusiv prin sprijinul neclintit acordat Ucrainei și înăsprirea sancțiunilor împotriva Rusiei. Lindsey Graham, cred că putem spune că a fost din printre cei, dacă nu chiar cel mai controversat congresman american. Foarte multe scandaluri, foarte multe declarații extrem de ostile, care instigau la violență, la moarte, la ură. De ce Oana Țoiu ar publica un mesaj, nu doar în numele ei pe un cont personal, ci în numele României, în care spune cât de mult jelim toți din România moartea lui Lindsey Graham? Din nou, dacă sunt persoane care l-au cunoscut, cărora le-a fost simpatic, foarte bine să-l jelească, dar nu pot spune că întregul Sagilește o figură atât de controversată, nu poți lăuda acțiunea lui Lindsey Graham decât dacă și tu ai venit pe acest palier de Mossadist. Cam asta este singura idee de Mossadist și de susținător al complexului militar-industrial. Aceasta este interpretarea mea, este opinia mea, dar din nou sper că înțelegeți cât de ciudat este acest mesaj al Oanei Soiu, pentru că au murit figuri mult mai pașnice și mai simpatice din SUA și nu am venit cu mesaje la fel de frumoase pentru ei. Încă un lucru ciudat, în aceeași zi, la o oră distanță, s-a anunțat și moartea fostului emir al Qatarului, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, care avea 74 de ani, Lindsey Graham avea 71 de ani. Din nou, o moarte foarte suspectă. Nu știm exact când a murit nici acest fost emir al Qatarului. Nu ni s-a spus, știm doar că anunțul a fost făcut aproape simultan cu cel al morții lui Lindsey Graham. Nu mai este la putere, într-adevăr, dar asta nu înseamnă că nu avea foarte multă influență și asta nu înseamnă că putem lega aceste două morți, pentru că sunt doi bărbați relativ tineri pentru speranța de viață a unui stil de viață de sănătos pe care puteau să îl aibă. Nu aveau niște boli cunoscute, nu ni s-au dat explicații clare atunci când vine vorba de moartea lor și au fost anunțate de apropiat. Presupun că aici ar putea fi o conexiune, putea fi și o coincidență, dar vedem că de obicei în geopolitică nu prea sunt coincidențe. Este suspect și faptul că acest Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani s-a retras atât de pașnic în 2013 și de atunci nu am prea mai auzit de el, nu se știau detalii, nu se știa ce face, cu siguranță încă mai avea activitate pentru că se vedea că este sănătos. Și-a lăsat fiul Tamim bin Hamad bin Khalifa Al Thani să preia la doar 33 de ani puterea în Qatar, tot în mod inexplicabil, asta în condițiile în care tatăl avea 24 de copii, 11 fii și 13 fiice și el nu era cel mai în vârstă fiu. De obicei, mă rog, la ei nu se alege succesorul în funcție de care este cel mai în vârstă fiu, ci în funcție de care este fiul soției preferate, pentru că tatălui avea trei soții și el are acum trei soții. Dar totuși trebuie să analizez mai atent săptămânile acestea ce se întâmplă de fapt în Qatar și de ce chiar tatăl a fost poate eliminat, nu știm cu siguranță, dar din nou semnele ne arată că nu ar fi o coincidență. Vă voi spune când voi afla ceva. Este complicat doar pentru că în Qatar, după cum știm, este sistem autoritar, nu se prea știe nimic. De exemplu, și una dintre soțiile actuale, a treia soție actuală a actualului emir, nu a mai fost văzută în public. A văzut o singură dată în viața ei în public de atunci. Nu a mai fost văzută, nu știe nimeni dacă a fost omorâtă, dacă mai trăiește, ce se întâmplă copiii ei. Deci vă dați seama cât de monitorizate sunt toate canalele de presă, dacă nu poate să apară nicio informație, nici măcar cu cum s-a îmbrăcat una dintre soțiile emirului. Să trecem la Ucraina, unde s-au întâmplat multe și în același timp parcă nu s-au întâmplat atât de multe. Războiul continuă, multe atacuri în ultimele săptămâni. Rusia continuă să câștige teren, stocurile de rachete Patriot ale Ucrainei sunt tot mai reduse, nu mai reușesc să intercepteze rachete balistice. Ucrainenii și-au intensificat și ei campania ofensivă împotriva rafinăriilor rusești. Au fost lovituri până la 2700 de kilometri în interiorul Rusiei. Au lovit și peste 100 de nave rusești în Marea Neagră în ultima lună. Rușii se concentrează din ce în ce mai mult pe instalațiile militare complexe în atacurilor lor. Dacă până acum ultimele luni se uita mai mult la infrastructura de producție și de aprovizionare a Ucrainei, acum au reușit să treacă pe următorul pas și să atace, de exemplu, insula artificială Cozaci, unde este găzduit un centru britanic de antrenare a grupărilor de operațiuni speciale ucrainene. Au început să o lovească și în facilitățile de supraveghere. Au fost atacate principalele puncte de război electronic ale Ucrainei. În Odessa s-au bombardat punctele de aprovizionare cu arme ale Ucrainei. Deci, dacă ne uităm pe frontul de luptă, se întâmplă foarte multe. Au avut loc și mai multe întâlniri diplomatice, apelul Trump Zelensky după Trump Putin, apoi întâlnirea bilaterală de la Ankara, de la summitul NATO între Trump și Zelensky, dar de fapt vedem că nu s-au rezolvat prea multe. Războiul continuă, americanii nu vor să facă declarații clare în niciun sens, au semnat atunci declarația de la summitul G7 și de atunci au cam evitat subiectul. Lumea continuă să fie supărată pentru că se trimit din ce în ce mai mulți bani iarăși în Ucraina, iarăși încep să crească sumele pe care le trimitem acolo, asta după cele multe scandaluri de corupție care au izbucnit în Ucraina în ultimul an. Președintele nostru, Nicușor Dan, a declarat ieri, referitor la desecretizarea ajutorului acordat Ucrainei, că ar fi bine ca acest ajutor să rămână totuși secret, pentru că are o componentă militară și nu ar fi bine pentru România ca acest secret militar să fie divulgat public. Eu nu cred acest lucru pentru că sunt 100% sigură că și dacă considerăm că Rusia ar fi un inamic și vrea să ne atace, vrea să știe care sunt punctele noastre slabe, sunt convinsă că rușii deja știu prin inteligențul lor toate aceste informații și că iranienii le știu și că americanii le știu, toată lumea la nivel înalt sunt sigură că știe unde s-au dus de fapt resursele noastre. Problema este că publicul nu știe și probabil nu ne-ar plăcea să știm ce se întâmplă cu toți banii pe care îi trimitem în Ucraina. Asta este problema de fapt. Se trimit bani și de la nivelul Comisiei Europene, la nivelul Uniunii Europene. S-a semnat un acord UE-Ucraina pentru a stimula împreună producția de drone. Tot ieri s-a anunțat acest lucru în timpul summitului Ucraina-Europa de Est, la care a fost prezentă și Ursula von der Leyen la Kiev. Inițiativa are teoretic scopul de a combina baza industrială a Uniunii Europene cu expertiza Ucrainei, dobândită în peste 4 ani de luptă împotriva Rusiei. Zelensky a declarat că se vor ajunge la 20 de milioane de drone produse anual și finanțarea va proveni din împrumutul, care nu cred că îl vom primi înapoi, de 90 de miliarde de euro acordat Ucrainei și încă aproximativ 10 miliarde de euro disponibile în cadrul programului SAFE. Nu toate fondurile vor fi disponibile imediat. De ieri a fost debursat doar 1 miliard de euro pentru acest plan și Ursula von der Leyen

decât să fim cât mai ostili într-un moment în care ne permitem. Americanii își permit să fie mai duri pentru că s-ar descurca, nu știm dacă ar câștiga absolut orice război, dar clar s-ar descurca în orice război. Noi nu avem acest lux. Și dacă ne uităm la programele spațiale, Europa nu mai are cum să prindă din urmă nici măcar China. Se încumul prea în urmă și toți acești bani care sunt dați, practic doar pentru a ajuta anumite companii, dar nu vor crea o Europa competitivă. O Europa competitivă ar putea fi creată doar de o politică de neutralitate în sistemul internațional și o concentrare pe partea de economie, unde deja avem foarte mari probleme și avem nevoie de investiții externe. Că tot spuneam de probleme cu economia, a apărut în presa ucraineană, în Pravda Ucraina, o știre prin care aflăm că statele Uniunii Europene au importat volume record de gaz natural lichefiat de la Yamal, din Siberia, în Rusia, cea mai mare uzină de GNL din Rusia, în prima jumătate a anului 2026. O creștere de aproximativ 17% comparativ cu aceeași perioadă de anul trecut. Principalii cumpărători au fost Franța, Belgia și Spania. Deci chiar Belgia a importat din Rusia. Și miercuri, adică ieri, am aflat și că țările UE nu reușesc să ajungă la un acord asupra unui nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Iarăși nu se pot pune de acord. Toată săptămâna au stat doar să negocieze, dar vedem că vor continua să fie înghețate plafoanele la prețurile de petrol rusesc pentru încă o săptămână, pentru că presupunem acum că doar săptămâna viitoare se va ajunge la un consens atunci când e vorba de a 21-a rundă de sancțiuni asupra Rusiei. Vom vedea dacă se va ajunge la concluzie. Oricum, ei nu știu ce alte sancțiuni ar mai putea impune în acest punct. Le-au impus cam pe toate și rușii încă se descurcă. Acum știu că mai primesc mesaje că, de fapt, nu a economia perfectă în Rusia. Normal că nu a economia perfectă în Rusia, dar o au mult mai bună decât a multor state europene și au acum o economie independentă. Deci dacă Rusia nu ar mai avea acces la niciun tip de comerț pentru câteva luni, un an, s-ar descurca cu siguranță din cauza că sancțiunile au forțat-o să fie capabil să producă absolut totul intern companiile rusești. Și ultimul punct atunci când vine vorba de Ucraina, cred că ați auzit că are loc o remaniere de guvern în Ucraina. Nu se știe de ce. Zelenski a dat un motiv foarte vag, a spus că prioritățile sunt pregătirea pentru iarnă. Și de aceea, Serghei Corețchi, care este directorul general al companiei energetice de stat Naftogaz, este cel mai potrivit pentru a fi prim-ministrul Ucrainei, din cauza că îi va ajuta foarte mult iarna cu problemele pe care le vor avea cu electricitatea. Acum, asta nu mi se pare un motiv logic pentru a crea o totală harababură într-un stat care se află deja în război. Motivul presupus de majoritatea analistelor și din presa ucraineană și din Financial Times sau New York Times este că Mihailo Fedorov, ministrul apărării al Ucrainei, ministrul de 35 de ani, care a fost lăudat, despre care s-a spus că a reușit să reînvie armata ucraineană într-un punct foarte, foarte dificil pentru Ucraina. El este cel care a orchestrat războiul acesta intensificat.

0: bazat mai mult pe tehnologie, pe drone. Și ni se spune că Fedorov a fost de fapt problema, Zelenski a vrut să îl demită, nu se înțelegeau pe anumite probleme de finanțare ale armatei, alții spun că Fedorov a devenit de fapt invers, a devenit prea popular din cauza faptului că a fost până la urmă cel mai agreat ministru al apărării de când a început războiul și până acum și Zelenski avea îngrijorarea că Fedorov va veni să ceară alegeri anticipate și chiar va avea susținerea necesară. Alte motive care au fost date au fost foarte slabe. Ni s-a spus și de ambasadoara Ucrainei în SUA, care a fost demisă din cauza unor scandale de corupție, dar pe sume foarte mici, comparativ cu ce scandale de corupție existau și încă există în Ucraina. Vom vedea cine va deveni premier, cel mai probabil directorul Naftogaz, dacă Zelenski deja l-a numit, pentru că nu este vorba despre vreo mare democrație în Ucraina, asta arată de statisticile, putem presupune că cel agreat de Zelenski va și câștiga lupta internă, va fi votat de Parlament. Iar prim-ministra actuală, Iulia Săvârdeancu, care și-a dat ieri demisia, va deveni șeful administrației prezidențiale. Iar Kirilo Budanov, care este șeful administrației prezidențiale, ar urma să devină ministru al apărării în locul lui Fedorov. Deci, combinații, permutări, vedem ce va ieși și acolo, dar clar s-au întâmplat și niște lucruri pe care noi nu știm pentru a justifica o remaniere într-un punct atât de dificil al războiului. Cam atât despre Ucraina. Vedem că în afară de remaniere lucrurile au rămas cam la fel de luna trecută. Pe tema Iranului s-a întâmplat din păcate ceea ce am prezis eu încă din ziua în care a fost semnat memorandumul de înțelegere și anume că acesta clar nu va fi respectat. Am spus că maxim până în toamnă va degenera totul, a degenerat și mai repede decât credeam, pentru că nu ar putea fi capabili americanii să respecte toate clauzele din memorandum. Îți minte, acum aproape o lună, pe 17 iunie, a fost semnat memorandumul la Versailles și doar la 2 zile după, deja israelienii au continuat loviturile din sudul Libanului, Iranul a redeschis, apoi a închis iarăși strâmtoarea din cauza acțiunilor israelienilor. Luna a început cu funeraliile lui Hamenei, pe care le-am analizat în detaliu la Geopolitica Noi Lumi cu Adrian Severin, chiar vă invit să căutați pe YouTube această emisiune sau pe Facebook sau pe Gol TV, pentru că a fost o discuție extrem de interesantă în care am discutat mult și despre religii și despre importanța religiei islamice în ziua de astăzi și importanța Iranului în această rivalitate între suniți și șiiți, ca să spunem așa, pentru că nu este un conflict, este o rivalitate în ziua de astăzi. Dar doar pe 7 iulie s-a rupt efectiv acordul între cele două, între SUA și Iran. Iranul a atacat 3 petroliere aflate în apropierea coastei Omanului. Din ce informații au apărut, de fapt, americanii sunt cei care prima dată nu au respectat termenii armisticiului, pentru că traversarea strâmtorii Ormuz, conform memorandumului, urma să se facă strict sub coordonarea Iranului sau a Omanului și americanii au trimis aceste 3 petroliere fără să ceară coordonare, fără să ceară aprobare. Și Și așa au ajuns iranienii să încalce și ei regulile și să tragă asupra acestor nave. Americanii au contraatacat imediat, erau pregătiți de reaprinderea războiului, peste 80 de obiective militare, peste 60 de embarcațiuni. În același timp, Washington a revocat derogarea privind sancțiunile petroliere iraniene. Iranienii apoi au ripostat, au lovit ținte americane în Bahrain, în Kuwait. Trump a declarat că memorandumul este terminat și a urmat o săptămână de atacuri ca apoi sâmbătă totul să scape de sub control și să ajungă și la atacuri în Irak și la atacuri în Kuwait și în Qatar și în Iordania și în Oman. A început conflictul și în Yemen, duminică, când Arabia Saudită a lovit în aeroportul din Sana'a, din capitala Yemenului, spunând că acolo urma să aterizeze un avion de iranieni care încercau să scape de război, deci s-a reaprins și conflictul acela, un conflict chiar mai complex decât acesta. Trump a venit iarăși cu această idee de reinstituire a blocadei navale americane asupra Iranului, spunând că va afecta doar navele și clienții iranieni, propunând și ca SUA să perceapă o taxă de 20% pe toată marfa tranzitată prin strâmtoare, spun că SUA este gardianul strâmtorii Ormuz. De alaltă a intrat în vigoare această nouă blocadă. Atacurile au continuat și azi noapte în toate statele aproape în care există prezența militară americană din Orientul Mijlociu. Deja încep să testeze și arme noi și americanii au folosit bărci drone pentru a lovi nave iraniene. Au început să se concentreze mai mult pe insule, iar purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe al Iranului, Bahaei, a declarat că Teheranul nu are momentan planuri de negociere și rămâne concentrat doar pe apărare, nefiind dispus să respecte vreun acord dacă americanii își încalcă toate obligațiile. Plan economic au crescut prețurile la petrol, au scăzut piețele, dar nu așa de dur ca și prima dată. Lumea devine desensibilizată la război și la astfel de conflicte. Deja a devenit noua linie normală în ziua de azi, într-un fel. La zi știm că Donald Trump a amenințat că săptămâna viitoare va veni cu atacuri mult, mult mai dure, cum amenință el de obicei, și că va ataca centralele electrice și podurile iraniene. Din nou pedepsește civilii pentru ceva ce nu îi place la conducerea Iranului. Noi nu știm exact ce nu îi place de data aceasta, dar este clar că civilii sunt cei pedepsiți și susținerea pentru SUA și pentru democratizare a scăzut foarte mult de când a început acest război în Iran. Iranienii au declarat că strâmtoarea Ormuz va rămâne închisă și din partea lor. Probleme din nou pentru toți cei care se bazează pe exporturile de petrol de acolo. Acum, armistițiul care a fost semnat, sau memorandumul, pentru că nu a fost clar un armistițiu, a fost unul performativ și, de fapt, mi se pare că a avut ca scop doar schimbarea paradigmei și separarea Iranului de Israelului de acțiunile SUA, pentru că vedem că nu le merge bine iranienilor, nu le merge bine statelor din Golf, merge bine cam nimănui din cauza acestui război, dar astfel Israelul va fi salvat, pentru că atunci când se va termina războiul, singurele state beligerente, din cauza acestei serii de discuții, de armistiții, vor rămâne în oficial SUA și statele din Golf, împotriva Iranului, în mod evident. Și atunci, ce putem înțelege de fapt? Că din nou israelienii scapă într-un fel în aceste discuții cu Basma Curat, au fost ajutați de americani. S-a separat cumva conflictul Israel-Liban de conflictul SUA-Iran. Au reușit acest lucru, cel puțin la nivel discursiv și diplomatic, americanii, prin acel fals memorandum de înțelegere. Pe tema Israel-Liban, iarăși au avut loc întâlniri, a șasea rundă de negocieri. Dacă țineți minte, deja au trecut 3 ani și o lună aproape de când a venit primul armistițiu, primul acord de încetare a focului între Israel și Liban, după acea campanie din primăvara lui 2023, când au rezultat 4.000 de morți libanezi și au fost strămutați mai mult de 1 milion de libanezi din cauza acțiunilor Israelului. De atunci au tot avut loc negocieri. În fiecare lună aproape ni se spune că s-a ajuns la un armistițiu, dar conflictul continuă. Katz, ministrul israelian al apărării, se laudă public că sudul Libanului a devenit Gaza, asta a fost un citat. A spus că Rafah a devenit modelul, Rafah a fost distrus, nu mai au unde să se întoarcă. La fel se va întâmpla și în Liban. A spus că Israel a distrus sistematic 24 de sate de-a lungul graniței, făcându-le praf cu buldozere, cu explozibili. Ne mai spune că asta înseamnă între 15 și 20 de mii de case distruse în Liban de către Israel, 90% din casele acestor sate, și că 200 de mii de foști locuitori au fost strămutați anul acesta pentru o perioadă foarte lungă, asta spune ministrul apărării Katz. Deci nu la fel de mult ca milionul de acum 3 ani, dar un număr semnificativ, un număr extrem de mare. În Israel vedem că sunt probleme, deja nu se mai prea discută nici despre alegeri, se concentrează mai mult pe extinderea campaniilor militare din Liban, cât timp lumea este distrasă cu ce se întâmplă între SUA și Iran. Dar nu le convine israelienilor de rând, care nu sunt cu toții de acord cu ceea ce face Netanyahu, Netanyahu care a devenit o figură detestată în majoritatea lumii. Asta vedem și din ideea că mulți israelieni se mută în Argentina. Argentina, o țară care se pregătește să elimine restricțiile impuse străinilor care cumpără terenuri rurale. Asta ne spune Javier Milei, spunând că astfel va atrage investiții, va crea locuri de muncă, va accelera creșterea economică. Știți de acordurile Abraham, Javier Milei și Netanyahu sunt zvoniți că ar fi chiar veri, că de fapt au același bunic, au apărut mai multe anchete jurnalistice în acest sens, dar nu a confirmat niciunul dintre ei acest lucru. Au deschis zboruri directe între Buenos Aires și Tel Aviv anul trecut, s-au întâlnit de mai multe ori, se numesc prieteni foarte buni, dar problema este că israelienii au fost prinși de mai multe ori de civili, dând foc pădurilor din Patagonia, defrișând terenuri pentru a pregăti construirea unor viitoare așezări de evrei, de israelieni în Argentina, care vor să scape de haosul din Israel. Argentina are cea mai mare comunitate evreiască din America Latină, o comunitate de 300.000 de persoane, și în ultimii ani au venit foarte mulți, așa zis, turiști israelieni în Patagonia, exact în momentele în care au fost și cele mai grave incendii de vegetație din istoria Argentinei. Nu vedem acest lucru discutat prea larg în presă, dar este cel puțin suspect ce se întâmplă în Argentina. Eu am văzut în multe cărți, chiar academice, menționată Patagonia ca și alternativă la statul Israel, deci nu mi se pare că este ceva scandalos, dar să vedem ce se va întâmpla în Argentina, pentru că este cel puțin îngrijorător ca de multă vegetație să fie distrusă pentru un plan care nu pare nici prea plauzibil, pentru că Argentina este o țară mare, nu este nevoie de mult teritoriu, cât de mulți israelieni se pot duce în Argentina. Asta este, de fapt, întrebarea. Cât de mulți israelieni vor să plece din Israel? Nu i-ar conveni neapărat lui Netanyahu să fie un număr mare, pentru că atunci ar fi problema că populația palestinilor ar fi mult mai mare și, de asemenea, nu ar putea fi populate toate așezămintele construite pe teritoriul palestinian pentru a pune mâna pe și mai mult teritoriu pentru Israel. Dar dacă să ne întoarcem la războiul din Iran, este un moment stresant ca pentru toată lumea și acum se fac și jocurile pentru statele din Golf, care trebuie să aleagă o strategie de supraviețuire. Trump a spus ieri că vrea să primească banii înapoi de la statele din Golf pentru protecția pe care americanii o oferă. Asta ar putea să fie și o glumă, pentru că dacă nu ar fi americanii care să pornească războaie fără sens și să-și țină bazele militare acolo, nu ar avea nevoie de nicio protecție statele din Golf. Dar vedem că nu l-a luat nimeni de râdere între liderii mari. Departamentul de stat al SUA tot ieri a aprobat vânzarea potențială de echipamente militare. Fiecare încearcă să ajungă la noi soluții în acest cadru economic nefavorabil. Cele mai importante, ca să spunem așa, inițiative sunt cele ale statelor rivale, Emiratele Arabe Unite și Arabia Saudită, cele două state care își doresc să fie lideri ai regiunii. În Dubai, DP World, compania gigant logistic care deține peste 60 de porturi în toată lumea și care deține și portul Jebel Ali din Golful Persic, la 35 de kilometri vest de Dubai. Sunt sigură că majoritatea ți-a auzit de portul Jebel Ali. Are planul de a crea un port și în Fujairah, care este pe coasta de est și care ar putea reduce dependența de strâmtoarea Ormuz, este mai departe de strâmtoarea Ormuz, pentru că astfel să poată distribui totuși petrolul și ce alte produse mai au de distribuit. Să ne gândim că înainte de război 40.000 de containere maritime treceau zilnic prin portul Jebel Ali. Acum s-a ajuns doar la 1.000 de containere pe zi, extrem, extrem de puțin pentru cererile din Emiratele Arabe Unite. Și de aceea dorește construirea unui port imens și în Fujairah. Fujairah fiind important nu doar pentru că este un port după strâmtoarea Ormuz, dar și pentru că există conducta petrolieră Habjan Fujairah, care leagă câmpurile petroliere din Abu Dhabi direct de acest nou port care urmează să fie construit. Ar fi nevoie de investiții de sute de milioane de dolari, dar ar putea fi construit în termen de 18 luni. Încă nu este total confirmat acest lucru și cred că încă se gândesc dacă se merită investiția, pentru că, indiferent de cât de modern ar fi noul port Fujairah, portul extins Fujairah, fără un acord de securitate serios și durabil cu Iranul. Totuși, Iranul poate lovi zona Fujairah. Deci nu este în afara razei de tragere a Iranului. Emiratele Arabe Unite nu ar putea garanta o trecere în siguranță navelor care vor trece pe acolo. Chiar în ultimele luni vedem că Emiratele Arabe Unite au semnalat atacuri asupra instalațiilor portuare din Fujairah din partea iranienilor. Deci nu este acest lucru neapărat o soluție, dar va fi interesant dacă va fi aprobat să vedem și de unde vine finanțarea, pentru că nu cred că de data aceasta va fi un proiect total independent și atunci vom vedea exact traiectoria geopolitică a Emiratelor Arabe Unite. În Arabia Saudită vedem un alt proiect, tot foarte interesant, un proiect de alianță militară extinsă și cu Turcia. Dacă țineți minte, acum câteva luni s-a semnat alianța militară între Pakistan și Arabia Saudită, o alianță militară importantă pentru că Pakistanul are arme nucleare, dar nu are atât de multe fonduri ca și Arabia Saudită. Arabia Saudită are multe fonduri, dar nu are arme nucleare. Ce nu au însă este o producție independentă de arme și de tehnologii de ultimă generație, tehnologii care există în Turcia. Săptămâna aceasta a avut loc la Ankara o întâlnire cu ușile închise între Recep Tayyip Erdogan, președintele Turciei, mareșalul Asim Munir, șeful forțelor armate pakistaneze, și aici se presupune că s-a discutat despre această posibilă extindere a pactului de apărare dintre Arabia Saudită și Pakistan. Ar fi un lucru bun pentru toți și ar deveni extrem, extrem de important în contextul Asiei Centrale, unde toate aceste trei țări au influență foarte mare. Aici putem discuta despre un mare proiect geopolitic, să vedem dacă chiar se va ajunge la o astfel de alianță. Încă nu știm exact, de fapt nici nu se știu oficial de la ce implicați aceste informații, se știu doar din mai multe investigații atente, dar aici va fi o zonă extrem de interesantă pentru că vom discuta despre investiții trilaterale complete în toată Asia Centrală, o zonă care ar fi, în mod logic, sub sub sfera de influență a Iranului. Deci, aici vom vedea când se va termina războiul din Iran, dacă Iranul chiar a fost primit ca și actor geopolitic important în sistemul internațional, sau Turcia, Arabia Saudită, Pakistanul vor prelua acest rol de la Iran. Și ultimul detaliu pe ziua de astăzi, premierul Irakului, al-Zaidi, l-a vizitat săptămâna aceasta pe Trump, pentru că și în Irak avem probleme, irachienii continuă să fie atacați din prima acestui război cu Iranul, pentru că au mai ales acea zonă separatistă kurdă din nord, unde este și baza americanilor de la Erbil. Sunt blocați și atunci când vine vorba de strâmtoarea Ormuz, pentru că nu prea pot să exporte. Deși americanii au spus că se vor retrage din Irak în această toamnă, se vor retrage total, oricum vor menține acolo o influență extrem, extrem de mare, pentru că atunci când Irakul își vinde petrolul, petrol care contribuie cam la 80-85% din veniturile statului, prima dată banii intră într-un cont bancar american, iar doar apoi guvernul SUA decide dacă irachienii vor putea pune mâna pe acești bani. pentru că transferul nu trebuie să fie aprobat imediat, transferul de dolari, și toate aceste transferuri de sume mari sunt supuse aprobării și controlului trezoreriei SUA. SUA a mai folosit acest mecanism și în trecut, de exemplu în 2020, după ce Parlamentul irakian a votat pentru prima oară expulzarea trupelor americane din țară. Americanii au amenințat că vor bloca accesul la aceste conturi din SUA și irakienii au dat foarte repede înapoi. Acum vedem că americanii se retrag fericiți pentru că acest al-Zaidi este prieten bun cu Trump, a adoptat foarte entuziast o postură pro-americană, este și el pe PC lui Trump pentru că este un om de afaceri, ce s-a concentrat foarte mult pe imobiliare și pe mediul bancar și logistic și a venit cu foarte multe propuneri de investiții profitabile pentru firmele americane. Deci știm cu siguranță că americanii vor rămâne totuși în Iraq, chiar dacă vor rămâne într-un mod mai puțin formal, fără toată infrastructura militară. Și un prim proiect foarte interesant propus este un proiect între SUA, Irak și Siria. În Siria avem alt prieten foarte bun al lui Trump, domnul al-Shara, care a ajuns la putere într-un mod inexplicabil din punct de vedere oficial. Dacă ne gândim la faptul că americanii ar fi trebuit să lupte împotriva lui, nu să îl susțină atunci când era un terorist, pentru că asta era membru al Al-Qaeda și ISIS, și aceste trei state vor să recondiționeze o conductă de 800 km de la centrul petrolier Kirkuk din nordul Iranului până la portul sirian Banias de pe Marea Mediterană, o conductă care la un moment dat a fost capabilă să transporte până la 300.000 de barili de țiței pe zi, dar care a fost distrusă tot de americani în timpul invaziei din Irak din 2003. Se pare că în următoarele zile va fi semnat acest proiect între cele trei state. Vom vedea dacă va fi un proiect de succes, pentru că este nevoie de o renovare completă, inclusiv de noi rezervoare de stocare, de stații de pompare, de sisteme electrice. Și reconstrucția este estimată să dureze aproximativ 3 ani și să coste cel puțin 5 miliarde de dolari, deci este o investiție destul de mare pentru Irak și Siria. Trebuie să vedem cât vor contribui americanii la aceste costuri sau dacă iarăși se așteaptă ca alte state să suporte toate aceste costuri. Un proiect foarte interesant, măcar dacă s-ar retrage din punct de vedere militar din Irak total, pentru ca următorii lideri de acolo să poată reversa aceste decizii prin care SUA să controleze practic toate activele financiare ale Irakului. Ce s-a întâmplat în Irak a fost o tragedie urmată de un haos menținut timp de atâtea decenii, încă nu s-au calmat lucrurile acolo, dar ar putea fi un pas pozitiv dacă vreodată ar avea un lider independent în Irak. Dar cam atât pentru ziua de astăzi, dragi ascultători. Știu, ar mai fi subiecte de discutat, dar le vom discuta săptămânile viitoare. Săptămâna viitoare este vacanță pentru toată lumea la Gold FM. Eu voi reveni săptămâna cealaltă, dar vă invit să verificați site-ul Solid News și site-ul radiogoldfm.ro, pentru că suntem foarte atenți să găsim foarte multe informații, foarte multe editoriale pe care să le promovăm exclusiv în România. Eu asta fac în fiecare dimineață, încerc să găsesc analize pe care nu le puteți găsi altundeva. Ca să aveți totuși informații și analize și în lipsa emisiunilor noastre. Și vă invit să urmăriți și conturile noastre de socializare, unde vom veni cu analize, cu și video și scrise atunci când se vor mai întâmpla evenimente de o importanță majoră. Vă mulțumesc foarte mult că m-ați ascultat. Sper că ați aflat niște lucruri noi. Știu că am avut foarte multe subiecte, dar am reușit totuși să acoperim ultimele săptămâni în doar o oră. Vă doresc și vouă, celor care aveți norocul nostru, o vacanță plăcută și vă aștept peste 2 săptămâni la Geopolitica la zi. La revedere și weekend plăcut!
1: Geopolitica la zi cu Daria Gușă la Gold FM. On Gold FM. Solid Radio. Unitip Global. Construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să faci parte dintr-un colectiv unde este armonie? La Unitip Global, proiectele solide se construiesc prin oameni și cu expertiza lor. Nu înseamnă doar cunoștințe tehnice.

0: fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@rondunity.ro.
1: Vrei să întorci toate privirile? E simplu! Nine Beauty Salon. Experiența frumuseții la un pas de tine. Servicii de coafură, manicură și pedicură realizate de profesioniști. De luni până sâmbătă între 9 și 21. Programează-te acum la 0791 999 900 și descoperă excelența în frumusețe. Ne găsești în București, șoseaua Pipera 61, Nine Beauty Salon. Locul unde frumusețea întâlnește excelența.
2: Hai zi, ce ai pățit?
3: Te-a lăsat bateria?
4: Mai rău, m-au lăsat pe mine bateriile.
2: Eh, dacă ai muncit mult, ai și tu nevoie de o vacanță.
4: Da mă, dar vreau o natură, liniște, să mă plimb, să pescuiesc, somn odihnitor, mâncare bună, piscină. Unde le găsesc eu mă pe toate la un loc?
2: Cum unde? La Hanul Pescarilor Crișan, știu eu de el, pe canalul Sulina.
5: Pentru o vacanță excepțională, relaxantă, în care să vă reîncărcați bateriile și să gustați din plin frumusețile naturii, sunați la 0726 404 271 sau rezervare pe site hanulcrișan.ro. Hanul Pescarilor Crișan. Confort, eleganță și servicii de calitate.
6: Sunt Jesse Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi. Ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
5: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard.
7: De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
5: Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
8: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
1: Simți că ai nevoie de o pauză de echilibru? La Oasis Therapy descoperi un spațiu sigur, unde grija pentru minte și corp devine o prioritate. Fie că te confrunți cu stres sau pur și simplu vrei să te regăsești, echipa noastră de specialiști te ghidează pas cu pas. Respiră, încetinește, vindecă. Programează-te acum la telefon 0760 866 455 sau pe oasistherapy.ro și începe călătoria către starea ta de bine. Oasis Therapy. Echilibrul e aici.
9: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
10: You're on Gold FM. Solid Radio. Remember your parties. Gold FM. Solid Radio. I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM. Solid Radio.
1: Drumul spre munte, te-ați lăit de puteri? Te plictisești cât să numeri copacii? Avem trucul magic. Totul devine scurt și rapid și chiar distractiv. Dă o fugă pe ruta Braza și fă o pauză la restaurantul Atos. Pune GPS sau memorează. Braza, strada Republicii 102. Aici te așteaptă mâncăruri românești proaspete de zlasă gura apă. Pizza care face străinii să spună wow și papanași atât de buni că o să-i visezi până la Brașov. Îți umpli burta, sari în mașină și Brașovul e la doi pași. N-ai timp de stat? Sună. Ajungi, iei comanda și zbor mai departe. Cu zâmbetul pe buze și foamea dusă. Restaurantul Atos. Pit stopul tău haios spre munte. Unde? Breaza, strada Republicii 102. Sună-ne 0728-599-044. De luni până luni, 10-23. Hai, fă drumul, o aventură cu gust. Fără sense. Primul serial de comedie românesc filmat vertical first. Îl poți vedea acum direct pe telefonul tău. Deadline-ul a fost ieri.
2: Dar mi l-ai dat azi.
1: Exact. Ți se pare cunoscut? Prinde zilnic dimineața rubrica Fără sense la job la Gold FM. Un mockumentary savuros despre viața din corporații cu vedete, influenceri și situații prea reale ca să fie confortabile. Trimite-ne pe WhatsApp cea mai absurdă întâmplare de la jobul tău. Fără sense. 18 episoade scurte, online, pe TikTok, Instagram și YouTube. Cele mai absurde faze din cele mai bune mesaje se aud chiar aici, la Gold FM.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.
3: Ascultați redifuzarea emisiunii Sport Report cu Gabriel Safta.
4: Doamnelor, domnilor, vă salut și vă mulțumesc pentru că urmăriți o nouă ediție a emisiunii Sport Report la Radio Gold FM. Suntem și pe Facebook și pe YouTube, dar și în Radio Gold FM pe toate frecvențele noastre, de aici până spre Brașov și dincolo de Brașov. Astăzi avem o surpriză plăcută, sunt convins, pentru toți urmăritorii noștri, pentru toți privitorii de pe internet, pentru toți ascultătorii din FM. O avem invitată pe Claudia Nechita, pe care voi o cunoașteți nu numai de la radio, dar o știți de la televizor mai ales, pentru că ați urmărit-o atunci când Televiziunea Română a transmis Olimpiada din 2020, cea mai bună pugilistă din istoria României, medaliată cu bronz la campionatul european de la Belgrad și participantă la Olimpiadă, unde eu zic în continuare că arbitrii au oprit-o din drumul spre medalie. Claudia Nechita a făcut o viață întreagă, să spun așa, box. Astăzi vorbește despre retragere. Aseară i-am văzut postarea pe Facebook și nu aveam cum să n-o invit, pentru că a fost în emisiunea mea și atunci când lumea vorbea mai puțin, o apreciez enorm și mulțumesc tare mult pentru că m-a ales să vorbească în premieră despre retragerea ei din box. Te salut, Claudia, îți mulțumesc pentru că ești la noi în emisiune.
5: Bună ziua, mulțumesc și eu pentru invitație. Să știi că ești primul cu care fac emisiune după ce mi-am anunțat retragerea. Bună ziua tuturor celor care ne urmăresc. Da, nu știu cu ce să încep mai întâi.
4: O să te întreb eu.
5: Pentru că nu m-am obișnuit, știi, cu statutul ăsta de după retragere, așa că
4: din păcate,
5: îți răspund la ce vrei.
4: Nu e o bucurie pentru mine că fac această emisiune. Mi-aș fi dorit să fiu alături de tine și la ultimele competiții. Mi-aș fi dorit acum să vorbim despre următorul turneu, despre următoarea competiție, despre un mondial, despre pregătirea pentru Olimpiadă. Dar vine, iată, și acest moment al retragerii și vreau să te întreb, în primul rând, pornind de la decizia pe care ai luat-o, de ce, după care o să parcurgem cariera ta, dacă accepti acest plan de emisiune. Ce ți-a venit de te-ai retras? Adică, care a fost, pentru că știu, eu când m-am retras din fotbal și orice om care se retrage într-o activitate pe care a făcut-o din dragoste, simte așa un gol în stomac.
5: Păi hai să începem, uite, eu am 2024, am încercat din nou la calificări să mă calific pentru Jocurile de la Paris.
4: Da.
5: Acolo, nu știu, na, cât știu, eu am pierdut la meciul pentru calificare, fix ultimul meci, al treilea meci, fix pentru calificare, meciul ăla l-am pierdut, nu m-am calificat. Și atunci eram, cumva am zis înainte de jocurile alea, că o să mă las după Jocurile de la Paris. Însă fiind atât de aproape de a mă califica și adrenalina mi-a crescut, mi-a crescut și mai mare focul, am zis că nu mă las, că avea, nu știu, se aprinsese în mine o dorință, un chef și mai mare să fac în continuare, mă simțeam foarte bine, na, voiam să fac, așa mi-am zis că până în 2028 încerc la următoarele jocuri, pentru că scopul meu major era medalia olimpică. În fine, nu am mai ajuns până acolo pentru că anul ăsta am început pregătirea bine, dar ușor, ușor am început să mă sting, așa, să-mi piară cheful, nu mai aveam, parcă nu mai simțeam același drag la antrenamente și eu cândva mi-am spus, mă, în momentul în care eu nu o să mai duc cu drag la antrenamente, nu o să mai simt plăcere în ceea ce fac și nu, simt eu că e momentul să mă retrag, o voi face și cred că ușor, ușor, nu știu, Dumnezeu a așeza lucrurile așa în felul ăsta încât să spun că gata, e suficient. Cred că în sport, da, e o ruptură foarte mare. Se spune că un sportiv de performanță moare de două ori. Moartea naturală și în momentul când se retrage din sport. Nu ai cum să nu simți. Eu acum zâmbesc și pare că e ok, dar într-adevăr, pentru un sportiv care a făcut atâția ani, adică eu am aproape 20 de ani de când fac sportul ăsta, e un gol și e un disconfort să-l numesc așa, pentru că tu ai făcut numai chestia aia și dintr-o dată te trezești, ce fac eu, ce fac cu viața mea de acum încolo, știi, cam așa ceva.
4: 20 de ani de box, mamă, mamăle.
5: Păi fac de la 13 ani, cam așa. Și da, din 2011 sunt în lot și în continuu, adică chiar
4: Din
5: planific.
4: 2011, nu? În lot. Din 2011
5: 2011, da.
4: în lotul național, mereu acolo sunt.
5: 2012 deja am intrat la seniorat și acolo, da,
4: Deci
5: sunt
4: vrei să
5: deja.
4: spui că tu practic n-ai mai vrut să păcălești viața, cum se spune, ai simțit că nu mai poți face și dacă ai vrea, atât a mers,
5: Da.
4: atât s-a putut.
5: Da, simțeam că, nu știu, trag de corp, deja corpul a început să se simtă mai obosit. Nu știu dacă neapărat acum, pentru că vârsta mea, da, am 32 de ani, anul ăsta fac
4: Mulți ani,
5: 33. Nu știu dacă sunt bătrână sau nu, nu mă consider. Însă am și muncit mult la viața mea, am muncit foarte mult, pentru că pentru mine sportul ăsta a fost ceva foarte serios în care am tratat fiecare competiție, fiecare meci cu seriozitate, adică la mine nu a existat să trag chiulul, să mă mai ascund după sac, să mă mai ascund după copaci prin par, nu. La mine a fost totul serios, eu am muncit tot timpul și când plecam în vacanță, inclusiv oriunde plecam eu, mă antrenam. Și atunci probabil a intervenit și o uzură mentală și fizică așa la un moment dat.
4: În
5: Dar
4: această
5: sunt
4: perioadă, în acest an, în această perioadă, n-a mai existat nicio scânteie bun. N-a mai putut. Bine, acum nu ce să te convinc, dar n-a mai existat vreo scânteie, ceva. Bă, hai totuși să mai încerc o ultimă dată. Nu, n-a fost.
5: nu, sunt foarte împăcată cu decizia pe care am luat-o și chiar mă simt super bine.
4: Ai zis că Dumnezeu a făcut așa. Există în acest moment. Bine, o să ajungem acolo să te întreb ce vei face după, dar vreau să te întreb un lucru. Ai zis 13 ani, ca să o luăm așa cum am planificat eu ideea de emisiune, pe care tu să o ai amintire. Domne, am făcut la un radio o emisiune despre cariera mea și vreau să iasă frumos. Când? Unde? De ce te-ai apucat tu de box? Ce ți-a venit ție o fetiță la 13 ani, 12 ani să te duci la box, un sport foarte greu, masculin, zic oamenii.
5: Da. Mă, eu de mic am fost o fire mai multă energie masculină, mine aș spune așa, mai băiețoasă, mai. Și nu știu, cred că tatăl meu mi-a insuflat chestia asta cu boxul la un moment dat, dar eu de mică mi-agățam un sac cu haine de copac și dădeam cu pumnii. Dădeam cu pumnii în tot ce apucam, fără să știu că există măcar box, că se face într-un cadru organizat, că există box feminin. Nu știam lucrurile astea până într-o zi când am auzit de la o colegă mai mare care era cu mine în școală că ea se duce la sala de box. Și atâta mi-a trebuit, acolo a fost scânteia pentru mine.
4: Dar
5: Nu știu, Dumnezeu mi-a fost sportul ăsta în fare, probabil.
4: acel sac pe care îl puneai și dădeai în el, îl văzusești tu undeva? De unde ideea să atârni un sac, să-l umpli, să dai în el, dacă nu
5: Nu
4: știi de
5: știu,
4: box?
5: habar n-am. E probabil, poate, pe la televizor, nu mai mi-aduc aminte, adică nu am
4: Aha, ok.
5: imagini vagi așa în minte, dar cu siguranță, poate, ceva, am văzut eu pe la
4: Da.
5: televizor dintr-o dată am făcut chestia asta.
4: Și
5: Dar
4: unde? Deci te-ai dus cu colega ta la ea la sala de box și atât a fost, nu?
5: am plecat singură, nu? Ce colega? Mi-a zis că ea se duce la stadion de la Câmpul Mușel, da, de acolo vin eu.
4: Da.
5: Mi-a zis că se duce la box și într-o zi, țin minte că era pe timp de iarnă, și am zis că eu plec la box. I-am spus lui maică mea, mă îmbrac și mă duc la antrenamentele de box. Am plecat singură prin zăpadă, că erau zăpezile alea mari atunci. M-am dus să caut unde e sala de box. Da, și așa am intrat pentru prima dată, a fost... am simțit cumva, adică...
4: Mai poți rememora acele momente când te-a văzut antrenorul sau când te-ai întors de la sala de box, ce ți-au zis părinții, cum au reacționat?
5: Mă, imaginea aia de la când am intrat eu prima dată în sală, o am și acum. Eram micuță, țin minte că am bătut pe la toate ușile și sala de box era ultima. Când am intrat în sală, sala plină, adică atunci, pe vremea aia, erau foarte multe fete la Câmpul Lung. Boxul din Câmpul Lung avea multe, multe fete la... Cred că erau 20 de fete care se antrenau în perioada aia la sală.
4: Da.
5: Și m-am dus și am zis, vreau să mă înscriu și eu la box feminin, așa am zis, că nu știam, că erau toți și băieți și fete acolo. Și am stat, am văzut antrenamentul ăla și pe aia de-a doua zi, gata, am venit.
4: Da? Și acolo cât ai făcut în acea sală de la stadion, de la Câmpul Lung? Cam cât timp?
5: Da, eu cam din 2011 m-am rupt deja de acolo, am venit la Lod, la București, m-am mutat la Steaua, de fapt, din 2011 cu totul, am mai plecat prin 2009 la Lod, că eram junior atunci, adică n-a fost o perioadă foarte lungă în care am stat acolo.
4: Dar cum a auzit Steaua de tine? Pentru că să vină Steaua să ia o pugilistă de la Câmpul Lung înseamnă că tu între timp, de când din acea seară de iarnă, ai făcut multe.
5: Păi era maestru Lăcătuș, care este și
4: el era acolo. Deci
5: el era.
4: Stai puțin, că ăsta e chiar Dumnezeu. Deci tu acolo în sala de Câmpul Lung l-ai găsit pe maestru Lăcătuș?
5: Nu, se țineau competițiile înainte, campionatele naționale și cupele se țineau cel mai mult la Câmpul Lung, pentru că erau și multe fete de acolo și acolo se organiza. Și nu mai știu exact, na, eu eram și eu tipă zăpăcită, așa plăcută la om și... M-a văzut câștigam campionatele deja și apoi m-a luat la București.
4: Am înțeles. Bun, am înțeles legătura. Dar ce au zis părinții când au văzut că te duci în fiecare zi la box? Că, na, poate la început, că îi trece, știi?
5: Da. Măi, eu am fost crescută de bunica mea și... Ce să zic, că nu mai mi-aduc aminte chiar sincer așa. N-a zis nimic, adică nu știu, susținut acolo, na. Eu oricum mă duceam, adică ți-am zis, m-am dus singură. Nu era... Nu mi-a pus nici piedică, nici nu m-a... A fost
4: ce,
5: acolo, adică nu...
4: Ce gândeai tu, Claudia, în momentul când te-ai dus la box și când ai văzut că e treabă serioasă, ai început să faci antrenamente, ai început să le bați pe celelalte, să devii campioană, ce gândeai tu atunci când erai copil? Unde îți doreai să ajungi?
5: Păi, atunci când în primii ani eram, nu prea, adică nu știam exact ce, nu știam ce campionat, nu știam de jocuri, mai ales bine, jocurile oricum din 2012 au intrat la Olimpiadă, dar nu știam, eu luam totul așa, adică făceam ce era de făcut, nu îmi setam, nu știam de obiective, să setez obiective, ce vreau să ies campioană mondială, european sau să merg la joc. Nu, în primii ani mergeam așa din inerție, îmi plăcea. Am simțit că, na, pot să fac asta, în plus că nu plăteam taxă de intrare sau ceva, că, na, nici nu-mi permiteam. Și a doua am auzit că pot să câștig și bani dacă fac treaba asta la nivel profesional.
4: Deci asta a fost motivația la un moment dat.
5: Și la un moment dat, da, a venit motivația de bani și că pot să cresc, să mă ridic, să plec de acolo, să urmez, adică o calea mea să cresc eu ca persoană și asta m-a încurajat cel mai mult. Și da, bineînțeles, după aia au venit momente de lucru cu mine, de așa, că erau convingeri limitative, tot felul de chestii, dar asta e frumusețea până la urmă.
4: Ai făcut paralel foarte corect și cu școala, din ce știu sigur, pentru că tu ești genul de sportivă care citești cărți, nu le joci, cărții, citești și te documentezi și urmărești în așa fel încât să-ți faci un drum și acum o să vorbim mai târziu un pic despre ce vei face, dar în paralel erai cu școala și la un moment dat când a trebuit să pleci la Steaua, cam prin ce clasă erai? Cum erai? Terminasești deja liceul sau școala?
5: Păi, cu școala, stai, deci că hai să luăm așa, școala e una, cărțile e alta, e altceva, dezvoltarea pe care o am început eu mai târziu. Și cu școala am ținut că s-a putut în perioada aia, pentru că în 2011 am venit la LOT, 2012 era anul cu BAC-ul, eu am cam lăsat școala mai, abia o frecventat, cât mai puțin, eram plecat mai mereu pe la București. Și nu veneam foarte mult la școală. În fine, mi-am luat bacul, nu asta, am făcut și facultate, apoi, dar dezvoltarea mea personală a început mai târziu, că nu înțelegeam, bă, ce fac, muncesc atât de mult, totuși. Eram prima la sală, la alergare, la nu știu ce, și totuși parcă nu era ceva lipsea, nu mergeau lucrurile așa cum mi-aș fi dorit. Și după aia am început să citesc, să mai fac un curs de dezvoltare personală, să lucrez cu mine, pentru că degeaba tu ți antrenezi doar fizicul, știi, dacă nu și psihicul, mentalul. Și de aici a urmat. Cred că dezvoltarea asta personală o facem toată viața. Școala e una, ne ajută și e foarte important. Eu susțin copiii, în special cu toți care am ocazia să vorbesc, nu vă lăsați de școală, mergeți la școală. Școala este foarte importantă, școala te ajută să înveți, să înțelegi mai bine anumite lucruri, să te pregătește pentru viața, că ce faci tu după aia, că urmezi, citești cărți, nu știu, faci cursuri, asta e altceva. Dar școala este bună să o faci în paralel cât cu sport, nu să renunțăm la școală pentru sport.
4: Am sesizat că ai spus că ai fost crescută de bunică. Am făcut eu o greșeală mai devreme sau cum? Să măcar să mi-o iert sau să...
5: Nu, na, păi nu aveai de unde să știi. Da, eu am fost crescută de bunica mea. Ea m-a crescut. Cu maică mea am o legătură foarte bună.
4: No. Bun. Apropo, chiar, mama ta când a văzut că ești campioană, că ai venit la București, că ești, te vede lumea la televizor, ce reacție a avut și cum ai vorbit cu ea după ce ai fost la Olimpiadă, să zicem?
5: Păi, probabil, na, ca orice părinte, de mândrie, nu? Când îți vezi copilul că face ceva cu viața lui și s-a realizat, nu ai cum să simți altceva decât bucurie, mândrie, să fii mândru de el.
4: Bunica?
5: La fel, e foarte mândră de mine și eu sunt la rândul meu recunoscătoare că m-a crescut și pentru tot ce a făcut pentru mine.
4: Spune-mi, vreau să te întreb o chestiune. Dintre fetele de atunci, de la Câmpul Lung, a mai ajuns cineva la București?
5: Au mai fost așa prin treacăt, dar nu, ca și nivel de performanță și neapărat de performanță, ci de timp în sport și de dedicare și așa sunt singura care.
4: O mai ții minte pe colega aceea care făcea box și ți-a zis că face box și ea a fost cea care ți-a deschis ochii?
5: Da, cum să nu? Păi ne
4: Ai mai
5: avem la
4: vorbit cu
5: prieteni,
4: ea?
5: n-am mai vorbit de mult cu ea, dar ne avem pe la prieteni. Acum cu rețelele astea de socializare
4: Foarte frumos,
5: ne
4: foarte
5: vedem,
4: frumos.
5: știi? Ne vedem, dar na, nu prea vorbim. Știi cum
4: Spune-mi,
5: e? Că
4: cine
5: acum e
4: ți-a...
5: impresia dacă te vezi toată ziua pe story-uri că și ești cu persoana aia
4: Exact,
5: aproape
4: da.
5: în
4: E o
5: legătură
4: viață...
5: apropiată.
4: E
5: Na,
4: o
5: e o
4: viață
5: viață
4: online acum.
5: online, da.
4: Vreau să te mai întreb un lucru despre acea perioadă și, în general, cine ți-a ghidat ție pașii? Tu? Sau ai avut pe cineva care te-a sfătuit să continui cu boxul, să te duci la București? Adică, deciziile toate, cine le-a luat?
5: Cred că în principal eu, în primii ani și apoi după aia, după care am venit la București și am avut mentori pe antrenorii mei, Mihaela și Adrian Lăcătuș, care sunt ca și a doua mea familie, adică de acolo a plecat și faptul că ei au văzut în mine potențial, mi-au sădit așa, mi-au dat o perspectivă, mi-au dat o viziune de viitor, nu doar acum pe moment. Și au sădit visul la mine, doamna antrenoare, pentru că ea a fost prima care a fost la Jocurile Olimpice din 2012. Ea a prins în mine și lăcrămioara a focul ăsta de Jocurile Olimpice. Mi-a spus,
4: Da.
5: mă, fetelor, nu aveți, nu pot să vă explic ceea ce este acolo, trebuie să mergeți voi să simțiți pe propria piele. Și așa a și fost, pentru că Jocurile Olimpice nu se compară cu nicio altă competiție.
4: Și din ce-ți povestea, parcă te-a ambiționat și mai mult să ajungi
5: Da,
4: acolo?
5: te
4: A fost,
5: ambiționa,
4: la un moment
5: da.
4: dat, a devenit visul tău, nu obiectivul, să mergi
5: Da,
4: la Olimpiadă. Din ce-ți
5: exact.
4: povestea. Și
5: Asta,
4: când ai,
5: da.
4: chiar când ai ajuns la Olimpiadă, când ai știut că te-ai calificat la Olimpiadă, ce ai simțit și cum ai sărbătorit și cum ai vorbit cu soții Lăcătuș?
5: Cum să vă dați seama, la fel, te bucur pentru că pleci cu ei ca și cu un copil, îl crești, așa am fost eu cu lăcrămioara pentru ei. Ne-au luat, ne-au crescut, ne-au dat aripi și noi am zburat, știi, ceva de genul. Așa e, tot aceeași bucurie, pentru că și ca antrenor, e ca și cum sunt copiii tăi, atunci când e un sportiv și îl crești, E ca și cum ar fi copilul tău. Poate de multe ori să știi că mai mult timp îl petrece cu sportivii decât cu proprii copii. Că au fost ani când și ei plecau cu noi la competiții și lăsau copiii, erau mici și plecau 2 săptămâni, 2 cu noi și adică mai mult stăteau cu noi de multe ori decât erau copii. Și nu ai cum să nu te bucuri cu orice copil pe care îl crești eu
4: Ce
5: cu...
4: înseamnă această a doua familie, Lăcățușul, pentru tine?
5: Păi, v-am zis, adică noi avem o relație foarte apropiată, bazată pe încredere, sinceritate. La noi tot timpul am fost deschiși unii față de alții, am discutat orice problemă sau orice situație a fost, am ținut mereu aproape,
4: Ai
5: pentru
4: fost
5: că sunt
4: fata lor, nu? Ai fost fata
5: exact.
4: lor, practic.
5: Da.
4: Ai stat
5: Da.
4: și la ea acasă,
5: Am
4: ai trăit
5: stat
4: la
5: și
4: ea
5: la ea
4: acasă.
5: acasă cu lăcrămioara, da, că de fapt de acolo a plecat din 2013 drumul ăsta așa împreună. Și apoi, da, că tot vorbeai de mentori, m-am găsit mentor, știi, prin social media, oameni pe care, din cărți, din asta ești, adică cumva îți găsești niște oameni care, de la care iei câte ceva.
4: A fost un moment când ai zis gata, asta e cariera mea, o anumită finală, un anumit meci, ai zis gata, ăsta e drumul meu, boxul.
5: Probabil, nu știu acum
4: Sau
5: să
4: chiar ai
5: spun
4: luat
5: asta.
4: pas cu pas, cum ziceai mai devreme, tu
5: Da,
4: chiar așa, antrenament cu antrenament, meci cu meci, an cu an?
5: exact. Am învățat mai târziu, da, să mă bucur de chestia asta, exact, să fac asta, să le iau fiecare așa, pas cu pas, știi? Să mă bucur de fiecare etapă.
4: Tragi linie. Cum e? În opinia ta, ce înseamnă Claudia Nechita în box acum când te retragi?
5: Eu ți-am spus, sunt foarte împlinită cu ce am realizat, cu performanțele pe care am reușit să le obțin. Dacă puteam mai mult sau dacă, nu știu, cu siguranță poate se putea și mai mult, dar în același timp cred că așa a fost să fie și e bine așa cum este. Nu știu, mai mult, adică ți-am zis, în momentul ăsta eu simt că am dat tot ce am putut, nu am trișat cu nimic, nu m-am trișat pe mine. Sunt împăcată că eu am făcut tot ce a depins de mine.
4: Bine, e un sport unde dacă ai trișat, te-ai curățat.
5: Pe
4: Adică
5: tine, da.
4: depinde totul de tine. Cum faci tu,
5: Totul.
4: așa câștigi. Nu
5: Exact.
4: e. Care a fost meciul carierei?
5: O, meciul carierei. Păi, nu știu, au fost mai multe, dar probabil ăstea, punctele cheie, ăsta de la jocuri, nu știu,
4: La
5: pentru
4: Olimpiadă, nu?
5: medalii, da. Joc. De fapt, ambele meciuri, poate de la jocuri, și au fost meciuri, nu știu, am avut meciuri tari. Și când te urci pe ring, fiecare meci e important.
4: Nu, mă
5: Că nu
4: gândeam
5: pot
4: că ai
5: să
4: unul
5: zic,
4: așa
5: asta
4: al
5: am dat mai
4: tău.
5: ușor, că e mai, na, totuși, adică am făcut la nivel înalt, nu m-am dus la campionatul național, doar să...
4: Ai avut un
5: Fiecare
4: model
5: meci.
4: în box? Te-ai zis să fii precum nu știu cine? Nu știu, chiar
5: Nu.
4: te-ai uitat la filmul Rocky Balboa?
5: Da, cum să nu, când eram mai mică.
4: Era filmul
5: Nu știu dacă
4: preferat,
5: până
4: Rocky?
5: să încep sau după, cred că după ce am început, da, sigur, după ce am început. Nu știu dacă am neapărat un model, dar îmi plac mai mult sportivi, adică, na, sunt sportivi cum este Katie Taylor, care mi-a plăcut foarte mult, dar nu cred că poți să devii ca cineva să fii acel cineva, de la fiecare iei câte ceva sau împrumuți o tehnică, o lovitură, un procedeu.
4: Deci te-ai inspirat din fel de fel de urmăreai, adică boxul era viața ta și pe lângă antrenamente. Bănuiesc că urmăreai meciuri, urmăreai competiții, adversari.
5: Da. Sigur.
4: Spune-mi, Olimpiada sau bronzul la Euro?
5: Bronzul la Euro?
4: Da.
5: Adică la europene te referi?
4: Da, la europene, da.
5: A,
4: Adică
5: jocurile, clar.
4: jocurile, clar.
5: Da.
4: Chiar fără medalie,
5: Chiar
4: jocurile
5: fără
4: a
5: medale.
4: fost maximul carierei. Povestește-ne un pic când ai mers la Olimpiadă în 2020. Mi-ai zis de calificare, bucurie. Cum s-a trăit în familia voastră? Tu, Lăcrămioara, soții, Lăcătușu. Cum s-a trăit momentul? Descrie-ne un pic atmosfera, descrie-ne momentul când ai plecat la Olimpiadă, de când ai urcat în avion, ce a însemnat toată acea perioadă în viața ta. Cum ai descrie-o așa ca o poveste?
5: Da, a fost o perioadă pe care nu o voi uita, clar. Cred că a fost na, apogeul, sau nu știu, ți-am zis, jocurile pentru mine sunt și rămân în continuare cea mai importantă competiție. Eu m-am calificat în luna iunie, jocurile erau în iulie, adică a fost scurtă perioada în care de tranziție a trebuit să rămân în fond. N-am avut timp să mă bucur, practic, știi, de calificare, că imediat a fost și am rămas acolo în fluxul ăla al competiției. A fost fain. Bine, atunci chestia ce a fost că nu a plecat doamna antrenoare, doar cu maestru am plecat, din
4: Da.
5: păcate, deși mi-aș fi dorit să fie amândoi cu mine. Na, așa a fost atunci, nu s-a putut. Dar vă dați seama, cu toții, chiar și de acasă, și lăcrămioara, și doamna antrenoare, și toată echipa au trăit alături de mine acel moment.
4: Mamă, cred că
5: Da.
4: lăcrămioara și cu doamna Lăcătușu la televizor e mult mai greu.
5: Da. Erau, trimiteau filmulețe, da, dai seama că era
4: Da. De
5: emoționant.
4: unde această tehnică? Dădeai cu o viteză rarissimă.
5: Bă, știi că mă uit acum ceva timp, am găsit pe laptop meciuri, sparingurile mele din perioada aia, mamă, și cred că ăla chiar a fost vârful meu acolo, așa. Mă uitam, băi, ești nebun, eu sunt? Da, se antrenează, totul se antrenează, n-ai
4: Adică
5: cum.
4: dădeai pumnii aia cu o viteză de ceva
5: Da.
4: de parcă erai mitralieră și se vedea, uite, mi se furnică mie pielea pentru că te știu de atâția ani, te respect
5: Da.
4: enorm
5: Da.
4: și e complicat
5: Mulțumesc.
4: să faci emisiune în felul acesta cu un om pe care îl apreciez enorm, pentru că eu simt că atunci pumnii care zburau spre adversarele pe care le aveai tu în ring arătau cât de mult ai visat tu să fii acolo.
5: Da, așa e, da. Da, multă, foarte multă muncă, clar, n-ai. Eu în pandemie am muncit zi de zi, zi de zi.
4: Ți-a spus vreodată cineva mitraliera ca poreclă?
5: Cred că da, nu mai știu. Probabil nu mi-a zis ca să am poreclă, dar
4: Da,
5: așa
4: mitraliera.
5: am.
4: Uite, să ții minte, ți-am zis eu, porecla ta când te-ai lăsat mitraliera. Ți-a schimbat viața Olimpiada?
5: Da, nu știu, ca nivel al responsabilității, așa, pentru că atunci când ajungi să reprezinți România la o asemenea competiție, devii mult mai responsabil cu ceea ce faci, cum te comporți, cum te îmbraci, toate lucrurile. Eu spun mereu, sportiv de performanță, nu ești doar când intri în sală și ai plecat gata. Ești de la felul cum te îmbraci, ce mănânci, prietenii cu care umbli, nu știu, totul are un circuit așa sportiv de performanță, meseria asta, pentru că este o meserie, trebuie să-ți asumi și să fii responsabil de ea. Nu merge cu las că mai duc astăzi pe la mec, la noapte nu mă odihnesc sau... Uite, de exemplu, păi da, eu cu lăcrămioara, păi la noi nu a existat o seară în care să vii mai târziu de 10 la hotel. Asta a
4: Nu
5: fost...
4: cred.
5: Și nu că... Nu
4: Câți
5: știu...
4: ani ai stat? Câți ani ai stat la hotel la sport?
5: Mulți...
4: Mulți.
5: Peste 10, nu? Sau câte?
4: Peste
5: Cam
4: 10 ani la hotelul
5: 10, da.
4: sport din complexul lui Amanoliu, acolo unde a fost viața
5: Da.
4: ta. 10 ani ai stat în
5: Da.
4: hotel, dar chiar condiții bune, ok, te-ai simțit în
5: Da,
4: regulă la hotel?
5: foarte ok. N-am tot
4: Și deci
5: respectul pentru oameni.
4: niciodată după ora 10 n-ai intrat în cameră.
5: Nu, niciodată, nu. Și dacă nu știu, se întâmpla să plecăm undeva sau să ieșim undeva, nu știu cum se făcea, că până în ora 10 nu depășeam niciodată.
4: Da.
5: A mea
4: Era reglajul pe
5: exact, de
4: care ți-l făcut.
5: odihnă, exact, de
4: Da.
5: odihnă, de alimentație, de... Dar toate, acum nu, eu nu zic că am fost stricte și să înțeleagă lumea că, mamă, trebuie să mănânci corect, trebuie să faci. Nu, trebuie să înțelegem că sunt perioade din viață și etape din pregătire când, da, trebuie să fii acolo all-in cu tot.
4: Bine,
5: Nu poți.
4: altfel nu te vedeam la 7 dimineața când plecam eu la muncă, erai acolo, făceai ture de teren cu zecile la stadion.
5: Da.
4: Da.
5: N-ai cum, pentru că știi ce se întâmplă? Mai vorbesc și cu sportivii lucrurile astea. Tu pierzi o noapte, dar noaptea aia te costă a doua zi, a treia zi, pentru că tu nu ai timp să te refaci, corpul te resimte. Hai, când ești mai tânăr, zici, lasă-mă, că merge, treacă, nu știu ce. Dar cât înaintezi, până la urmă, pe tine singur, adică te trecesc, că toate au legătură. Și mai erau fete care mai veneau în lot și nu se mulau așa, nu știu, cu programul și se simțea că nu se odihneau, poate nu așa. Și la un moment dat singure se dădeau afară, cum aș spune, pentru că nu mai duceau ritmul de antrenament, de toate chestiile astea. Adică e despre tine, știi, e sport individual, ne antrenăm în echipă, suntem toți un grup, dar până la urmă tu ești responsabil de ceea ce faci. Și cred că în orice e așa.
4: Vorbești ca pilde, ca din cărți. Cine te-a dus să gândești așa? Tu singur ai simțit așa sau cineva ți-a zis cum să faci performanța?
5: Nu. Nu
4: singură.
5: Știu, pur și simplu, da. Nu mi-a zis.
4: Excepțional.
5: Da, te maturizezi, probabil. Na, nu știu. Am luat așa lucrurile în serios. Ți-am zis responsabil, asumat, pentru că...
4: Au venit pe lângă bucuriile victorilor și îndeplinirea unui obiectiv de moment. În box te-ai simțit, mai ales după Olimpiadă, nu știu, ai simțit că ești recompensată pentru toată munca? Te-ai simțit mai respectată? Te-ai simțit, domnule, am făcut box și n-am făcut degeaba?
5: Mai știi cum se spune, tot timpul e loc și de mai bine.
4: Da.
5: Da, sunt mulțumită, nu pot să zic că nu. Adică aș fi putea să mă plâng.
4: Adică România ți-a dat ceea ce tu simți că meritai?
5: Da. E ok, da. Sunt mulțumită, mulțumesc. Da, sunt recunoscătoare.
4: Adică se poate trăi din box?
5: Da.
4: Se poate trăi din box?
5: Depinde.
4: La ce nivel ești?
5: La nivelul care l-am făcut eu și care și Lăcrămioară, hai să zic că noi două am fost puțin mai... Așa, da, în rest, acum ți-am zis, ține și de fiecare în parte, nu știu, sunt mai multe chestii, nu știu.
4: Te-am văzut...
5: Acum poate să spună că ce să faci, mă, în box, că la început nici noi nu câștigam nimic, adică au fost ani mulți în care nu primeam nimic, ne chineam, am vrut să renunțăm oameni, dar chiar am plecat, nu mai vreau să facem, că nu aveam...
4: Deci au fost asemenea momente când...
5: Da.
4: De ce? Dă-mi un motiv, dă-mi un exemplu, când ai vrut și ce te-a făcut să revii?

0: antrenorii noștri atunci ne-au sunat, uite, puteți să veniți să stați la noi acasă.
1: Acela a fost
0: Ne-a
1: momentul.
0: pus, ăla a fost momentul în care, de asta zic că uneori tu trebuie să vrei să te dedici unui lucru sau ce alegi să faci și după aia vor ieși și oameni în calea ta care să te conducă spre visul tău sau care să te ajute.
1: Ce
0: Așa
1: moment?
0: au
1: Deci
0: fost
1: tu ai,
0: antrenorii
1: deci tu,
0: noștri.
1: deci
0: Ăla a
1: ce
0: fost
1: moment?
0: momentul de potitură. Și ei au
1: Exact.
0: venit.
1: Deci ce moment? Tu ai vrut să te retragi, să pleci, dezamăgită de viață, de ce se întâmplă și a fost telefonul pe care ți l-a dat domnul Lăcătușu, veniți la noi acasă,
0: Da.
1: credem în voi, o să faci performanță. Și el a
0: Da.
1: fost, fără acel telefon, te pierdeai.
0: Da, clar, clar, da. Și asta, adică, asta a fost cumva, știi, norocul nostru, să spunem. Norocul. Noi am muncit, știi, adică nu e cumva un
1: Clar,
0: noroc
1: da.
0: și îl creează om până la urmă.
1: Cum a reacționat soții Lăcătușu când le-ai spus că te retragi?
0: Acum?
1: Da.
0: Nu bine, îți dai seama. Cum să...
1: Au încercat să te convingă
0: Pentru
1: să
0: ei.
1: mai...
0: Nu, dar na, adică acum suntem adulți, maturi și luăm deciziile împreună și comunicăm și au înțeles.
1: O să te întreb ceva, o să râzi, poate. Câți pumni ai luat la Olimpiadă? I-ai numărat?
0: Da, chiar că nu știu, habar n-am, cum să ții,
1: Știi
0: nu
1: de ce
0: știu.
1: te întreb? Pentru că Doroftei a numărat pumnii când a devenit campion mondial. Mi-a și
0: Da?
1: spus într-o emisiune: bă, Gabi, am luat nu știu câți pumni, a zis el. Dar am dat mai mulți, zicea el,
0: Da.
1: știi?
0: Da, oricum să știi că la profesioniști e altceva.
1: Da, clar.
0: Uite, am că mai întrebat oameni, nu vrei să treci la profesioniști? Nu vreau,
1: Vreau să
0: că
1: te întreb și eu.
0: nu știu, mi se pare destul de dur și nu te gândești, hai că fac 2, 3, 5 meciuri la început cu niște fete mai slabe. Te gândești la nivel mare dacă te duci, atunci acolo sunt pumni grei și nici nu vreau să mă distrug, adică crede-mă că sunt bine sănătoasă mental și după atâția ani sunt sănătoasă mental și asta e cel mai important și nici nu vreau să mă duc să mă distrug în box. Cred că mai sunt și alte lucruri pe care le pot face și nu totul se rezumă doar în box.
1: Mi-ai răspuns fără să te întreb. Chiar am vrut să te întreb, pentru că pe Lăcrămioara parcă am văzut într-o demonstrație sau undeva într-o gală de genul acesta și vreau să te întreb dacă te duci spre profesionism.
0: Da, atunci am boxat și eu în gala aia, anul trecut a fost. Am boxat
1: Da.
0: amândouă, dar a fost un
1: Da.
0: meci, așa, nu...
1: Da, o demonstrație mai mult.
0: Oh,
1: Nu a
0: da,
1: fost.
0: exact. Nu, da, nu a fost ceva. Nu.
1: Te întreb și ceva așa mai complicat. Lăcrămioara ce a zis când te-ai retras? Ce ți-a zis ea Lăcrămioara când a auzit, pă, mă retrag?
0: Partea asta nu vreau să discut, că a fost altfel situația. Ce vă pot spune este că ea va continua și sper să obținem medalia olimpică cu mine antrenoare. Și
1: Oh!
0: cu mine, adică.
1: Asta e puțin, că asta e tare rău. Deci Lăcrămioara continuă,
0: Da.
1: obiectivul ei rămâne medalie la Olimpiadă și tu lângă ea în colț.
0: O să fiu un staff, o să fac parte și eu din staff alături de antrenorii mei, clar, cu ei. O să mergem împreună, doar că se vor schimba puțin lucrurile și nu voi mai fi sportivă, voi fi și eu antrenoare alături de ei.
1: Excepțional, asta e o veste bună. Deci Lăcrămioara în ring, tu în colț, da? Susținând-o să ia medalie olimpică. Este ceea ce rămâne de făcut în cariera ta.
0: Da, și nu numai ea, pentru că mai avem câteva fete și clar o să fiu alături de ele și îmi doresc din tot sufletul să calificăm nu doar una, să fie mai multe și na, să
1: Vreau să te
0: avem,
1: întreb
0: în primul
1: ceva.
0: rând, scopul meu ar fi, în primul rând, să avem lot complet la senioare, pentru că aici încă nu avem lot complet și cam asta am avea nevoie, să avem o echipă completă.
1: Deci simt care e următorul pas, dar înainte de a ajunge la următorul pas, să nu uit că-s bătrân. Ce a însemnat steaua în cariera ta? Ce a însemnat steaua? Pentru că te-am văzut mândră, te-am văzut îmbrăcată în uniformă. Ce înseamnă steaua și ce ți-a oferit steaua, ce ți oferă steaua pentru restul vieții? Bănuiesc că există un grad, bănuiesc că există fel de lucruri pe care steaua le-a făcut pentru voi.
0: Da, Steaua a fost mereu lângă noi, adică de la început, hai să zic, da. Da, ei au fost cei care ne-au susținut, adică continuu, știi, au fost oamenii care au fost lângă noi, da. Steaua este, cum să zic, clubul de lângă inimă, dacă vrei, știi, adică

0: N-aș mai fi, și dacă aș fi avut, nu știu, o altă, să mă duc să schimb clubul, nu cred că aș fi făcut-o. Deci, și
1: N-ai,
0: dacă
1: na,
0: aș fi.
1: na, trebuie să ai un alt fel de caracter ca să schimbi un club care te ajută.
0: Da, nu știu, na, probabil așa a fost să fie, dar chiar le sunt recunoscătoare, am colaborat destul de bine cu ei și în continuare o vom face pentru că eu încă sunt și în armată și dacă voi rămâne antrenoare, la fel, clar că o să colaborăm în continuare.
1: Adică vei fi antrenoare din cadrul Clubului Sportiv al Armatei Steaua, să zicem.
0: O să vedem, da, cum vor decurge. Nu vreau să
1: Da.
0: zic acum prea multe.
1: Nu, eu la modul de apreciere am vorbit despre Steaua, adică asta e ideea, pentru că eu sunt cu FCSB-ul, dar când e vorba de Clubul Sportiv al Armatei, trebuie să avem respect, pentru că știu cum lucrează și sper eu să
0: Da.
1: fie cum știu eu, să respecte sportivii, mai ales de performanță, să-i ajute, să-i coordoneze, să-i
0: Da,
1: ajute în toată
0: sperăm, se
1: viața.
0: poate oricum și mai bine, încă acum sunt perioade puțin mai grele iar așa în sport, dar până la urmă tot timpul a fost așa, trebuie să fie și urcuși și coborâși, adică fiecare perioadă mai grea aduce și perioade mai bune și tot așa nu trebuie să ne pierdem speranța, noi trebuie să continuăm, să găsim soluții, să vedem ce putem face mai bine ca să creștem.
1: Și pleci din hotelul sport, nu?
0: Am plecat
1: Sau
0: din
1: fiind
0: hotelul.
1: antrenor? Ai
0: Am
1: plecat, gata,
0: plecat de
1: nu?
0: mult.
1: Ai plecat? Bun.
0: Păi, na, între timp, oricum, și m-am mutat la casa mea de ceva timp.
1: Bravo, super. Ce sfat le-ai da tinerelor din box?
0: Să lupte mai mult. Să nu mai renunțe la primul meci pierdut, la prima înfrângere, primul obstacol greu. Pentru că
1: Sunt
0: observ
1: mulți
0: așa
1: care
0: acum.
1: renunță așa?
0: Da, se renunță destul de ușor.
1: Păi
0: Și
1: e greu
0: văd
1: sportul, știi.
0: că, nu știu acum, de mici copii ar trebui, adică când îi dai către sport, să-i susții. Că acum mai măgulim prea mult, dacă vrei să zic. Adică, hai mai, îți place, nu-ți place, e greu, dacă e greu nu te mai duc. Pe cum îl crești? Că zicem că nu mai sunt copii de al tată sau că sunt mai slăbuți sau... Păi crești lăsându-i într-un mediu, dacă l-alegi dul într-un sport, și lasă-l acolo, să fie și greu. Că greu ăla îl maturizează, că îl crește, îl transformă. Nu fiindu-i ușor. Eu sunt omul care stă astăzi că mi-a fost greu, că dacă mi-era și ușor și renunțam la primul, pe câte eșecuri am avut eu, nu știu dacă cineva rezista, sincer. Am toleranță mare la cum să zic, la înfrângeri. Și am fost. Adică
1: Claudia,
0: am
1: pentru că ai rezistat la
0: multe.
1: toate aceste eșecuri, ai ajuns să câștigi. Pentru că un om mai deștept decât noi toți la loc a zis, cine știe să piardă, ajunge să câștige.
0: Da.
1: Adică...
0: Și eu aici, adică, punctez și chestia asta pentru că nu toți va ajunge, mă, campion. Nu toți o să ajungă campion european, mondial, nu știu de asta. Dar tot poate să ajungă om. Să ajungă un om matur, un adult responsabil în viață, cu un încrezător în el, cu stima de sine crescută. Lucrurile astea trebuie gândite. Nu neapărat de performanță. Că noi ne gândim, a, da, s-a dus și a pierdut. La, nu, te mai las, la, nu te mai duc. Lasă-l mă acolo, că acolo în mediul ăla el va crește, va învăța și să piardă. Trebuie să învățăm să-și piardă. Nu câștigăm toți. Că dacă, nu se poate să câștigăm toți, știi? Adică cineva și... Noi ne gândim, ți-am zis, doar la medalia aia. Dar câștigi altceva. Câștigi respect, câștigi încredere în tine. Nu
1: Iarăși, iar mi-ai răspuns la o întrebare pe care n-am adresat-o, și anume ce te-a învățat sportul și ce ai obținut din sport. Și ai obținut, văd, lucruri care te-au făcut un om puternic pe toată viața.
0: Să știi că eu sunt recunoscătoare și mulțumită de performanțele mele, dar mai împlinită sunt de mine, eu ca persoană, pentru că de-a lungul timpului și fiecare perioadă de pregătire și fiecare etapă, fiecare competiție, de fapt eu câștigam niște lucruri mai mult mai importante decât medalia aia. Faptul că eu trebuia să stau într-un proces, să am grijă ce mănânc, cum mă odihnesc, de refacerea mea, nu știu, să gândesc toate lucrurile astea, să mă temperez când aveam poftă, poate să mănânc și eu, nu știu, ceva dulce și atunci să mă temperez, să nu mai mănânc, să nu aleg dulcele alea, că aveam antrenament a doua zi, sau nu știu, tot felul de chestii astea, cu categoria, cu lucrurile astea, astea te pun în, știi, și te crezi pe tine.
1: Cineva scrie, m-am întâlnit cu invitata ta în parcul Iore când alergam, am făcut poză cu ea în parc, când alergam în parcul Iore, alergam în parc cu steaua la piept, zice cineva, și e surprins că te-ai retras. Îți dai seama, sunt oameni care te iubesc și oameni care te-au oprit în parcul Iore să facă poze cu tine, și uite, acum urmăresc emisiunea unii dintre ei și mă bucur. Te simți bine după tot ceea ce ai făcut în box? Lumea te recunoaște, lumea vrea să facă poze cu tine, lumea te iubește. Și asta ai câștigat.
0: Da, consider că mi-am câștigat, adică respectul prin ceea ce sunt eu, pentru că, cum am zis, sunt un om serios, un om care și-a văzut tot timpul de treaba lui, nu mi-a plăcut, nu știu, conflicte, chestii, scandaluri, certuri, mi-am văzut de
1: Ai câștigat,
0: treaba mea,
1: ai
0: știi?
1: câștigat când se trage în ei, ai câștigat atât de multe lucruri din
0: Da.
1: sport, din box, și a meritat să faci un sport greu. Pentru că cine face sport greu are viață ușoară. Ca
0: Da,
1: ce mi-ai
0: e,
1: și mie
0: așa
1: acum.
0: se spune, dar nu e chiar așa. Depinde, depinde, sunt multe. Aici, știi, depinde, ăsta e de mai multe lucruri. Că nu e ușoară retragerea din sport, cu siguranță, și sunt sportivi cărora le e foarte greu, adică ajungi chiar și la depresie după retragere.
1: Te urmărește pe TikTok, a zis că dacă o să o vadă o să-i amintească de această emisiune. Mândră de fata mea, respect, Elena Constantinescu.
0: A, pe mama mea. Ea e mama mea.
1: Mama
0: Mama.
1: ta,
0: Mama,
1: mama ta,
0: da.
1: extraordinar. Dăm voie să-i spun că o felicit și că
0: Mulțumim.
1: trebuie să fie de 1000 de ori mândră de ce fată are. Mă bucur că vede emisiunea.
0: Este.
1: Uite, chiar. Da, deci
0: Este.
1: o salut și îi mulțumesc și eu, ca și toți românii care ar trebui să-i mulțumească pentru
0: Ea
1: ce
0: e
1: fata a
0: prima
1: făcut.
0: care, când pun orice videoclip, orice postare, e prima care comentează.
1: Da,
0: Așa
1: da.
0: sunt părinții, știi?
1: Corect, așa este. Vreau să te întreb ce faci acum. Varianta asta de antrenorat e foarte tare pentru că rămâi în sportul pe care îl iubești. Deci te-ai hotărât să fii antrenor. În primul rând al lăcrămioarei, să o duci la medalie. Dar vreau să te întreb, îți dai seama că va trebui să fii cum au fost soții Lăcătușu, dar va trebui să fii tu cu ea.
0: Păi,
1: Aha.
0: ei sunt, uite, na, ca să plecăm așa de la punctul ăsta, mai întâi ei, antrenorii mei, mi-au dat această oportunitate de a fi alături de ei în staff și cu siguranță, adică eu acum nu o să fiu lângă ei și da, o să fiu prezent acolo, dar ei sunt principalii
1: Da, normal, nu
0: antrenori.
1: m-am gândit,
0: Acum eu
1: da.
0: mă instruiesc, cum s-ar spune, știi? Adică
1: Dar
0: clar, și eu am multe de învățat.
1: o să fii dură cu ea la antrenamente ca să,
0: Clar, clar, păi nu... N-ai cum, nu trebuie să fii, să știi până la urmă să gestionezi și când să fii, să simți sportivul aici. Și aici am de lucrat și eu și de să experimentez până la urmă meseria asta, că nu e ceva. E clar, cu totul altceva. Una este tu ca sportiv când ești singur și concentrarea e numai pe tine și pe ce ai tu de făcut și apoi lucrurile se schimbă când ai 15-20 de sportivi sau nu știu, așa și te gândești pentru fiecare. Ce să mai lucrezi, ce să mai îmbunătățești.
1: Claudia, după 20 de ani de box, unul dintre cele mai grele sporturi, ce simți să faci acum, nu știu, în libertate?
0: Nimic, să credem că fac cam același lucru. Adică eu oricum antrenez, fac un antrenament pe zi pentru mine, nu știu, pentru mine, adică boxul nu a însemnat doar pentru mine sport, de fapt, sportul înseamnă să mă mișc zi de zi, nu știu, să fac ceva pentru mine. Eu am integrat sportul oriunde mă duc. Pentru mine stil de viață sportul. Și nu fac nimic, nu știu, chestii, nu știu ce, wow, diferite.
1: Bănuiesc că tot la 10 intri în cameră.
0: Da, să știi că nu știu, eram într-o seară, nu mai știu unde a trebuit să merg și am ajuns după 10 acasă și mă gândeam, știi, văzusem de fapt că lumea atunci și așa, adică era trecut de 10 și oamenii atunci erau prin oraș și zic, ia uite mă, pe lumea, viața acum e noaptea și noi ne punem la somn. Da, nu știu, atâția ani îți dai seama, s-a integrat programul ăsta în mine și
1: Dar să știi că și pe
0: e așa.
1: termen lung vei câștiga. Eu vă invidiez pe cei care reușiți să faceți asta. Dacă aș avea și eu un program să dorm la 10, cred că aș fi fericit.
0: Da.
1: Și e un îndemn pentru toți, pentru că vei câștiga mulți ani de viață cu asemenea program.
0: Da, nu știu, vom vedea, știi cum e. Acum eu, da, prefer, știi, calitate decât cantitate.
1: Normal.
0: Da.
1: Bun, deci asta e o idee de antrenorat. Te-am văzut însă implicat în multe proiecte. Ce ți-ai mai dori să faci acum când te-ai retras din box, în afară de a fi antrenoare de box?
0: Păi, cu siguranță se vor schimba puțin lucrurile acum, dacă se merg în partea asta să fiu alături de fete de lot, pentru că, na, eu sunt o fire implicată de obicei și atunci vreau să-și ajut cât se poate și cât să fiu acolo lângă ele cu tot ce este nevoie. Momentan nu aș vrea să dezvălui nu știu ce mari proiecte, nu am mari proiecte, adică toate proiectele o să se ducă acum momentan în zona de sport, pentru că consider că aici am multe de spus și pot să creez mult în partea asta de sport, pentru că până la urmă asta am făcut și da, mă gândesc la niște sisteme în viitor pentru sportivi.
1: Eu
0: Da,
1: când v-am,
0: probabil la timpul lor, ei o să le dezvolte timpul lor.
1: eu când m-am întâlnit cu voi două la o cafea, v-am zis de atunci, după primele minute, că voi puteți să fiți lejer mental coach sau cum se numește cei care discută și îndeamnă oamenii la diferite lucruri, eu nu știu cum se numește acest, chiar e
0: Păi,
1: adevenit, un
0: mental
1: job.
0: coach, uite, Lăcrămioara este acreditată, e așa, la diplomă de mental coach.
1: Oricând voi puteți fi persoane care să învățați pe oameni să trăiască efectiv prin ceea ce le
0: Da.
1: spuneți voi. Și asta am apreciat la voi, m-am îndrăgostit de felul vostru de a vorbi și de a trăi și astăzi, în această emisiune, sper să fi fost și alții care să fi realizat că sunt oameni în această țară care ne dau nouă speranță de bine, fete care iubesc sportul, greu de tot boxul, fete care și după ce, iată, te retragi, tot la 10 ești în casă, tot antrenament faci ca și cum ai fi sportiv, tot aceleași lucrurile mănânci sănătos. Adică voi reprezentați, cum v-am zis de multe ori, speranța acestei țări, care devine, din păcate, din ce în ce mai junglă și mai plină de hiene. Cineva spune, o urmăresc pe TikTok, ce sacrificii face. Mama ta a mulțumit și a urat așa la toată lumea. Sunt mândru de ea și de toți sportivii pentru sacrificiile pe care le fac. Un alt mesaj. Păcat că miniștrii români nu susțin mai mult sportivii de performanță, mai ales pe cei din boxe. Un alt mesaj. Iar Lăcrămioara te dă de gol, zice că te trezești și te culci la aceeași oră și că dormi la prânz.
0: Hai că în ultima perioadă nu prea am mai dormit la prânz, să știi că mi-am schimbat puțin programul. Da, uite, vis-a-vis de chestia asta cu sacrificii, da, așa e, sunt sacrificii, dar eu le-am schimbat puțin denumirea și am zis că sunt mai degrabă decât sacrificii, transformări.
1: Transformări.
0: Pentru că tot ceea ce pare greu și tot ceea ce este greu, atunci te transformă. Și atunci sunt cumva asumate, pentru că, la fel cum am spus tu, în momentul în care ești sportiv de performanță, trebuie să-ți asumi asta ca orice altceva ai face. Și atunci, dacă mi-asum lucrul ăsta, îmi asum și că nu o să pot să plec la 12 noaptea afară cu prieteni și că poate e o nuntă și eu am competiție atunci, sau nu știu, lucrurile astea care se mai pot întâmpla. Mi le asum. Asta înseamnă să-ți asumi o carieră și o urmezi.
1: Absolut. Ce urmează? Unde te vezi? Nu știu, care e programul tău în următoarea perioadă cu antrenoratul, cu Lăcrămioara? Când se pregătește? Cum? Pentru ce?
0: Aici nu aș vrea să dezvălui programul ei, pentru că asta ea
1: Păi
0: o
1: nu se
0: să
1: leagă
0: știe.
1: de programul tău, că ești antrenoarea ei acum.
0: Da, dar să vedem. Noi, ca și competiție majoră, avem campionatul european în septembrie.
1: Ah, ok, atât.
0: Acolo.
1: E ok. Deci europeanul din
0: Luna viitoare
1: septembrie.
0: o să plec cu lotul de fete junioare, tineret și senioare, o să plecăm în Sicilia, la o pregătire comună acolo.
1: Practice, stai puțin, deci practic tu faci parte și din federație în acest moment. Dacă spui că pleci cu junioarele la un turneu în Sicilia, faci parte din delegație ca antrenor.
0: Da. O să fiu
1: Bun.
0: împreună cu antrenorii mei, da, cu Mihaela și Adrian Lăcătuș. Cu ei o
1: Aha.
0: să mergem împreună.
1: Ok, perfect. Și te-ai integrat în acest lot al Federației Române. Ce vezi în box în următoarea perioadă?
0: Păi văd bine, dacă, cum să zic eu, să ne concentrăm în primul rând să găsim soluții și ce putem noi să facem. tot timpul vor fi situații, nu știu, că niciodată nu o să fie perioada perfectă și atunci, chiar dacă, cum am spus, acum poate o perioadă un pic mai grea, sunt și discuțiile care sunt, dar noi
1: Nu știu
0: trebuie
1: și
0: să ne
1: nici nu vreau
0: concentrăm
1: să
0: pe ce
1: știu de ele. Nu vreau
0: putem.
1: să
0: Da,
1: știu
0: nu,
1: de...
0: nici eu nu vreau să entru
1: Într-o
0: în...
1: asemenea emisiune, nu vreau să vorbim de probleme.
0: Exact. Să ne concentrăm noi pe soluții. Cred că material avem cât de cât.
1: Mai vin tineri, tinere?
0: Da. Bine, aici e ruptura undeva se produce de la tineret la seniori. Aici trebuie avut foarte mare grijă. Am
1: Ce ar
0: observat
1: trebui
0: asta și la băieți și la fete, că
1: să se facă pentru a nu mai fi scurtcircuitul ăsta?
0: nu știu, o să vedem asta în timp. Probabil care sunt motivele. Nu știu, probabil mai multă susținere. Și aici susținere și financiară, pentru că dacă mă gândesc și la mine, eu nu era pentru că nu iubeam sportul ăsta și voiam să mă las. Îl iubeam și îmi plăcea foarte mult ceea ce făceam, doar că la un moment dat ai nevoie și de susținere financiară.
1: Da.
0: Sunt copii care nu toți își permit să... Poate nu pe toți îi pot susține părinții de acasă. E, și atunci aici ar trebui cumva susținuți și financiar, și moral, că sunt niște perioade, nu știu, na, care
1: Mai
0: și
1: ales
0: la
1: că
0: ei.
1: în box nu vin sportivii care acasă au tot ce le trebuie.
0: Sunt care vin, să știi că oricum boxul, partea de box s-a schimbat mult. Acum au început foarte mult să facă box. Dar aici e o diferență între fac box de performanță, fac box de înaltă performanță, știi, și aici e cumva o scară așa. Dar cred eu că sportivii care ajung să facă mare performanță sunt cei care nu au susținere de acasă foarte mult. Așa mă gândesc.
1: Exact, da.
0: Nu în toate cazurile, că sunt și excepții, dar e foamea mai mare, știi, la...
1: Ah,
0: Nu știu,
1: corect,
0: sau cel
1: corect.
0: puțin eu spun, na, din punctul meu de vedere, că așa am simțit și din ce am mai văzut și la
1: Tu oricum
0: alții.
1: trebuie să fii fericită de tine, pentru că l-ai iubit și l-ai respectat, mai ales pe acest sport, boxul. Te-a dus la un anumit nivel încât tu acum îți permiți să fii antrenor. Nu oricine ajunge antrenor la lot. Tu îți permiți mâine, poimine, să deschizi o sală de box unde să-i antrenezi pe copii, cum face Leonard. Tu, în
0: Da.
1: acest moment, prin performanța pe care ai făcut-o și pe care nu ai fi făcut-o dacă nu ai fi fost tu cea pe care oamenii au auzit-o astăzi, cu programul, cu mentalitatea, cu gândirea, cu psihologia de viață și așa mai departe. Și de
0: Da.
1: aceea eu am vrut să fac această emisiune știindu-te. Eu știam ce îmi răspunzi, de ani nu prea te-am întrebat multe, pentru că a fost o emisiune pildă, cum zic eu, o emisiune de mental coach, o emisiune vrei să faci ceva în viață? Ascultă-o pe Claudia Nechita.
0: Mulțumesc, hai că mă simt flatată. Da, nu știu asta, eu asta am făcut, ți-am zis, pentru mine nu a fost natural tot ce am făcut, am vrut mereu să devin mai bună, dar dacă e un sfat pe care să îl dau celor care ne urmăresc, este să faci, indiferent de ceea ce faci, să pui acolo să faci cu 100%, să fii all-in, pentru că doar așa poți să reușești. Și să crezi, să ai credință.
1: Te-ai retras împlinită.
0: Da.
1: Și urmează medalia cu lăcrămioara. Vreau să te întreb
0: Aia
1: ceva.
0: este, ăla este aia, va fi împlinirea maximă.
1: Deci dacă lăcrămioara ia medalie la Olimpiadă, va fi fericirea vieții.
0: Da. Va fi cumva și la nivel de
1: Și ar
0: grup,
1: trebui
0: aș
1: să
0: spune.
1: fie și fericirea României, dacă stau să mă gândesc
0: Da,
1: bine.
0: da, da. Ar fi, da, exact. La nivel de grup, așa și noi, ca și box feminin, ar fi o împlinire mare, pentru că și antrenorii noștri, tot asta le lipsește din palmares, cumva,
1: Și
0: să luăm medalia
1: atomitralieră
0: olimpică.
1: e pe... Și atomitraliere în ring.
0: Ea
1: Mamă, mamă,
0: e
1: ce viteză. Ea e...
0: Rottweiler, îi mai zice, câinele ăla care nu te lasă nici cum.
1: Pitbull-ul.
0: Da. Ea era și are, eu văd, adică eu, dacă mă întreb pe mine, eu o văd campioană olimpică.
1: Și ea se vede.
0: Așa o văd eu.
1: Uite ce
0: Acum ea
1: mesaj.
0: trebuie să integreze, să simtă și să aibă credință, pentru că
1: Uite
0: chiar are.
1: mentalitatea, uite mentalitatea care v-a făcut să trăiți împreună toată această poveste. Mentalitatea ei e mentalitatea ta. Mentalitatea ta e mentalitatea, uite ce scrie Lăcrămioara. Ea spune, Lăcrămioara Perijoc trimite mesaj, zice, Lăcrămioara iese campioană olimpică 100%.
0: Ia, vezi ce i-am sădit. Ba, știi cum ai, deci, ți-am zis, când aspiri către ceva, lucrurile se leagă în așa fel încât să obții lucrul. lucru pe care tu ți-l dorești. Am zis, găsești oameni, găsești oportunități, îți ies în cale ca care să te ducă spre ce dorești tu.
1: Abia aștept meciul pentru titlul olimpic. Cred că voi și Doroftei, cred că Doroftei a scos oamenii pe stradă atunci când a devenit campion mondial Rocky de România plin de sânge și Lăcrămioara va scoate România pe stradă, așa ar trebui, așa gândesc eu.
0: Ia uite, mi se
1: Eu
0: face pielea de găină când zici.
1: sigur voi ieși, eu sigur voi ieși la mine în fața curții și îmi cumpăr niște artificii și dau cu artificii să înțeleagă lumea că a ieșit Lăcrămioara campion olimpică. Așa ar trebui să facă toți.
0: Da, nu
1: Lăcrămioara,
0: știu,
1: dacă
0: mai
1: urmărești
0: e
1: și sigur urmărești
0: complicat.
1: emisiunea, să știi că asta vei face, vei scoate oamenii pe stradă.
0: Da. Doamne ajută, mai e până acolo și le luăm pas cu pas și cu siguranță va ieși.
1: Întrebare, cea mai dură întrebare. Este acolo cu tine acum?
0: Cine?
1: Lăcrămioara?
0: Nu.
1: Credeam că e acolo să te îmbrățișeze la finalul
0: Nu
1: emisiunii.
0: este. Nu.
1: Bun. Ok, oricum
0: E
1: o
0: la ea
1: face prin...
0: acasă.
1: Oricum o face prin mesaje pe care le trimite. Apreciez tare mult, Claudia, tot ceea ce ai făcut în viață, tot ceea ce ai făcut în sport și îți urez succes să faci la fel și în continuare. Și îți mulțumesc pentru emisiune.
0: Mulțumesc. Mulțumesc și eu, mulțumesc. Zi frumoasă tuturor.
1: Zi frumoasă, mulțumesc mult. Aceasta a fost emisiunea cu o campioană în adevăratul sens al cuvântului, chiar dacă a luat bronz la europene, e un aur. Chiar dacă a luptat și arbitrii au oprit-o, pentru că sigur arbitrii au oprit-o, atunci știm povestea, din drumul spre medalia olimpică, ea este o campioană olimpică și mondială prin tot ceea ce ați auzit că a spus. Vă mulțumesc și sunt sigur că o să distribuiți această emisiune pe rețele de socializare, pe Facebook-ul nostru. Puteți să... Claudia este un exemplu pentru viitoarele generații, mai scrie Lăcrămioara pe Rijoc. Am vrut să citesc și acest mesaj. Vă rog să distribuiți dacă v-a plăcut. Vă mulțumesc tare mult pentru că ați urmărit emisiunea. O zi bună!
2: Ați ascultat redifuzarea emisiunii Sport Report cu Gabriel Safta.
3: Drumul spre munte, te-a zleit de puteri? Te plictisești cât să numeri copacii? Avem trucul magic. Totul devine scurt și rapid și chiar distractiv. Dă o fugă pe ruta Braza și fă o pauză la restaurantul Atos. Pune GPS sau memorează. Braza, strada Republicii 102. Aici te așteaptă mâncăruri românești proaspete de zlasă gura apă. Pizza care face străinii să spună wow și papanași atât de buni că o să-i visezi până la Brașov. Îți umpli burta, sari în mașină și Brașovul e la doi pași. N-ai timp de stat? Sună. Ajungi, iei comanda și zbor mai departe. Cu zâmbetul pe buze și foamea dusă. Restaurantul Atos. Pit stopul tău haios spre munte. Unde? Breaza, strada Republicii 102. Sună-ne 0728-599-044. De luni până luni, 10-23. Hai, fă drumul, o aventură cu gust.
4: You're on Gold FM. Solid Radio. Gold FM. Solid Radio. Young is the new gold.